0: Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Den ekstremt varme sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch Institut så 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittede om forslaget.
3: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
4: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi at, jeg tror ikke, ulven gør noget. Den vil jo bare forsvare sin unge.
5: Så længe det ikke, den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
6: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
2: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
7: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Plante.
8: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelser mod hende senere hen.
2: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september. En mand er blevet anholdt og sigtet for at have stukket en anden mand med kniv i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem 2 personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for Markedspladsen. I nat skyet med byer og lokal torden og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Fredag kommer der let sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
2: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
4: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
2: Der skal laves decideret forbud mod at færdes i områder, hvor ulven yngler. Sådan lyder opråbet til den ansvarlige minister fra foreningen Ulvens og Naturens Vogter. Man frygter nemlig, at folk vil forstyrre ulvene, siger formand Esther Holsendorf.
5: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage. Ikke? Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde.
2: Udmeldingen kommer efter en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, der passede på sin valp i Bunken Klitplantage. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Overførslen sker efter, at landets højesteret tidligere på ugen besluttede, at den 73-årige Khan skulle have mulighed for at blive behandlet. Hans advokater fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han mistede en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen mener dog ikke, at hans lægejournaler har vist tegn på, at han har brug for øjeblikkelig behandling. Imran Khan har siddet fængslet i 3 år og afsonet og 2 domme på henholdsvis 14 og 17 års fængsel for korruption. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest mod nord, bliver den stedvis frisk. Det var radioavisen i denne omgang. Den var præsenteret af Michala Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
3: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
2: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainer angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
4: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
2: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stadigvis frisk. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. Klokken har passeret 5 med hele 7 minutter, og dermed så kan jeg atter byde dig velkommen indenfor i det, som jeg i hvert fald synes er Danmarks hyggeligste fællesskab, nemlig Morgenklubben. Som altid, så er vi jo altså nogen, der mødes her tidligt om morgenen, enten fordi, ja, sådan er vores biologiske indre ur bare indrettet, eller fordi vækkeuret kræver det. Og så er der også, nogle medlemmer, som simpelthen bare ikke har været i seng endnu. Uanset din årsag og baggrund for at træde ind i klubhuset, så skal du være så evigt velkommen. Og som altid, så er fokus den næste lille times tid på, at vi sådan med god hjælp fra musikken får vækket både din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter lige om lidt med sjælen og den sang, som jeg har fundet frem til os som godmorgennatsang. Men først så er der lige musik fra Rosa og Min Ven. Godmorgen.

Alicia Keys og No One fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:15, og vi derfor tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag, der tænkte jeg, at eftersom det er fredag, så kan vi godt lige tåle at skrue en anelse op for soveværelsesstemningen. Og det gør vi her i dag sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open.

Silk Sonic, som jo altså består af Anderson .Paak og Bruno Mars. Lukkede weekendstemningen indenfor? Ja, lidt tidligt. Jeg ved godt, vi kun er i gang med fredagen, og der er en lille stykke vej.

haft kæmpe meget succes på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100 her hen over sommeren. Ella Langley, som du her fik med Be Her. Hun har altså ligget helt i toppen af den der hitliste det meste af sommeren. Ikke bare med det her nummer, men også med nummeret Choosing Texas. Nå, med den så er vi nået frem til et tidspunkt, der er sådan meget passende lige at få lidt bevægelse på. Vi skal have gang i dagens kropslige kickstarter, og mens vi lyttede til Ella Langley, så fik jeg lige hævet et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, som i dag tager os en smuttur til Bornholm, mere specifikt til Nexø, hvor Kirsten hun kommer fra, og Kirsten hun skriver sådan her i den mail, hun altså har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle morgenklubbens lyttere. En sang, der får mig til at danse, er Working for a Living af Huey Lewis and the News. Den hørte jeg i lokalradioen forleden dag, så jeg tænkte, jeg ville foreslå den her med det samme. Med venlig hilsen, Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen godt forslag. Den har jeg været en smuttur inde i diskoteket for at finde frem til os. Så lad os da bare få den på, altså dagens kropslige kickstarter, foreslået af Kirsten fra Nexø. Her er det Huey Lewis and the News og Working for a Living.

Kirsten fra Nexø havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Der var meget godt fart over feltet på den fra Huey Lewis and the News. Little bit til Working for a Living. Og hvis du ligesom Kirsten gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså skrive til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der også mulighed for at kontakte mig der. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også en lille begrundelse for, hvorfor det lige skal være det nummer. Og så, når den lander herinde hos mig, så ryger den jo altså direkte videre i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig rigtigt, hvornår dit bud kommer i spil, men kan til gengæld glæde dig over, at alle vi andre jo altså får stor glæde af det, hvis du ikke lige selv når at høre det. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, der lige nu byder på Jamiroquai og Virtual Insanity.

1998 og Louisiana, 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og nu er turen så kommet til morgenrutine nummer 3, der altså har til formål at vække din hjerne. Og det gør vi med en lille omgang musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, du får en chance tid til at lige tænke over svaret, og så får du det rigtige svar på den anden side af den der tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig af med at høre et nummer, der ligesom relaterer til hele quizzen. Så lad os bare kaste os ud i det. Den kategori, vi quizzer i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på, det lyder sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80's hed nummeret, men hvad hedder gruppen? Ja, det er sådan set meget enkelt. Jeg er i dag ude efter den danske gruppe, der i 2009 udgav et nummer eller en sang om 80'erne. Back to the 80's hed sangen, men hvad hedder gruppen? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, du får svaret lige efter vi har lyttet til Alex Warren og Ordinary.

Alex Warren og Ordinary fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hedder nummeret, men hvad hedder gruppen? Og svaret er, at den gruppe hedder Aqua, selvfølgelig. Det var i forbindelse med, at Aqua udgav opsamlingsalbummet Greatest Hits tilbage i 2009, at de altså lige tilføjede et par nye numre heriblandt, altså hittet Back to the 80s. Som jo er sådan et nummer, hvor Aqua svælger i 80'er referencer som Pac-Man og MTV og Ronald Reagan og derudaf. Det var på det tidspunkt Aquas første nye single i 8 år, og sangen gik altså direkte ind på førstepladsen af både den danske single-hitliste og også den danske Airplay-chart. Og det betyder jo altså, at det dermed var det mest spillede nummer i Danmark der i begyndelsen af juni 2009. I dag spiller vi den så her i Morgenklubben. Her får du nemlig Aqua og Back to the

Kæmpe 80'er nostalgi her hos Aqua, back to the 80's. Aqua var i dag det rigtige svar på musikquizzen. Lige om lidt skal vi have svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestarter-sanger. Det finder vi ud af lige efter The Weeknd og In Your Eyes.

The Weeknd var det her med In Your Eyes. 6:09 er klokken blevet, og vi er nået frem til sidste faste morgenrutine her i morgenklubben. Der skal vi nu have vækket vores hjerte med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Jakob. Jakob har selvfølgelig, var jeg lige ved at sige, skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. I Jakobs mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie, og resten af morgenklubben. Fredag den 21. august skal jeg og mine gamle spejdervenner, kaldet The Leverpostejs, på weekendtur. Da vi i 80'erne var teenager, var vi på mange ture sammen. Vandreture, kanoture, sov i træerne ture. Da vi blev lidt ældre og fik koner og børn, var der en lang årrække, hvor vi nærmest ikke sås. Nu, hvor vi er blevet mere modne og igen har fundet tid til at ses oftere, så sætter jeg virkelig stor pris på det. Og i dag tager vi afsted på en weekendtur til Omø. I den anledning, så vil jeg gerne ønske The Leverpostejs og alle andre medlemmer af morgenklubben en rigtig god weekend, akkompagneret af TV2's Fri som fuglen fra 1987, året hvor vi første gang gik Skåneledens fra kyst til kyst. Mange morgenhilsner fra Jakob fra Allerød. Og Jakob, hvor er jeg der bare kan relatere, var jeg lige ved at sige. Ikke fordi jeg har gået til spejder eller noget som helst, men det der med, at der lige er sådan en årrække, hvor man glider lidt fra hinanden, især fordi der kommer børn og den slags til, og så er det ligesom om, efter et stykke tid, så falder det hele på plads, og så har man igen tiden og overskuddet til at se de gamle venner. Og det lyder altså, som om I har en kanon weekend i vente der på Omø. Så her der sender vi jer alle sammen afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det TV2 og Fri som fuglen.

Jakob og hans gamle spejdervenner, bedre kendt som The Leverpostej, skal i dag afsted på en weekendtur til Omøer. I den anledning, så vil Jakob gerne lige sende sig afsted med en hjertestartersang, som altså var TV2 og Fri som fuglen. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, sådan denne her fredag morgen. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der en radioavis på vej i din retning om et ganske kort øjeblik, og efter den kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg skal sådan set bare til at runde af og sige tak for i dag, og det kommer jeg til at gøre med Taylor Swift og Opalite. Og med den, jamen, så ønsker jeg dig en rigtig dejlig fredag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere og få fingre i dansk pas tidligere i år. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadig på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andet Det Radikale, hvor Magnus Geo Jensen er indfødsretsordfører.
2: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder situationen for uhensigtsmæssig.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, før han vil indkalde til forhandlinger om en ny indfødsretsaftale. Ekspertgruppen skal blandt andet undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er rimeligt nok, at de knap 2.000 ansøgere må vente.
4: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
5: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har Rasmus Ruhn Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, svært ved at forstå.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo en attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Det skriver det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Og den udmelding kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens der siger USA's finansminister Scott Bessent, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
7: And we are going to have the toughest sanctions in history.
1: Og vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virkede i Cuba lige nu, og det kommer også til at virke i Iran, sagde Bessent. Og han vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Ulvens yngleområder herhjemme skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt et forslag afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Plitplantage i Nordjylland, da den passede på sin valp. Lige nu der er der sat skilte op med anbefalinger om, at man ikke skal bevæge sig ind i Plitplantagen. Men det er altså nødvendigt med et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
8: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabah Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer mellem 16 og 21 grader.
9: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Morten Mørk og Jesper Lind denne fredag, den 21. august, knap 9 minutter over 6. Godmorgen til jer.
2: Godmorgen, og det kommer til at handle en hel del om film i dag, fordi der er jo Svend Filmdag, som starter nu, og vi skal med til morgensangen senere, men der er også andre ting at gå.
1: Ja, du kan jo allerede nu begynde at overveje, du har en favoritfilm, måske en favoritrolle fra en film. Det skal vi bruge lidt senere. Vi skal selvfølgelig også DJ-battle. Vi kan næsten gætte derude, at vi skal DJ-battle, om vi skal DJ-battle i filmmusik.
2: Det skal vi nemlig, og der er også en filmquiz senere. Altså, ja. Den får ikke for let, så vi er klar til Svend Filmdag.
1: Men tænk lige på, har du en favoritfilm og måske en favoritrolle fra en film, så kommer du til at bruge det senere her i P4 Morgen. Her er Sienna Spyro og Material Lover.

0: sagt Sienna Spyro her på P4 Morgen. Og Material Lover 12 minutter over 6, og det er jo ganske tidligt. Og jeg også der mødt tidligt, har jeg været rigtig tidligt op, og jeg kom til at lave en bummert i dag, og jeg har fået sådan en rigtig...
1: Hvad skete?
0: Jeg er sådan en rigtig uheldig start på dagen, synes jeg. Normalt er traditionen, at jeg endelig jeg kører lige for at pakke en lille kasse med lidt morgenmad til mig selv. Bestående af noget skyr, lidt knas, lidt mandler, lidt rosiner ovenpå. Så jeg kan godt holde mig kørende et par timer.
1: Det er meget fornuftigt.
0: Så tager jeg den lille bøtte med ud af mit bil, og smider den i køleskabet, og så spiser den her i løbet af morgenen. Ja. Problemet er, at den bøtte, som jeg har lavet med skyr, knas, mandler og rosiner, den står hjemme på køkkenbordet, formentlig.
1: Åh, nej.
0: Men så har jeg i stedet taget følgende med. Bøtten med mandler og bøtten med knas. Og jeg kan ikke sige, hvorfor. Der er gået et eller andet galt op i mit lille hoved her til morgen.
1: Ja, men altså, det kender jeg godt. At der kan ske ting og sager. Man får det forkert ben ud af sengen, eller man er uheldig. Jeg ved ikke, vil du låne noget havryn, eller hvad? Altså,
0: det vil jeg gerne senere. Ja. Indtil videre har jeg klaret mig på lidt frugt. Og så, jeg stjal faktisk lidt havryn og drysset over mit frugt lidt tidligere. Jeg ved ikke, ja, det kan godt være, at jeg stjal lidt dit havryn.
1: Jamen, det er fair nok. Jeg har også prøvet at stjæle havryn for nogle af de andre derude. Når man glemmer ting. Ja. Men man kan jo få en uheldig start på dagen på mange måder. Jeg har også engang fået en rigtig uheldig start på dagen. Det var så ikke mig selv, der dummede mig som sådan. Da jeg også stod op og skal på arbejde, så kommer ud, og cyklen er punkteret. Ja. Det er jo selv bare træls. Så er jeg jo klog nok til, at jeg har en reservecykel, fordi netop i det tilfælde, ikke, når man skal mødes så tidligt om morgenen, letbanen kører ikke og sådan noget. Så den store, han har taget nøglen med på efterskolen, fordi han går og låner den, når han er hjemme fra efterskolen på det tidspunkt der. Ikke? Så
0: super træls start.
1: Super træls start på dagen. Jeg går i gang med at gå og prøver at finde ud af, hvornår begynder letbanen egentlig at køre, og så ender med at få den idé, at jeg kunne tage de der løbehjul.
0: Ja.
1: Så det tog jeg så, og det fungerede sådan set fint nok, men jeg endte med at komme halv time for sent på arbejde eller sådan noget. Det var en rigtig dårlig morgen.
0: Ja, også en bekostelig start på morgenen.
1: Ja, det kostede også at tage sådan en løbehjul der.
0: Så mit morgenmad står hjemme på køkkenbordet. Er der andre, der har haft sådan en uheldig start på dagen, ligesom du har haft, som jeg har haft måske? Måske allerede, måske i dag. Det kan også, du kan også tænke et par dage, et par uger tilbage til den, så vil vi gerne høre fra dig.
1: Ja, det vil meget gerne. Ind på en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så fortæl os om, hvordan du har prøvet at få en rigtig uheldig start på dagen.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: kaster mig ud i med August Højne her i P4 Morgen. Jeg har dummet mig gevaldigt. Jeg skulle have haft mit skyr med mine mandler, lidt knas og lidt rosiner med. Jeg havde også pakket det her til morgen. Jeg tog så bare ikke den lille kasse med min morgenmad. I stedet så tog jeg så mandlerne med fra en anden kasse og noget knas fra en anden kasse. Jeg har taget to kasser med i dag.
1: Så er det lidt godt at blande med.
0: Jeg aner ikke hvorfor.
1: Det er meget
0: virkelig dumt.
1: Men det er jo, hvad der kan ske, når man er distræt, og det er tidligt om morgenen, ikke? Vi har jo spurgt, om der er andre, der har prøvet det her med at få en dårlig start på dagen, enten selvforskyldt eller på grund af nogle ydre omstændigheder. Confucius kalder Jacob sig, som har skrevet til os. Det var så faktisk ikke starten på dagen, det var næsten mere slutningen på dagen. Han skrev i går, da jeg skulle hjem fra arbejde, så kunne jeg ikke finde mine nøgler til huset. Og hele min arbejdsplads rundt flere gange, uden held. Så tænkte jeg, at jeg må bruge ekstra nøglen, som er gemt, når jeg kom hjem. Men det viste sig at være unødvendigt, for nøglerne sad i hovedet der.
0: Ja, den har vi alle sammen lavet.
1: Der var de.
0: Confucius, var det det hernede?
1: Ja, det hernede. Godt, man bor i landlige omgivelser, skriver han, når man åbenbart er så distræt. Ja. Dermed mener han nok, at der ikke er nogen, der er gået ind.
0: Det er det. Nå, jeg er ikke den eneste, der ikke kan finde ud af det med kasser og tage noget med på arbejde.
1: Nej.
0: Henrik har skrevet, for en del år siden i Tupperwarens storhedstid, der nappede jeg min madkasse i køleskabet, og da vi kom frem, og det var frokost, og han skulle rigtig glæde sig til det højt belagte smørbrød, ikke? Og skulle spise, så åbnede jeg madkassen, i citationstegn, hvor i der lå en hel ost.
1: Velbekomme.
0: Jeg havde så lige nuppet den forkerte Tupperware-kasse i en fart. Ja. Ja, lidt en træls frokost, ikke?
1: Det er også en dum start at få på dagen, ikke? Har du prøvet at få en dum start på dagen? Lad os høre om det ind på en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så er det en besked. Eller du kan ringe ind på vores nye telefonsvar 63 15 77 04.

0: De eneste to er sangen om dig, Morten. Sangen,
1: ja.
0: Morten, 626. Hej, Line Porse. Jeg vil godt starte med at give dig en undskyldning.
2: Fordi ja.
0: Jeg tror måske, jeg kom til at tage to skefulde af din havregryn. Eller stjålet det, så det beklager jeg.
2: Jeg sagde godt nok tænkt, når det er dig, der stjæler min havregryn. Du skylder mig 5 kroner, Jesper Lind.
0: Ja, jeg skylder dig 5 kroner, ikke? Eller en pakke havregryn.
1: Ja, det må du hoste op med.
0: Jeg beklager.
2: Ah.
0: Nå, hvad er det med trafikken, Line Porse?
2: Heldigvis har vi ikke nogen tyveknægt eller andet, der kan give bøvl ude i morgentrafikken i det fynske. Vi starter ud med en stille og rolig fredagstrafik.

0: Katinka, og bare roligt, du skal jo ikke glæde dig til efternyheden, når der kommer ind. Forrygende goddag mand, økseskaft historie fra en af vores lytter, sådan lidt ligesom jeg har gjort i dag, det med at klæde min morgenmad og tage de forkerte kasser med. Det efter nyhederne, for nyhederne kommer her. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Forældre til børn med højt skolefravær i Odense skal have et sted at mødes og tale om deres udfordringer. Det skal et nyt pilotprojekt med landsorganisationen Skole og Forældre som værter i hvert fald sørge for. For der er brug for et fællesskab, når man har et barn, der ikke trives i skolen. Det mener daglig leder for rådgiverne i Skole og Forældre, Lotte Vibe.
3: Vi har en erfaring med, fordi vi taler med et par tusind forældre om året, at det at have et barn, der ikke trives og måske ikke kommer i skole, det kan være meget ensomt, og det har vi hørt mange forældre fortælle os.
2: Og det er de fysiske møder, der er brug for, både for børnene og for forældrene, mener Lotte Vibe.
3: Mange af de her forældre oplever ensomhed, og det er ikke nok at få igennem en skærm. Der er rigtig mange, der har behov for at få besøg og tale med andre. Jeg tænker, der på sigt måske bliver lavet nogle kaffeaftaler, måske nogle legeaftaler mellem børnene også. Det er jo vores håb.
2: Og det her forældrenetværk havde første møde i går. Det kan være Kim Larsens papirklip her, som kommer til at lyde over havnen i Svendborg her til morgen som fællessang. I dag der bliver Svend Filmdage nemlig skudt i gang, og traditionen tro begynder filmfestivalen med morgensang, hvor der bliver sunget sange, vi kender fra biografmørket. Det er Lisbeth Åstrøm Andersen fra Morgensang i Svendborg, som står for årets første programpunkt, og det er helt oplagt at starte med fællessang, mener hun.
4: Fællessang kan en hel masse ting. Det giver en god stemning at synge i det hele taget jo.
2: Karen Vind er programansvarlig ved filmdagen, og hun garanterer, at der både er noget at opleve for lokale fynboer, og at festivalen kommer lokalområdet til gode.
5: Vi er så mange i byen, der går sammen om at lave alle de her arrangementer og aktiviteter, så man får virkelig den der fornemmelse af, at det er det er et fælles projekt. Og vi møder bare flere og flere forskellige aktører, og det er lige fra restauratører til udstillingssteder og alle mulige samarbejdspartnere, som byder ind.
2: Filmens verden kommer til at fylde i Svendborg den næste uges tid og kulminerer med prisfesten Svendprisen på torsdag. To rumænske kvinder på 25 og 34 år og en 35-årig rumænsk mand er nu blevet varetægtsfængslet frem til den 14. september. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi. De tre rumæner er sigtet for at stå bag op mod 10 tricktyverier begået mod ældre borgere rundt omkring på Fyn. Ved tyverierne der går kvinderne ind af en åben dør og beder om at låne toilettet eller få fyldt en vandflaske, og så går de rundt i huset og snupper smykker eller kontanter. Og anklagemyndigheden skriver, at det var hurtigt politiarbejde og effektiv efterforskning, som førte til de tre anholdelser. Og weekenden står for døren, og du kan se frem til en fredag, der i morgen og formiddags timerne giver os enkelte spredte byer. De kan blive ved til en gang ud på eftermiddagen, men ellers så bliver det tørt med lidt eller nogen sol, og vi får temperatur mellem 16 og 21 grader, svag til jævnvind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Adele og Set Fire to the Rain. 6:37. Jeg har været en kæmpe klovn her til morgen. I stedet for at tage den kasse, jeg er nøjsomt pakket her til morgen med skyr, lidt knas, mandler og rosiner. Og så tog jeg de to store bøtter med henholdsvis med knas og mandler. Det er jo det er fuldstændig vanvittigt at gøre den slags.
1: Ingen ved, hvorfor du har gjort det.
0: Nej, ingen ved, hvorfor.
1: Det er meget underligt, ja. Men sådan kan man altså komme dumt og galt afsted om morgenen. Vi har også hørt fra Jakob, der glemte nøglen i sin hoveddør og først opdagede det, da han kom hjem fra arbejde, at der sad den. Og vi hørte fra Henrik, som også lidt ligesom dig, er kommet til at tage den forkerte kasse med på arbejde. Han tog simpelthen en Tupperware-kasse med ost i stedet for sin
0: mad. Kæmpe ost.
1: Så han fik en kæmpe ost med.
0: Kæmpe ost som morgenmad. Nå, nu kan vi sige godmorgen til Anne Sundvald fra Odense. Godmorgen, Anne.
2: Godmorgen.
0: Nå, du har jo også dummet dig på et tidspunkt. Vi skal helt tilbage til den gang, du gik sådan i 3. 4. klasse. Prøv lige at fortælle også, hvad det var, der skete. Fordi du skulle ud af skole.
2: Jeg skulle i skole om morgenen, ja, det er rigtigt. Og jeg går ned ad trappen og tænker, at jeg skal lige have min gymnastikpose. Og dengang var der jo ikke de famøse, fine stofposer, som der er i dag. Det var en plastikpose. Så jeg tager bare plastikposen, der står ved døren, og går ud af døren og kigger overhovedet ikke ned i den, for jeg tænker, jeg pakkede den jo i går.
1: Ja.
2: Og så kommer jeg om i skolen og skal have idræt i første time. Og jeg går ind i omklædningsrummet og hælder posen på hovedet, og det viser sig så at være skraldeposen, som jeg er kommet til at tage med. Ja. Så der vælter ud med skrald med, ja, dengang sorterede man jo heller ikke, så det var mælkekartoner og madrester fra dagen før, og hundekødben, kan jeg huske derude. Jamen, det var så pinligt.
1: Hvad sagde klassekammeraterne til den?
2: Ja, de stod og kiggede lidt, og så skraldgrinede de. Og så hed jeg så lige Frøken Skrald et godt stykke tid efter.
0: Der var simpelthen lige lidt mobning der.
2: Der var mobning oveni, ja. Men altså, i dag der trækker det jo kun smil frem. Ja. Men altså, når mine børn i dag spørger, hvad er den værste oplevelse, du har haft, så er det faktisk en af de her, jeg fortæller.
0: Det har sat sig i dig.
2: Ja, det har den. Men altså, i dag er det jo sjovt.
1: I dag er det sjovt, ja, men jeg kommer bare lidt til at tænke på, Anna, altså, hvad skete der så med dit idrætstøj? Røg det så ud i den store skraldespand derhjemme?
2: Og det kan jeg simpelthen ikke erindre.
0: Anne, prøv at det er en helt muligt. Prøv at det er en forrygende historie. Den stikker sådan set min historie.
1: Det synes jeg, den gør,
0: ja.
2: Det synes jeg. Jeg synes, den stikker det gange 10.
0: Ja, det gør den også.
2: Kan du fremadrettet, husk lige at kigge ned i poserne inden i... tager du med?
0: Prøv at, Anne, tak fordi du skrev ind og indrømmer, at du også havde været en klovn, ligesom jeg havde været.
2: Ja, velbekomme.
1: Og hvis du også har dummet dig, så hører vi gerne fra dig. SMS til 1212, Fyn mellemrum og send en besked.
0: Har du dummet dig? Glemt noget forkert, ligesom jeg gjorde her til morgen. Og ligesom Anne, kan du stikke Anne? Prøv, jeg tror ikke, der er nogen, der kan stikke Anne.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Her er Benjamin Hav og Portugal.

0: Nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: I Sørensen og forvandlingen og min mave, den knurrer jo lidt her til morgen. Jeg har ikke fået det sædvanlige morgenmad, jeg plejer, fordi jeg glemte jo min bøtte med skyr og diverse ting ovenpå derhjemme. I stedet for tog jeg så henholdsvis kassen med mandler og knas med på arbejde i dag.
1: Du bare spise nogle flere mandler og noget mere knas.
0: Ja, det her, jeg overvejer bare at gå ud og
1: så bliver du vel mæt på et tidspunkt.
0: Spise mandler hele morgen, kan man sige. Ikke? Og så har vi jo lige hørt fra Anne, som i stedet for gymnastikposen, tog skraldeposen med og tømte den i omklædning
1: der. Helt omklædningsrummet
0: er det virkelig dumt.
1: Med kødben og mælkekartoner og det hele. Ja,
0: det var en vigtig detalje med det kødben, ja.
1: Ej, det er det uheldige sag.
0: Nå, nu har vi Jette Larsen, også fra Odense med. Hej, Jette.
2: Ja, hej.
0: Nå, vi skal skrue tiden tilbage til en 283 stykker. Prøv lige at fortælle, hvor du var henne på det tidspunkt, og hvad du gjorde.
2: Jamen, jeg var ny elev nede på Gymnastikhøjskolen i Aalrup, og det var jo rigtig spændende, og der var mange nye ting. Og så var der en dag, sammen med nogle andre piger lige skulle ud og handle lidt i den lokale brugs. Så jeg greb ud efter mit net og min pengepung, troede jeg så. Men da jeg så stod nede i brugsen med de på veje, jeg havde købt, så jeg, at det var min toilettaske her til med. Og der var altså ikke mange penge i den toilettaske. Der var jo selvfølgelig nogle andre ting.
1: De tog ikke mod tandpasta og neglefiler?
2: Nej, det gjorde de i hvert fald ikke dengang. Så det var... Men jeg tror bare, vi fik alle sammen et rigtig billigt grin. Og så vidt jeg husker, så var det nogle af de andre piger, som nok har betalt de få varer, jeg skulle have. Og så klarede vi det, at vi kom tilbage til skolen. Men sådan en lille skør ting, det glemmer jeg i hvert fald ikke. Jeg synes, det var ret pinligt.
0: Hvor gammel var du der, Jette?
2: Jamen, jeg har været omkring en 23.
0: Ja, okay.
2: Nej, 21, undskyld. 21. Ja.
0: Og der kan det godt være mega pinligt sådan noget, ikke?
2: Ja, det synes jeg trods det. Man jo er næsten voksen, synes man. Så kan man jo godt dumme sig lidt en gang imellem.
0: Prøv, Jette, det var også virkelig dumt.
1: Ja, det var det.
0: Det må vi bare sige.
1: Det må vi sige.
0: Men tak, fordi du skrev ind, Jette. Og kan du have en god dag.
2: Det var så
0: tak,
2: lidt.
0: Tak, fordi vi måtte ringe dig op.
2: Ja, det var så lidt. Tak. Ja. Hej.

0: Sombre og Home. Rækker vi hørte jo lige fra Jette, som i en 283 stykker var nede at handle i Brugsen i Aalrup, og i stedet for at have et net med sin pingpong i, så tog hun jo så sin toilettaske med. Og så hørte vi også fra Anne lidt tidligere, hende med gymnastikposen, som ikke var en gymnastikpose, men hun tømte lige indholdet ud i omklædningen der, da hun gik i 3. og 4. klasse.
1: Det var skraldeposen.
0: Det var skraldeposen.
1: Den dum.
0: Med kødben og det hele.
1: Og du kunne ikke finde ud af at tage de rigtige boller i morges, og det kunne Henrik heller ikke forlede. Det, jeg kom bare til at tænke på, at jeg har faktisk også dummet mig med sådan en pose engang, hvor det var en aften, og jeg går ud med skraldet, og der står lidt forskellige poser og sådan noget skraldeposer ud med dem og væk med det. Så går det nogle dage, og så spørger min kone så, hvor er vores klipklapper egentlig henne? Det ved jeg ikke. Nej, de er da godt nok ikke på plads, deres plads, kan jeg se. Jamen, jeg satte dem jo i en pose her forleden, ikke? Så skal du da være med til at sætte dem i en skraldepose, altså.
0: Det er da også at lægge en fælde for dig.
1: Ja, det synes jeg. Jeg føler ikke, det var helt min skyld, men det var det jo så.
0: Men fik I fisket dem op igen? Det har vi vel alle sammen prøvet at
1: fiske. Nej, de røg ud i den store molok der, ikke?
0: Nej.
1: De er long gone, du. Tre sæt klipklapper, du. Det er gode Adidas og H2O. Og,
0: de klassiske.
1: Farvel og tak til dem.
0: Det er også super dumt.
1: Ja, det var sindssygt dumt. Og ærgerligt også jo. Men så kan man få nye klipklapper.
0: Ja, det er det. Det er sjovt, at de her ting, som folk ligesom har glemt, det har været noget med opbevaring i dag. Enten plastikbøtter eller poser.
1: Det kan bare nemt gå galt, når man har fat i ting, der kan opbevare noget andet.

0: kommer den legendariske slutning på den her sang, Big in Japan. Med Gong Gong, det tyske Alpha Wild, et af deres store hits. De lavede jo også Forever Young, Get It, men den her, den var også rigtig stor. Big in Japan.
1: Og lad os høre, hvordan det går ud i morgentrafikken, Line.
2: Ak ja, var jeg lige ved at sige. Det går simpelthen som for en halv times tid siden, nemlig aldeles stille og roligt.
1: Det var dejligt at høre.
0: Ja,
1: det er sådan, det skal være.
0: Så er der radiovis til dig lige om et øjeblik. Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at få fingre i dansk pas tidligere i år, men sådan går der altså ikke. Hør med i radiovisen her klokken 7.

0: Det var Shakira og Sue klokken 7.
1: Tidligere i år, der var knap 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehavere af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og det gik ud over Jasmin Katrin Tarlau Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, ja, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
1: Der findes lige nu ingen indfødsretsaftale og dermed ingen mulighed for at kunne få et dansk statsborgerskab. Og før politikerne vil vedtage en ny aftale, ja, der afventer din ekspertgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Ekspertgruppen, den er først færdig ved årsskiftet, og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. En af dem er Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut.
4: Det er jo borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. De tyske myndigheder havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og det danske nej til at hjælpe, det undrer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
5: Ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: Ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Og det vides altså ikke præcist, hvorfor de danske myndigheder afviste at hjælpe tyskerne. Det siger den undersøgende journalist Niels Fastrup, der har fået fingrene i det her anklageskrift på 108 sider.
7: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Men hvad kan det have haft af betydning, at Danmark så i de her tilfælde altså sagde nej?
7: Man kan læse ud af det tyske anklageskrift, at der er noget i forhold til, hvornår den her båd har været i dansk farvand på Christiansø, måske også ved Bornholm, som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne vil have.
1: Og kan man sige noget om, hvad det så har betydet, kan betyde i det store billede?
7: Altså, det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Lød det fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. De svenske socialdemokrater kaster nu et forslag om at forbyde bandekriminelle at have hund ind i den svenske valgkamp. Partiets retspolitiske ordfører siger til Aftenbladet, at det skal øge trygheden hos almindelige mennesker. Man skal ikke kunne bruge sin hund som statusmarkør eller som et våben, siger Teresa Carvalho til avisen. Og det gælder alle hunderacer ifølge hende. Herhjemme der byder fredagen på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst der bliver det kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Morten Mørk og Jesper Linden. Foster the People, Pumped Up Kicks. 9 minutter over 7.
2: Og det er jo festivaltid her på Fyn, må man bare sige. H.C. Andersen Festival er i fuld gang, kulminerer jo her i weekenden. Så er det slut. Så starter der Odense Filmfestival i Odense. Så står den på kortfilm i lange baner. Og film, det står den jo også på fra i dag i Svendborg, hvor Svend-filmdagene de starter.
1: Og der bliver vist en masse film, selvfølgelig, til de her Svend-filmdage. Det er gratis. Her kl. 10 i Filmhaven, Skolegade, drengene fra Sankt Petri. Solkongen, det er i eftermiddag 15.30. Dirk, 18.30, også i Filmhaven, og i aften samme sted kl. 21, den sidste Viking, og det er alle film, hvor det er gratis at komme og kigge med.
2: Og det er alle sammen film, hvor Nikolaj Likås, han spiller en af hovedrollerne. Drengene fra Sankt Petri er, så vidt jeg husker, faktisk hans debutfilm, og så hele vejen frem til den sidste Viking, som jo er en af de nyeste film, han har været med i. Og det er jo altså fordi, at Nikolaj Likås, han modtager årets hæderspris ved Svend Filmdagen. Det er jo sådan en fornem pris, som er gået til Susanne Bier og Trine Dyrholm og så videre tidligere. Så den får Nikolaj Likås altså i år.
1: Ja, så er der også publikumspris og så videre. Og vi snakker mere film lige om et øjeblik. Det bliver efter Darling og Det Hele Værd.

0: spillede til H.C. Andersen Festival i går eftermiddag. Monique, hun gav den her også. Darling og det hele. Hver 13 minutter over 7 fra H.C. Andersen Festival. Lige tilbage til Svend. Prisen, eller ikke Svend, Filmfestivalen i Svendborg.
1: Ja, den begynder i dag. Vi skal med ud til morgensang lidt senere, men nu kan vi sige godmorgen til dig, Anne-Lin Andersen. Du er jo filmkritiker og har været juryformand for Svendprisen i flere år, men er det ikke længere? Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Den her pris, Svendprisen, det er jo en fornem pris i dansk film, men hvad er det for en betydning, Svendfilmdag og Svendprisen har fået i den danske filmbranche over årene?
2: Altså, den adskiller sig jo allermest ved, at det er en total publikumspris, og er baseret selvfølgelig på de største kommercielle succeser, fordi det er billetsalget, der ligesom afgør, om filmen bliver taget i betragtning, og det er så de mest sælgende film, som danskerne eller publikum kan stemme om. Men det, at det er en publikumspris, at det er dem, der ligesom bestemmer, hvem der vinder i sidste ende, det er den måde, Svend udmærker sig på og skiller sig ud, så man virkelig kan mærke, hvad folkestemningen egentlig er, og hvad folk derude godt kan lide.
1: Og har du nogen fornemmelse af, hvordan skuespillerne så ser på den pris i forhold til de andre?
2: Ja, men det er klart, når hvor der er publikum, så kommer der godt folk til. Så kommer der også filmfolk til, fordi de jo selvfølgelig gerne vil stille op og overfor publikum, overfor dem, som muligvis har stemt på dem. Så det er også blevet sådan en udover at være sådan en folkefest for almindelige mennesker i gåsetegn, så er det også blevet sådan et tilløbsstykke for filmbranchen, for skuespillere, instruktører og produktionsselskab for at komme ned og være repræsenteret.
1: Og i år skal Svendprisen selvfølgelig også uddeles igen. Er der så noget, der kendetegner de film, som er i spil til at kunne vinde den her pris i år?
2: Altså, 2025 var jo et rigtig, rigtig godt år, som hvor vi så mange nye talenter debutere. Og da jeg så kigger på filmene fra i år 2026, og faktisk også det fortsætter ind i resten af halvåret, så er det de store, lidt tunge dramaer, vi ser, som dominerer. Og det er jo, vi har jo set sådan en film af Jeanette Nordahl som Begyndelser, om hvordan det er at få en hjerneblødning og genoptræne sig selv. Vi har set en MeToo-film som vores løfte, bare for at komme med nogle eksempler på, hvad det er for nogle tematikker, dansk film ligesom bevæger sig omkring. Og det kommer også til at fortsætte ind i resten af 2026.
1: Sådan lød det altså fra Anne-Lin Andersen, som er filmkritiker, og det er altså i dag. Svendfilmdagene begynder, og udover publikumsprisen her, Svendprisen, så skal der også uddeles den hæderspris, som jeg sagde før, som jo altså går til Nikolaj Likås i år.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Mumle og 4 uger, klokken er 23 minutter over 7 om morgenen. Hvis jeg nu serverede en gang hjemmelavet pasta bolognese, så der er du så typen, der inden du begynder at smage det, lige giver den lige et ekstra skud salt oveni.
1: Ja, det kunne aldrig falde mig ind.
0: Nej.
1: Smage først, og så kan man finde ud af, om det mangler, ja, mangler salt, ikke? Og det kan det jo godt gøre nogle gange, og så må man jo putte lidt ekstra på. Et lille ekstra drys på toppen, det kan den jo godt klare.
0: Men det skal vi jo passe lidt på med det her ekstra salt. Det er jo ikke godt for blodtrykket og så videre. Der er en
1: artikel om
0: det lige nu på DR, der kunne blandt andet med 7 råd til, hvordan man lige får skåret ned på saltet.
1: Ja, fordi vi skal passe på blodtrykket. Vi bliver jo heller ikke yngre, jo.
0: Nej. Nej, nej.
1: Hvordan gør vi det så?
0: Jamen, vi laver mad fra bunden. Undgå forarbejdet fødevarer, det er jo også en klassiker, kan man sige. Så kan du også faktisk også kigge efter det der hedder Neuterhulsmærket.
1: Mm.
0: Ligesom vores fuldkornslogo. Der skulle også være sådan lidt mindre salt i. Så skal man jo bare øve sig i, ikke at bare pøse salt i. Jeg synes selv, det er svært.
1: Ja, men det
0: smager noget, ikke?
1: Jo, men det er fuldstændig rigtigt. Men man kan faktisk godt vende sig til det. Skrue en lille smule ned løbende. Så kan man godt komme lidt længere ned i hvert fald, hvor det stadigvæk smager godt. Man kan måske bruge nogle, altså fyre lidt op for nogle krydderier i stedet for sådan noget.
0: Det er godt givet. Det er jo typisk den der dybde, man mangler i smagen. Ja. Men altså lidt mere peber, lidt mere chili, noget andet. Du kan prøve at eksperimentere dig med det her. Så er der den klassiske, som jo ikke er særlig rar at få at vide. Undgå de store saltfælder.
1: Mm-hmm.
0: Lad være med at spise salt direkte fra kværnen.
1: Ja.
0: Lad være med at spise for meget fastfood og undgå chips. Men køb nogle kælige kiks i stedet for nogle nødder uden salt.
1: Ja.
0: Det er bare...
1: Altså, nødder uden salt, ja.
0: Ej.
1: Det spiller ikke helt.
0: Nej, det spiller ikke rigtigt. Men det er selvfølgelig alvorligt, det her. Du kan læse mere om det lige nu på dr.dk. Ja, Backstreet Boys og As Long As You Love Me.

0: kæmpe hit der i 1997, Backstreet Boys og As Long As You Love Me.
1: Og lad os høre, hvordan det går ude i trafikken lige nu.
2: Jeg har simpelthen haft de store spejderbriller på og spejtet efter, om der skulle være knas i morgentrafikken. Og heldigvis, det er der ikke. Der er nemlig stadig rolig fredags morgentrafik i det fynske.

0: Everyday Life. Her var det Lasse Skriver, der nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fra i dag kommer det til at summe af danske filmcitater og store oplevelser på det hvide lærred i Svendborg. For den næste uges tid løber årets Svend Filmdage af stablen. Filmfestivalen har huseret i det sydfynske siden 2005, og som altid kulminerer arrangementet med et stort prisshow på torsdag. Og Svend har efterhånden slået sig godt og betydningsfuldt fast i den danske filmbranche, som lyder det fra filmkritiker og tidligere juryformand Anne Lenn Andersen.
3: Svend udmærker sig ved at være en publikumspris først og fremmest, selvom at der så sidder en jury og udvælger nominerede navne i bestemte kategorier, så er den jo baseret på de film, der sælger flest billetter.
2: Og så gør det altså også et indtryk på alle i filmbranchen, at sydfynborgerne har taget festivalen så godt til sig, mener Anne Lenn Andersen.
3: Nej, der er et stort fremmøde i publikum, og det er der til Svend. Det må man sige, at svendborgenserne de støtter meget, meget fint op om arrangementet hvert år. Så betyder det jo også, at så bliver det jo også en god platform for filmfolk at komme ned og blive præsenteret.
2: 17 forældre var i går mødt op til det første møde i et nyt netværkstilbud i Odense, som landsorganisationen Skole og Forældre står bag. Her skal forældre, der har børn med højt skolefravær, hjælpes gennem dialog og rådgivning, og så skal forældrene kunne spejle sig i hinanden. Og til det første møde kom der mange følelser på bordet, fortæller daglig leder for rådgiverne i Skole og Forældre, Lotte Vibe.
4: Der er blevet talt rigtig meget. Der er blevet grædt lidt, der er blevet grinet lidt, og der er blevet genkendt hos hinanden, at det at være at have et barn, der ikke har det godt med at gå i skolen.
2: Katja Birk Nielsen var med til mødet. Hendes datter har været sygemeldt fra skolen de seneste 3 år, og hun er glad for at have mulighed for at kunne spare med andre i lignende situationer.
5: Det kan gøre den forskel, at man møder andre på lige fod, som har lignende oplevelser eller andre oplevelser. Det kan først være rart, for så føler man ikke sig så alene.
2: Ved hvert møde vil der være forældrerådgiver for at gøre forældrene klogere på problematikkerne med skolefravær. Fra den 1. september bliver der lidt længere til lægen for nogle Ærøboere. Den satellitlægepraksis, som lægerne i Marstal har haft i Ærøskøbing, lukker nemlig. Satellitpraksisen bliver ellers oprettet som en ekstra lægeklinik ud over praksisen i Marstal, for at gøre det nemmere for især borgere, der bor længst væk fra Marstal, at gå til lægen. Satellitlægehuset i Ærøskøbing har haft åben 1 dag om ugen. Lige nu er der i alt 3 lægepraksisser på Ærø, 2 i Marstal og en enkelt i Ærøskøbing. Og inden du måske er en af de heldige, der kan drible på weekend, så er du stået op til en fredag, som her i morgen og også i formiddagstimerne kan give os enkelte spredte byer, sådan hist og pist. Det kan bare være indtil ud midt på eftermiddagen, altså med de her byer, men derefter så skulle det blive tørt, og der vil også komme lidt eller nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 21 grader, og så har vi en vind, som bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Mina OKB og Every Second her i P4 Morgen. Nå, 7.36, vi skal have i gang i måske det mest vigtige, nemlig dagens DJ Battle. Ja, det handler om film, blandt andet, fordi der er jo også svært filmdag.
1: Ja, der kom Metro, Goldwyn, Meyer, Løven lige. Vi har sat filmmusik på dagsordenen i anledning af Svend Filmdag. Der kommer også OFF i Odense, Odense Film Festival i næste uge. Så det er perfekt at tage en DJ-battle i dag på filmmusik.
0: Ja, og du har valgt et stykke musik. Jeg har valgt et stykke musik fra en... Jeg ved ikke, hvad du har valgt.
1: Nej.
0: Men der skulle gerne lige knytte sig en personlig historie til den her sang, vi henholdsvis har vandt.
1: Når man er barn, ikke, så ser man jo rigtig mange børnefilm og tegnefilm og sådan noget. Og på et tidspunkt bliver man jo gammel nok til, at man skal begynde at se nogle af de voksnes film.
0: Aha.
1: Og jeg er ikke 100% sikker på, at det var den, men jeg er næsten sikker på, at det her det var den første. Jeg så, det var i hvert fald en af de allerførste, og den første, jeg kan huske, at jeg har set voksenfilm sammen med de voksne.
0: Ja.
1: Så den tænker jeg er et godt bud.
0: Det måtte jo komme.
1: Ja. Fra The Bodyguard, selvfølgelig. Whitney Houston, hvor... Og det var bare en sej film også. Det var det i hvert fald dengang.
0: Mm.
1: Kevin Costner, der er den her seje bodyguard, der skal prøve at regne ud, hvem er den her hemmelige skurk, der sender mystiske breve til Whitney Houston og vil skyde hende. Kan han redde hende til sidst? Jeg skal nok da være med at afsløre slutningen jo. Den ligger faktisk på DRTV lige nu, så man kan gå ind og se den. Så jeg skal ikke spoile noget. Man går ind og se den, altså. Så sådan det, for good det, old times sake.
0: Det er dit bud. I Will Always Love You.
1: Yes.
0: Med Whitney Houston.
1: Sikker vinder.
0: Nu skal vi se, fordi jeg har nemlig også valgt et stykke musik fra en film. Filmen Fire Bryllupper og en Begravelse, som de fleste kan huske. Der kan de fleste også nok huske, hvad der sker undervejs. Der er jo fire bryllupper i den her film.
1: Og en begravelse.
0: Yes, og min personlige historie derfra er, at jeg var inde og se den i biografen 2 gange. Og anden gang, jeg er inde og se den her film, der falder jeg i søvn og sover under det tredje bryllup.
1: Nå.
0: Hele det tredje bryllup.
1: Det er væk.
0: Det er væk. Der ligger jeg simpelthen og sover.
1: Ja.
0: Ja, det var lidt specielt, ikke?
1: Jo, men altså, når der er fire, så kan man vel godt undvære det ene.
0: Ja, det blev et monsterhit fra Fire Bryllupper og en Begravelse til Wet, Wet, Wet, oprindeligt med The Trucks. 15 uger lå nummer 1 på den britiske hitliste, og Wet, Wet, Wet blev faktisk så træt af nummeret selv, at de tænkte, okay, vi begynder så at stoppe det nu. Men det var bare, og er bare en landeplads, så det er mit bud. Wet, Wet, Wet. Love is all around.
1: Ja, det er jo lidt, den ikke er lige så god som Whitney jo.
0: Prøv at høre. Lad os se, hvad lytterne siger. Jeg er sikker på, at Wet, Wet, Wet, der vinder, fordi den er... De er fortærskede begge to, kan man sige. Men altså, vi vil helst høre Wet, Wet, Wet, Love is all around. Har du lyst til at høre den? Så skriver du Fyn, der er et mellemrum. Så skriver du Lind, L-I-N-D. Og så hører vi Wet, Wet, Wet inden klokken. Den er 8.
1: Alle elsker da Whitney meget mere end Wet, Wet, Wet. Og det er en sms ind til 1212. Fyn mellemrum. Stem på Whitney Houston med I Will Always Love You. Det er en banger. Du kan også stemme på mig på mail. Det er på fyn@dr.dk. Skriv bare Morten.
0: Ja.
1: Og så stemmer du på Whitney. Du må også godt skrive Whitney. Så stemmer du også på Whitney.
0: fyn@dr.dk. Du kan også bare skrive Lind, og så hører vi Wet, Wet, Wet lige...
1: Lad være med det.
0: ...om et øjeblik. Her er Harry Styles og American Girls. Tak fordi du stemmer på mig.

0: American Girls her med Harry Styles. Der er godt gang i stemmerne på de her to filmsange, vi har valgt i vores DJ-battle. Det skal vi snakke videre om.
1: Det ser tæt ud.
0: Ja, det ser faktisk super tæt ud, og det er ikke bare noget, vi siger.
1: Ej. Så det er lidt spændende, men ja. Lad os lige først få styr på det her vejr, som venter os i dag, Simon Brix. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, stadigvæk et par byer, der kan droppe hen over os her i løbet af de næste par timer, men det bliver altså nok mest af alt en tør dag, hvor vi ikke kommer til at få, heller ikke selv hvis du vanger en af de her byer, mange dråber ud af det. Så mest tørt, og altså også med temperaturer, der får lov til at nå et niveau omkring en 20-21 grader her i eftermiddagstimerne. Og så kan du altså også mange steder nyde godt af, at der nærmest ikke er nogen vind. Det er i hvert fald en svag vind, der ligger fra en sydvestlig kant, og det er kun ud langs kysterne, vi lige kan mærke lidt mere til den. Så det bliver altså ganske fint, og også god plads på himlen til andet end skyer. Så jeg tror, de fleste vil synes i hvert fald, at det er en pæn sommerlig fredag. Henover weekenden, der er der dog også et par byer, vi skal have forbi, og det er nok også meget godt. Vi har jo et tørkeindeks, der stadigvæk brager mod toppen af listen, så det er altså fint lige at få lidt vand som modstykke dertil, og det har vi altså både lørdag og søndag, der kommer perioder med. Begge dage dog også med temperaturer op omkring 20-21 grader, så det vil nok være mest tørt og med mest plads til sol, men som sagt perioder, hvor vi lige har et par dråber.
0: Nå, simpelthen ikke, vi er i gang i DJ Battle. Vi kunne egentlig godt tænke os at høre din mening, ikke? Fordi du er jo ikke nogen kendt filmkritiker på den måde.
1: Nå!
0: Vi har valgt en film, to kæmpe film, kan jeg lige så godt sige, fra vores begge to side, men der knytter sig også en historie til de her to sange, vi har valgt. Og jeg har valgt en sang fra Fire Bryllup og en Begravelse, fordi jeg var inde og se den i biografen to gange, og anden gang faldt jeg i søvn ved det tredje bryllup. Men jeg har valgt den her kæmpe monster hit, 15 uger nummer 1 i England, Love Is All Around med Wet, Wet, Wet.
1: Men jeg synes, Simon, du skal tage med tilbage til min barndom, hvor den sådan begyndte at gå over i noget teenage-tid, og man skulle til at se film med de voksne, og så fik jeg lov til at se den her.
0: Så bliver det ikke mere for tærsket.
1: Men Kevin og Whitney.
2: Ja, The Bodyguard.
1: Ja, yeah, tak.
2: Ja. Jeg må faktisk skamfuldt erkende, at jeg ikke har set nogen af begge film i fuld
1: spil. The Bodyguard ligger inde på DRTV lige nu.
2: Ja, jeg så det faktisk godt lige her den anden dag.
1: Men sangen
2: Jamen Jesper, din sang, den er den ikke også med i Love Actually, faktisk, tror jeg?
1: Der er det jo Christmas' år.
2: Ja, det er
1: rigtigt.
2: Jeg bliver nødt til at sende min stemme i retning af Morten. Jeg synes simpelthen, det er et større filmhit, vi har der. Det er svært at måle sig med den. Jeg tror jo ikke, der er mange sange fra nogen film, der har lyst til at stille sig op ved siden af den.
0: Åh, det har Wet, Wet, Wet med Love Is All Around. Vi skruer ned for Simon Brix, som åbenbart ikke har forstand på film, han har forstand på vejret.
1: Det er jo det, vi lige fik sagt. Han er en stor filmkritiker, og han har fuldstændig ret. Ja. Du skal gøre som Simon og stemme på Whitney Houston og på mig ved at sende en sms til 1212. Fyn mellemrum, og så skriver du Morten. Vi har brug for stemmer, fordi det ser frygtelig, frygtelig tæt ud. Så ind med en stemme der. Du kan også lige smide ind over på mailen fyn@dr.dk. Der skriver du også bare Morten, og så stemmer du altså på Whitney Houston.
0: fyn@dr.dk. Du skriver Lind, og så hører vi Wet, Wet, Wet, Love Is All Around inden klokken 18. Det er jo bare det bedste nummer, den er simpelthen for fortærsket. Eller en sms, fyn mellemrum, og så skriver du Lind, og så sender du beskeden til 1212. Og igen kan jeg sige, tak for alle de mange stemmer, jeg har fået.
1: Hvis du har taget den fra Love Actually, så kunne vi have snakket om det, Jesper, men ja, det skal være Whitney. Det skal det simpelthen. Skriv Morten i sms på mail. Kom ud på redaktionen og råb Morten ind ad døren. Giv mig nogle stemmer. Vi skal høre Whitney lige om lidt.
0: Eller bare skriv Lind i en sms.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: to lanterner, Mathias Rank, som også lige har spillet til H.C. Andersen Festival. Her var han med Frias Fri. Hold det fast. Vil du sige det, for jeg kan ikke sige det.
1: Ja, det er Frida Sejer, der er med.
0: Frida Sejer.
1: Med på to lanterner. Vi skal have afgjort den DJ-battle lige om et øjeblik, så det er nu stemmerne skal ind. Og jeg tror, jeg kan se, der er sket det, Jesper, at folk de kommer til at tænke, Whitney vinder automatisk. Altså, vi behøver ikke stemme. Men det gør I, fordi at, lige nu der er Whitney Houston, og jeg er bagud i vores film musik DJ battle.
0: Så det, du fisker efter lige nu...
1: Det stemmer.
0: Det er stemmer.
1: Så mange som muligt, så hurtigt som muligt.
0: Ja.
1: Vi skal lave en slutspurt og overhale dig. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så Morten. Så er der stemmer på Whitney.
0: Ja, og vi dyster jo i filmmusik. Vi har valgt to fortærskede klassikere. Jeg har valgt den her med Wet Wet Wet. For fire bryllup og en begravelse. Det er jo bare en kæmpe, kæmpe sang. Et kæmpe, kæmpe hit. Og den fører lige nu, og lad den da bare blive ved med at føre.
1: Nej.
0: Fyn Mellemrum. Så skriver du Lind. Sender beskeden til 1212, eller en sms, eller en mail, fynsnabelag.dk, hvor du også bare skriver, Lind, om det er en sms eller en mail, vi takker for stemmerne.
1: Jeg skal bare lige skrive Morten i stedet for Lind i den, så takker vi.
0: Det er dig, der bestemmer. Send en mail, en sms, om du vil høre Whitney, eller Wet, Wet, Wet.

0: To Know a Girl. Her var det Lucas Graham med lignende opdatering på trafikken.
1: Det skal I få, og jeg kan sige igen i dag i Odense på Ejbygade frem mod Kærtemindevej og Koksgade har vi noget kø og 5-10 minutters forsinkelse, men ellers synes jeg, vi har at gøre med en velopdragen morgentrafik i dag. Ikke andre drillerier eller større forsinkelser, om du vil.
0: Nå, vi dyster jo i musik fra film Wet, Wet, Wet, Love is All Around, fire bryllup og en begravelse, mod Whitney Houston for filmen Bodyguard, I Will Always Love You. Og jeg lå jo længe i spidsen, men så kommer der jo det, der hedder medlidenhedsstemmer.
2: Nej, der skete bare lige præcis det, som jeg havde regnet med. Folk, de troede automatisk, Whitney ville vinde, men det gik ikke sådan. Men så kom der vælten ind med stemmer nu, og i anledning af, at der er filmfestivaler på Fyn, så skal vi høre et stykke godt filmmusik, nemlig Whitney Houston med I Will Always Love You fra The Bodyguard. Sådan, ja. Tak for alle stemmerne.
0: Yes, med lidenhed. Jamen tak for stemmerne alligevel, men ja, vi synes, vi skal droppe det her med lidenhedsstemmer.
2: Nej, det er lige alle stemmer tæller.

0: Så er der radioavis tættere, klokken den er 8.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få dansk pas, selvom de ellers i foråret var snublende tæt på at få det. Og det skaber ikke kun skuffelse blandt ansøgerne, det splitter også regeringen. De lidt over 2.000 udlændinge havde udsigt til at få dansk statsborgerskab, men da Folketingets valget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få et dansk pas. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andre De Radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
2: Derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Før politikerne vedtager en ny aftale, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er ventetiden helt i orden, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Kølmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet står fast, når de andre partier jo ikke er enige med dem?
4: Strammer på udlændingepolitikken end deres nuværende regeringsvenner, og partiet gik jo modsat de tre andre til valg på at stramme reglerne for statsborgerskab. Så står der ikke noget om det i regeringsgrundlaget. Det betyder, at den her uenighed, den skubber regeringen jo foran sig.
1: Men det er jo ikke første gang, at udlændingepolitikken skaber splittelse i regeringen. Tidligere der har vi set det med spørgsmål om modtagecentre uden for Europa. Altså, hvilken betydning har den her splittelse?
4: Jeg tror, det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen. Det er også derfor, vi ser Venstre komme i dag med et udspil om, at de synes, at man skal indføre et betinget statsborgerskab, altså at man i den første tid, efter man har fået et statsborgerskab, skal kunne fratages det igen, hvis man for eksempel begår alvorlig kriminalitet. Så der udstår et kæmpe slagsmål, hvor Socialdemokratiet også i virkeligheden er langt mere enig med Venstre og de blå partier end sine egne regeringsvenner.
1: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær balance for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Jeg synes, den stiller Danmark i en vanskelig situation, fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
1: I samme anklageskrift fremgår det også, at Danmark undervejs har afvist et konkret tysk forespørgsel om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø. Noget, som man ellers gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
6: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
1: Og det danske afslag til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
1: Hverken justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysninger i det tyske anklageskrift. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sanær.
8: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage. Sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 500 af de her migrantbørn skal sendes til fastlandet for at afhjælpe situationen i Ceuta, mens deres sag afgøres.
1: Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også komme enkelte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Morten Mørk og Jesper Lind. I Ain't Worried, det var Run Republic. 8 minutter over 8.
2: Og i weekenden her, der skal der jo spilles Superliga-fodbold, og OB skal en tur til Aarhus for at møde de forsvarende mestre fra AGF.
1: Mm.
2: Det kan jo lyde som en voldsom opgave.
1: Ja.
2: Men jeg tror, det er et rigtig godt tidspunkt for OB at møde AGF. AGF spillede jo ligesom de andre bedste hold i Danmark i går i de europæiske kvalifikationskampe. De mødte jo Benfica.
1: Ja.
2: Hård kamp, og de tabte også 3-1, så de blev dukket i den kamp.
1: Ja, det er dejligt.
2: Det er rigtig godt, og heldigvis kan man sige for OB's vedkommende, de tabte ikke så stort, så de ikke har noget at spille for i den næste kamp. Så de kan ikke bare sige, jamen så sparer vi alle profilerne i næste kamp og stiller med det slagkraftige mandskab. De er nødt til at spare lidt på kræfterne imod OB i weekenden. Så jeg tror, og det kan vi også se i stillingen, AGF har kun 2 point. Det har været hårdt for dem at skulle spille både Europa og Superliga. Så jeg tror, det er det helt rigtige tidspunkt for OB at liste en uafgjort, måske en heldig sejr hjem fra Aarhus.
1: Det vil ikke være dårligt. Problemet er jo bare, at OB er mestre. Jeg holder jo med OB, så de er bare mestre i at få de andre hold til at se gode ud, når de andre hold er helt nede. Og man tænker, det er nu OB slår til. Så hjælper de lige de andre for at holde i gang. Det gjorde de også i sidste uge med Horsens, kan man sige. Ikke?
2: Vi må se, hvor søde de er i weekenden.
1: Jamen, mega spændende. Jeg kan næsten ikke være i det, men jeg skal selvfølgelig se kampen. Må vi se, om det bliver en skidt søndag for mig.
2: Ja, under alle omstændigheder, så er det bare det bedste tidspunkt at møde AGF.
1: Det er det. Det er det. Chancen kan ikke være bedre. Nu har de fået nogle nye spillere ind i OB, så lad os håbe, at de også vinder og bevise noget for træneren.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og den nye klub.
2: Skal jeg tro på det?
1: Det gør vi.

0: Hvis du skulle være i tvivl, jeg er ikke sikker på, at du er, så var det her Sissal med en seneste single XOXO 12 minutter over 8.
1: I den seneste tid har der været rigtig meget fokus på et meget væsentligt problem, som jeg tænker er rigtig godt at få fokus på, nemlig børn, som ikke kan holde ud at gå i skole, og som måske er ude af skolen i halve, hele, flere år. Mm. Et nyt pilotprojekt i Odense skal forsøge at være med til at give forældre med børn til højt skolefrafærd et sted at mødes, så de kan tale om de her udfordringer. Det er den organisation, som hedder Skole og Forældre, der er værter.
0: Ja, og i går var der så første møde, og vi skal lige høre fra daglig leder i rådgiverne i skole, for rådgiverne i Skole og Forældre, Lotte Vibe. Blandt andet om, hvorfor der er behov for sådan et netværk.
2: Vi har en erfaring med, fordi vi taler med et par tusind forældre om året, at det at have et barn, der ikke trives og måske ikke kommer i skole, det kan være meget ensomt, og det har vi hørt mange forældre fortælle os. Og lige nu har vi en mulighed for at skabe et netværk i Odense, fordi der er nogle frivillige, der har ud over det andet frivillige arbejde, de laver, også vil hjælpe med det her. Og så tog vi chancen og fik kontakt til Odense Kommune og spurgte mig, om vi har lov at sende det ud via alle jeres skoler til alle jeres skoler. Og så er de mødt op. De fleste har skrevet til mig personligt, at jeg vil gerne være med. Jeg har glædet mig til, at der kom noget. Jeg mangler nogen at tale med. Og det er også det, der har været kendetegnende for i aften, at der er blevet talt rigtig meget. Der er blevet grædt lidt, der er blevet grinet lidt, og der er blevet genkendt hos hinanden, at det at være at have et barn, der ikke har det godt med at gå i skolen.
3: Hvad betyder det, at man kan møde nogen, der er i samme situation som en selv, når man har et problem som det her med et barn, der har skolefravær?
2: Det vi hører, når vi taler med forældre, det er, at der er ikke så meget sprog for det i, hvad skal man sige, i familien generelt, når man er til familiefester. Der er ikke så meget sprog for det på arbejdspladsen. Alle ved, hvad sygdom er, og man ved, hvad sorg er, men skolefravær, er det ikke noget, man selv er skyld i? Og er det ikke bare dig som forældre, der skal stramme lidt op? Eller... Og så hører vi også, at mange af dem, når de så forsøger at have en dialog med skolen, at der kan de også komme til kort. Så vores indtryk er, og det er også meget det, der er blevet fortalt i aften, det er, det var rart at møde en anden. Jeg kunne genkende mig selv. Jeg kunne høre lidt den samme fortælling. Ikke at det er godt at høre, at der er mange børn der er hjemme, men det er alligevel godt at høre. Du ser helt almindelig ud. Du har et arbejde. Nej, hvor fedt. Hvordan holder du fast i det? Når går dine andre børn i skole? Alle de der ting, man selv går og tænker på derhjemme, der har de fået et fællesskab nu, hvor de kan tale om noget af det.
3: Der findes jo allerede nogle netværksgrupper på nettet, for eksempel, for folk, der har de her problemstillinger. Altså, hvorfor er der behov for det her?
2: Det vi kan høre, det er jo, at jeg kan fortælle dig en lille sød historie. Der var en klasse, hvor der var to børn, der ikke kom i skolen. Det ene barn var blevet ramt af kræft, det andet barn var ramt af skolefravær. Til barnet, der var ramt af kræft, blev der lavet en ordning, hvor børnene på skift kom og besøgte ham på hospitalet, og han fik tilsendt sine lektier. Den anden dreng fik ikke noget. Og det er ikke for at være bebrejden eller noget, det er bare for at sige, at mange af de her forældre oplever ensomhed, og det er ikke nok at få igennem en skærm. Der er rigtig mange, der har behov for at få besøg og tale med andre.
3: Det fundamentale problem, kan man sige, for de fleste af de forældre, der er her i dag, er jo, at deres barn ikke er i skole. Det løser det her netværk vel ikke? Altså, hvad er det for en forskel, du tror, det kan gøre?
2: Jeg tror på, at flere små skridt kan være med til at lave en ny vej og danne en ny sti. Og bare det at høre, men hvordan sagde du det til din lærer, at du kunne mærke, at han var ked af det? Hvordan formulerede du det? Alle de der bitte, bitte små skridt, som gør, at dialogen mellem forældre og skole bliver genoprettet, det er noget af det, man måske kan få med hjem herfra.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: tilbage. Det var Rune Rask Hampenberg og Blæst, der lige havde fundet den gamle back-to-back-sang frem. Nå, prøv at høre her. Der er nogen, der har rigtig travlt. Vi har selvfølgelig travlt her i morgenradioen. Altid. Der er nogen, der har travlt med noget fysisk arbejde i Svendborg lige nu.
1: Der skal sættes nogle stole op, fordi der skal ske noget lige om ganske snart. Vi skal have skudt gang i Svend Filmdage, som jo kommer til at løbe over de næste mange dage og kulminere med uddelingen af Svendprisen, den store filmpris, på torsdag i næste uge. Men det skal starte med morgensang på havnen.
0: Ja.
1: Lige om lidt.
0: Ja. Og hvad det er for sang, der skal synges, vi ved det ikke, men det kan være, at vi bliver lidt klogere. Så det kan være, hvis du er i området og tænker, den vil jeg gerne med ned og synge med på.
1: Ja, det skal du da.
0: Ja, så kan du høre mere om det inden klokken 9 her i P4 morgen. Vi kan da starte med at synge med på den her, eller fløjte med på den her, ikke? Her er Peter Bjørn og John og Young Fo.

0: klarer det jo sådan set godt nok uden os. Der er ikke nogen grund til, at vi fløjter med på den. Nej. Bjørn og John, det er bare svært at lade være.
1: Det er meget svært at lade være. Man får lyst til at fløjte, når man hører den her sang. Men vi stopper med at fløjte nu, og det gør Peter, Bjørn og John også lige om et øjeblik. Og så hører vi en trafikmelding fra dig, Line.
2: Lad det, og jeg kan melde alt godt i fynske, men dog sige, at har du kurs mod E20 Storebæltsbroen, så venter der et lille vejarbejde på broen i retning mod Sjælland. Vejarbejde på broen og en nedsat hastighedsgrænse til 80 km i timen frem til kl. 11.

0: Danser for mig selv, her var det med Dina.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Forældre til børn, der har højt skolefravær, skal nu have hjælp af et nyt pilotprojekt i Odense. Det er Landsorganisationen Forældre og Skoler, som er værter for det her netværk, hvor forældre skal have et sted at mødes og tale sammen. Og Katja Birk Nielsen er en af de forældre, der var med til det første møde i aftes. Hun håber, at det kan give anledning til nye møder med andre i samme situation.
3: Det kunne da være rart, at man kunne mødes, måske kunne mødes med en forældre en dag til en kop kaffe eller et eller andet, og så ligesom, jamen, hvor er du i det her? Hvor er vi henne i det her? Altså, vi kan se en udvikling, en positiv udvikling fremadrettet, forhåbentlig.
2: Katja Birk Nielsen havde også taget sin datter Ella med til mødet. Hun har været sygemeldt fra skolen de seneste 3 år, og det var lidt af en mundfuld for hende at høre alle de forskellige historier.
4: Det er sådan helt mærkeligt og ubehageligt og på en eller anden måde overraskende. Det er sådan, der er sådan mange følelser i, fordi der er så mange andre, der har de samme problemer. Ikke de samme problemer, men lignende problemer. Og det er sindssygt for at sige det ud.
2: Det kan være Kim Larsens Papirklip her, en af de sange, som kommer til at lyde over havnen på Svendborg til fællessang her til morgen. I dag bliver Svend Filmdag nemlig skudt i gang, og traditionen tro sig begynder filmfestivalen med morgensang, hvor der bliver sunget sange, vi kender fra biografmørket. Det er Lisbeth Åstrøm Andersen fra Morgensang i Svendborg, som står for årets første programpunkt, og det er helt oplagt at starte med fællessang, mener hun.
5: Fællessang kan en hel masse ting. Det giver en god stemning at synge i det hele taget jo.
2: Karen Vind er programansvarlig ved filmdagen, og hun garanterer, at der både er noget at opleve for lokale fynboer, og at festivalen kommer lokalområdet til gode.
6: Vi er så mange i byen, der går sammen om at lave alle de her arrangementer og aktiviteter, så man får virkelig den der fornemmelse af, at det er et fælles projekt, og vi møder bare flere og flere forskellige aktører, og det er lige fra restauratører til udstillingssteder og alle mulige samarbejdspartnere, som byder ind.
2: Planerne om en ny seniorhøjskole på Ærø er rykket tættere på. Kommunalbestyrelsen har nemlig godkendt salget af den tidligere efterskole i Trenderup. Derfor så er de fysiske rammer til højskolen nu på plads. Det er en investor, som har købt bygningerne og vil leje dem ud. Bestyrelsen mangler nu at få den sidste del af økonomien på plads for at få gang i den her seniorhøjskole. Og målet er, at højskolen skal kunne byde de første kursister velkommen inden for til foråret til næste år. Og vi får altså stadig nogle enkelte spredte byer, hist og pis. Det kan vi gøre indtil en gang ud midt på eftermiddagen. Derefter så skulle det altså blive tørt vejr med lidt eller nogen sol. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 16 og 21 grader. Svag til jævn vind fra vest og fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: 45 Fahrenheit Girl. Det var Drew Sycamore.
1: DR Clickbait.
0: Ja, jeg har taget tre historier fra DR.dk. Der ligger mange spændende historier. Jeg har bare lige lavet lidt om i overskrifterne for at lokke dig på vildspor, Morten.
2: Det har du vel.
0: Du skal gætte, om hvilke historier, der gemmer sig bag de her tre overskrifter. Den første kommer her. Ærgerlig tur til sydens sol.
2: Ærgerlig tur til sydens sol. Det kan jeg da godt regne ud. Det er selvfølgelig AGF, der har været nede på tabet i Portugal.
0: Det er nemlig rigtigt.
2: Sådan.
0: 3-1. De fik lige pryl af Benfica.
2: Ja, det gik bedre for de andre danske hold i går. Trods alt.
0: Få så lige skruet ned.
2: Ja, det skal ikke være for højt. Det er klart.
0: Få så lige skruet ned.
2: Hvad skal vi skrue ned for, monstro? Hvad kunne vi skrue lidt ned for? Det tænker jeg, det må være saltet.
0: Det går jo forrygende.
2: Ja, vi skal ikke spise for meget salt.
0: Nej, det gør nemlig ikke. Nå, vi tager den sidste her. Genopstandelsen.
2: Okay. Det lyder specielt. Genopstandelsen. Det kan ikke være noget med ulvene i hvert fald. De har været der længe. Det er ikke nogen genopstandelse der. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Kunne det være den der historie med den belgiske prins, som anerkender sit faderskab til en 26-årig? Det passer heller ikke helt.
0: Det kunne det ikke. Det drejer sig om komikeren Robin Williams, der døde for 12 år siden. Han havde en Instagram-profil, og den har ligget i bero i 12 år, og nu har hans børn så ligesom genoplivet denne Instagram-profil for hæder. Deres far, så en form for genopstandelse.
2: For Robin Williams. Meget passende på sådan en dag, hvor vi snakker om film hele tiden. Jo.
0: Lige præcis. Han skulle have blevet 75 år.
2: Fantastisk skuespiller.
0: Super, super sjov. Super mærkelig også.
2: Ja,
0: på mange måder.
2: Og rørende også.

0: 8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake. Her var det Spice Girls. Et af mange hits. Say You'll Be There.
1: Vi har jo talt om film det meste af morgenen. Vi har haft DJ Battle i film, og vi skal også have en filmquiz på et tidspunkt, Jesper. Ja, ja. Det har jeg jo lovet dig.
0: Ja, ja.
1: Nu fik jeg jo lige clickbait-quizzen før, så du skal også quizzes en tur lidt senere. Men det er jo fordi, at det er filmtid, filmfestivaltid på Fyn. Odense Kortfilmfestival i næste uge, og i dag starter Svend Filmdag i Svendborg.
0: Ja, Rebecca Hollander, vi har jo dig med til et morgenarrangement, der starter her lige om et øjeblik. Men dufter det lidt af film i Svendborg?
2: Det dufter i hvert fald af noget, altså der bliver bygget op til den her film nu her. Det gør der jo med morgensang. Og det er altså her i det maritime parkhus i Svendborg ved havnen. Så nu går jeg lige ind her. Der er et flot skilt. Velkommen til morgensang. Og det er altså en masse glade mennesker, der forbereder sig på de her fest- og filmdage. Med lige at varme stemmerne lidt op her. Når jeg så kommer ind, så står jeg altså på nogle højskole-sangbøger, som ligger klar, man lige kan nupse, og folk er altså kommet i god tid her til morgen, for hvis man skal sidde tæt på klaveret, hvor der bliver spillet fra her til morgen, så skal man komme i god tid for at få de forreste rækker, så der er lagt godt an her fra morgenstunden af i hvert fald, og så hører vi jo noget sang lige om lidt, forhåbentlig.
1: Ja, det glæder vi os til.
0: Vi kan godt fornemme, at der er mange mennesker. Altså, er man i området, kan man vel lige nå det. Det starter her klokken 9, hvis du har lyst til det.
1: Ja, hvis man er hurtig.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends. Tabt er jeg stadig, Stine Pilgaard og Katrine Muff-sang fra filmen Meter i sekundet fra 2023.
1: Og det er jo måske en af de sange, der kan være på tapetet, når der er fællessang på havnen, som sætter gang i Svend Filmdage her til morgen. Vi har jo sendt dig, reporter Rebecca Hollander, afsted til fællessangen. Er I ved at være klar? Det lyder som om, at der er ved at være tæt på fyldt hus.
2: Ja, det skal jeg love for. Altså, jeg ser nærmest kun en 3-4 ledige sæder efterhånden, og det bliver altså ved med at strømme ind med folk af døren, og sangbøgerne bliver ivrigt taget fra kurven, som jeg står lige ved siden af her. Så godt pakket er vi efterhånden ved at være. Og her til morgen, der er det jo dig, Poul Christian Balslev, der sidder bag klaveret, og det er altså også en af de eftertragtede pladser helt op ved dig. Det var dem, der blev taget allerførst, så vi her til morgen. Du har valgt melodierne, og til daglig der er du organist ved Vor Frue Kirke her i Svendborg. Bare lige hurtigt, Poul, hvis vi sådan skal forberede os til morgensang, hvad er nogle gode sådan øvelser lige at få sat gang i?
3: Jamen, det er jo med at få strakt kroppen den morgen.
2: Højt op, ja.
3: Ja, det er godt sådan. Og så lige få kæberne lidt i gang, lave lidt klovnemund og lidt smilemund.
2: Ja.
3: Ja,
2: okay.
3: Så kan man sådan jo sådan, lige lave lidt også, så stemmen også lige kommer i gang.
2: Ja. Perfekt.
3: Du er klar, kan jeg høre.
2: Vi er klar til at synge. Og Poul, hvad kan deltagerne, der er kommet? Der er jo kommet mange mennesker, som måske også lige får varmet stemmerne op her. Hvad kan de se frem til at synge her til formiddag?
3: Jamen altså, sange, der stammer fra film, og både gamle og nye. Det er faktisk nemmest at finde gamle filmsange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, som folk garanteret vil kende. Altså, det er jo, at du dus med himlens fugle og hele den der genre der, ikke? Men jeg har også gået lidt ind og har fundet nogle af de nyere i den nye sangbog. Blandt andet, selvfølgelig Fortabt er jeg stadig, som kun er 3 år gammel film, så ja, ja.
2: Hvordan vælger man lige de bedste sange fra filmens verden til sådan en morgensang her? Altså, der er jo så mange at vælge mellem, både gamle og nye.
3: Jamen, det er også lidt svært, men jeg vælger lidt ud fra, hvad jeg kan mærke, måske folk virkelig kan synge rigtig godt med på. Der er også nogle filmsange, som kan være lidt svære, og det er måske fint nok, når vi hører dem i fjernsynet, så kan vi godt synge med, men sådan ligesom fællessang, der er de måske ikke så egnet. Så jeg har valgt nogen, som jeg er sikker på, at taget forhåbentlig kommer til at løfte sig lidt et par gange til morgen her.
2: Der er i hvert fald mange mennesker til at gøre det, og med at du også, Lisbeth Åstrøm Andersen, du har været en del af velkomstkomiteen her til morgen, og du er også klar til at synge lige om lidt. Du er en del af Morgensang Svendborg, som står for morgensangen her i dag, og I er altså en gruppe, som mødes hver måned og synger morgensang. Hvorfor er det lige, at man skal starte Svend-ugen, filmugen her med morgensang?
4: Jeg ved ikke hvorfor, men det er Svend, arrangørerne, der har spurgt, om de vil være med, fordi vi arrangerer morgensang en gang om måneden her. Men så har de spurgt, om vi vil være med. 4 år har vi været det.
2: Og der er altså lagt an til en god start på Svenddagene, for der er godt pakket nu, og lige om lidt, der skal være så til at synge.

0: stort hit fra Queen 86. Også albumet Kind of Magic, skrevet af øret. Det er trommeslageren Roger Taylor, men Freddie Mercury, han kunne altså ikke holde fingrene fra det. Han skulle også lige ind og omstrukturere lidt. Den lød lidt anderledes i start, men han tænkte, ah, det er ligesom mig, der er ham, der styrer det hele. Så han lavede lige lidt om, og så blev det bare et kæmpe hit også.
1: Får han så flere royalties ud af det, hvis han er inde og pille lidt mere? Eller
0: selvfølgelig. Får man lige sit navn på, ikke?
1: Det er snedigt. Det er snedigt. Nå, lad os høre, hvordan det går ud i morgentrafikken, Line.
2: Det går sådan, at vi har en fredag morgen, som fredag heldigvis er flest, nemlig en med stille og rolig morgentrafik. Den har toppet, den afvikles fuldstændig roligt. Jeg kan også lige sige, at har du kurs mod Storebæltsbroen, så havde Sund & Bælt annonceret vejarbejde mod Sjælland helt frem til klokken 11. Men, vejfolkene har sørme været hurtige. Måske var det udsigten til tidlig weekend. I hvert fald er de blevet færdige, og der er fuldstændig normal trafik på broen.
0: Det er godt at høre, Line, og så er der radiovis til dig lige om et øjeblik. Indtil da Madonna og Sabrina Carpenter, de altså går sammen om den her fælles single. Jeg ved ikke, om de har slået sig lige så meget dengang.
1: Queen. De skal også have royalties begge to, ikke?
0: Selvfølgelig skal de det. Ja, Bring Your Love.

0: Radioavis. Klokken er 9.
1: Tæt på, og så alligevel langt fra. Sådan kan det føles for de flere end 2.000 udenlandske statsborgere, der i foråret fik afvist retten til et dansk pas. For da folketingsvalget kom, der blev et lovforslag, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Og det mærker Zoë de Morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023.
2: Det føles altså umenneskeligt. Man aner ikke, hvad der sker. Det er nu mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår man får svar.
1: Før politikerne vil vedtage en ny aftale om indfødsret, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det mener 3 af de 4 regeringspartier er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at screeningerne er på sin plads. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
3: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
1: En stribe europæiske lande kalder i en fælles erklæring Israels planer om nye bosættelser på Vestbredden for uacceptable. Blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge lægger afstand til bosættelsesprojektet, som Israel har overvejet i flere år. Den israelske regering har planer om mere end 3.400 boliger i området og sendt for nylig de første 1.200 i udbud. Og så er vi dig med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Altså, hvorfor er de her europæiske lande imod de israelske planer?
4: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i 2 landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
1: Men hvorfor sætter de gang i de her planer lige netop nu?
4: Det er noget, der har været undervejs i 2 årtier, og grunden til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
1: Lød det fra vores internationale korrespondent Steffen Kratz. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har på X skrevet, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøgte at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Flere eksperter undrer sig over afvisningen. Og årsagen, ja, den er stadig uklar, siger undersøgende journalist Niels Fastrup, der har set anklageskriftet.
5: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Nej, de tyske myndigheder havde helt konkret blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og Danmark afviste at hjælpe i, at det kan komme til at spille en rolle, når sagen går i gang, vurderer Niels Fastrup.
5: Det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Vi har så småt godt gang i en fredag, der byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod sydøst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Erling Thisted sammen til morgens radioviser. Ha' en god fredag.
0: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det er Morten Mørk og Jesper Linder blandt andet gør dig lykkelige her i P4 Morgen. Godmorgen, 9 minutter oveni.
2: Vi gør i hvert fald vores bedste, og vi gør det ved at skyde gang i Svend Filmdage, som begynder i de her minutter med fælles sang. Og du er medreporter Rebecca Hollander.
3: Og her der er altså blevet varmet godt op med stemmerne med Paul lidt tidligere. Nu er fællessangen altså kommet godt i gang. Alle står op, og jeg tror altså efterhånden, vi er blevet nogle af 100 mennesker herinde. Der måtte simpelthen sættes flere stole ind i lokalet. Folk har lige stået op og sunget. Nu lige sat sig igen, så skal Paul lige forklare lidt mere om, hvad for nogle sange, der ellers skal synges. Men godt fremmøde og smukke stemmer, der synger her til morgen.
1: Og vi vender tilbage. Lige om et øjeblik, Rebecca. Her er Martin Garrix og Ed Sheeran på Repeat It.

0: Ja, tre danske filmsange. Midt om natten, Kim Larsen, Poul Reichhardt og Dodus mod Himmelens Fugle. Bakkebunderne på Bakkegården. Og den er vist fra her til sidst Scarlet Pleasure og det store hit fra Druk, What a Life.
1: Vi skal tilbage til Svend Filmdage, hvor du, Rebecca Hollander, er med til det allerførste program. Punkt, nemlig morgensangen, som vi kan høre.
2: Ja, der bliver jo sunget fortsat på livet løs til det her ret succesfulde arrangement, synes jeg efterhånden godt, vi kan kalde det. Altså, lokalet her, det maritime parkcenter i Svendborg, det er altså ret pakket. Jeg tror næsten ikke, at vi kan være flere herinde. Så jeg lige sådan sned mig over i hjørnet her med dig, Karen Vind. Du er programansvarlig for Svend Filmdagene. Det ser jo rimelig lovende ud med det her første programpunkt, det her morgensang. Hvordan har du det nu her i dag, hvor Filmdagene simpelthen bliver skudt i gang?
3: Altså, jeg synes, der er jo en masse nerver på, og en masse ting, der skal koordineres i dagene op til, at vi går i gang. Og så er det en dejlig forløsende fornemmelse, når klokken bliver 9 fredag morgen, fordi så går det i gang, og så triller det ligesom. Og det er en fantastisk dejlig måde at starte filmdagene på. Og en lang tradition efterhånden, at vi gør det her i pakhuset med morgensang. Og det er, ja, du kan jo se det, det kan lytterne ikke, men der er et fint fremmøde, og det er en dejligt arrangement.
2: Og altså alle sangbøger, der også er blevet snuppet herfra. Hvad kan man ellers, altså nu er der morgensang, men der skal jo også en hel masse andet her i Svendborg under filmdagene. Hvordan kan man som fynbo, der bor i lokalområdet, altså også få noget ud af, at den her store filmfestival er kommet til området og løber af stablen her i de her dage?
3: Jamen, jeg synes, man skal gå ind på svendfilmdage.dk, og så skal man tjekke programmet ud, fordi der er over 60 forskellige arrangementer mellem i dag og på torsdag, og der er alle mulige slags. Og så kan man sige, at en af vores hovedarrangementer, det er, at vi i Krøyers Have i hjertet af Svendborg omdøber til Filmhaven, og vi viser open air film fra morgen til aften fra i dag. Det starter lige om lidt kl. 10, og så er det fra i dag og til og med på onsdag. Der er film, og så er der alt muligt andet, fordi vi pakker også de her filmvisninger ind i workshops for børn og bingoleje for børn og samtaler med skuespillere, så der er alle mulige andre aktiviteter ud over filmene. Og vejrudsigten ser sådan rimelig god ud, så vi er fortrøstningsfulde og tænker, at der bliver nogle rigtig dejlige sensommerdage oppe i Filmhaven.
2: Og der er i hvert fald solskin udenfor. Vi har en åben dør herinde i det maritime pakhus. Som du selv siger, så er der jo en masse programpunkter, og man kan orientere sig på nettet, hvad man helst vil til. Men hvis du skulle vælge nogen, altså hvis man kommer som fynbo og godt vil udnytte de her filmdage i Svendborg, hvad er så nogle gode nedslag?
3: Jeg synes, man skal gå op i Filmhaven. Altså man kan sige, for eksempel i dag, hvor vi starter i modtageren af årets hæderspris i år, det er Nikolaj Likås, så vi har dedikeret fredag i Filmhaven til ham og viser fire hans film. Vi starter med Drengene fra Sankt Petri kl. 10. Så er der Solkongen, en rigtig Svendborg-film i eftermiddag. Så er der Dirk først på aftenen, og så er der Den Sidste Viking sidst på aftenen. Og så synes jeg også, at man skal sætte kryds i kalenderen på søndag, fordi det er, der har vi søndag i Filmhaven, det er under temaet Venner, hvor journalist og kulturanmelder Per Juhl, han har valgt tre film, vi skal se, og han får besøg af Nikolaj Kopernikus, Caroline Hamm og Flora Ophelia.
2: Det synes jeg. Og næste punkt efter morgensangen her, som jo er i fuld gang, det er jo Drengene fra Sankt Petri kl. 10. Så snart sker der altså endnu mere.

0: solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: beholder mit tøj på. Her var det Mille. Nu må vi se, hvor meget tøj man skal beholde på her i løbet af weekenden. Fordi der kan både komme det ene og det andet. Der kan både komme sol og byer, siger DMI.
1: Ja, det er jo især lige søndagen, der ser ud til at hænge lidt og give lidt problemer. Ikke? Nu var vi lige ved Svend Filmdag før, hvor de glæder sig over, at det har været sådan i det store hele tegner godt. Og der ser det faktisk også bedre ud med hensyn til søndagen, det gør i det nordfynske. I hvert fald, hvis man skal tro DMI, så er der mindre regn på vej til det sydfynske i løbet af søndagen. Kun 2 mm, 7 mm i det nordfynske. Så det er måske det rigtige sted at opholde sig, hvis man vil slippe for regnen på søndag. Men generelt er der
0: mange
1: tørværstimer, lidt solskin, 19-20 grader. Og altså, det er slet ikke så tosset.
0: Nej, og i næste uge op til 23 grader, der er ikke så meget, og brokser, og så kommer der lidt vand også, og så dem, der har brug for lidt vand i haven, så er de også glade.
1: Ja, og vi er på vejen til september, det ser da helt hæderligt ud.
0: Ja, her er der en sang om det. Vind og vejr med Thor Farlov.

0: Det er bare godt tænkt af Thor Farlov. Altså, vi elsker at snakke om vejret. Så hvorfor ikke lave en sang om det vejr og vejr? Genialt. Ja. Godt tænkt.
1: Simpelthen. Og det spiller meget godt.
0: Ja.
1: God popmusik fra Thor Farlov her i P4 Morgen. Og det spiller vel egentlig også meget godt i trafikken lige nu.
2: Jo, men I skal da have trafik med den der sang Vind, vejr og trafik.

0: Tasman Archos, Living Satellite, der er nyheder klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Lige nu er første programpunkt til Svendfilmdage i gang på havnen i Svendborg. Traditionen tro, så skal der synges morgensang, selvfølgelig med sange fra biografmørket. Og det er Poul Christian Balslev, som til daglig er organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg, som skal spille klaver. Og han har udvalgt sangene nøje.
3: Det er faktisk nemmest at finde gamle filmsange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, som folk garanteret vil kende. Altså det er jo, er du dus med himlens fugle og hele den der genre der, ikke? Men jeg har også gået lidt ind og har fundet nogle af de nyere i den nye sangbog. Blandt andet, selvfølgelig, Fortabt er jeg stadig.
2: Så sådan en morgensang, der er det vigtigt at vælge nogle melodier, som folk kan synge rigtig godt med på, siger Poul Christian Balslev.
3: Der er også nogle filmsange, som kan være lidt svære, og det er måske fint nok, når vi hører dem i fjernsynet, så kan vi godt synge med, men sådan ligesom fællessang, der er de måske ikke så egnet. Så jeg har valgt nogle, som jeg er sikker på, at taget forhåbentlig kommer til at løfte sig lidt et par gange til morgen her.
2: Og det er altså indtil og med torsdag, at du kan opleve Svend Filmdage i det sydfynske. Forældre til børn med højt skolefravær i Odense skal have et sted at mødes, hvor de kan tale med andre forældre om deres udfordringer. Det skal et nyt pilotprojekt med Landsorganisationen Skole og Forældre som værter i hvert fald sørge for. For der er brug for et fællesskab, når man har et barn, der ikke trives i skolen. Det mener den daglige leder for rådgiverne i skole og forældre, Lotte Vibe.
4: Vi har en erfaring med, fordi vi taler med et par tusind forældre om året, at det at have et barn, der ikke trives og måske ikke kommer i skole, det kan være meget ensomt, og det har vi hørt mange forældre fortælle os.
2: Det er de fysiske møder, der er brug for, både for børn og for forældre, mener Lotte Vibe.
4: Mange af de her forældre oplever ensomhed, og det er ikke nok at få igennem en skærm. Der er rigtig mange, der har behov for at få besøg og tale med andre. Jeg tænker, at der på sigt måske bliver lavet nogle kaffeaftaler, måske nogle legeaftaler mellem børnene også. Det er jo vores håb.
2: Der var 17 forældre med til det første møde i det her forældrenetværk, som blev holdt i aftes. Til hvert møde der vil der være rådgivere for at gøre forældrene klogere på de problematikker, som der kan være, når man har et barn med skolefravær. Det er planen, at der frem mod 2030 skal bygges 3 nye plejehjem i Odense Kommune, som i alt vil give omkring 200 nye plejehjemspladser. Og nu er kommunen ved at undersøge, om det vil give mening at bygge et demensvenligt plejehjem med tilhørende ældreboliger i Højby. Plejehjemmet skal rumme omkring 60 boliger og følge 4 principper for demensvenligt byggeri med fokus på hjemlighed og overskuelighed og adgang til grønne udearealer og så en belysning, der understøtter døgnrytmen og dermed beboernes naturlige søvn. Tæt på plejehjemmet vil kommunen også opføre ældreboliger, og By- og Kulturudvalget skal nu godkende, at der kan arbejdes på en ny lokal plan for Højby, før sådan et plejehjem kan blive til virkelighed. Det er altså en dag, hvor der her til formiddag og også et stykke ud på eftermiddagen kan være spredte byer hister her, men så skulle det klare op med lidt eller nogen sol, og temperaturen ligger i dag mellem 16 og 21 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: kommer altså i 2011, den her. Det er mange år siden.
1: Millionær.
0: Ja, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Deres store hit der fra 2011, 9.37.
1: Vi har jo lovet dig, Jesper, at du skal have en quiz. Du havde jo mig gennem clickbait-quizzen tidligere i morges.
0: Det gik jo udmærket.
1: Det gik okay, 2 ud af 3. Dummer mig lige på den sidste, ikke? Men det er fint nok.
0: Ja, ja.
1: Jeg har sat en filmquiz i scene til dig. Så jeg ved ikke, hvor stærk du er i filmcitater og sådan noget.
0: Ikke specielt stærkt.
1: Ser du mange film?
0: Nej, jeg har da set Olsenbanden, og jeg har da også set Love Actually, har jeg set det på gangen. Bodyguard har jeg også set. Fire Boller var en begravelse.
1: Det er danske film.
0: Ja, det er danske film, det her.
1: Ja, det er danske film.
0: Okay, ja, det kommer. Ja,
1: du kan godt lige rense af din hjerne, sådan lige prøve at komme i tanke om, hvad for nogen har du egentlig
0: set? Store danske film.
1: Hvad for nogle citater kan du huske og sådan noget? Så kaster vi det ud i en quiz lige efter, vi har hørt Jonah Blacksmith med Saw You Dancing, fordi så har du lige 3 minutter til at tænke dig om.
0: Og du derude ved højtaleren kan jo lige gætte med, så kan det være, at du er endnu bedre end mig. Det er du uden tvivl.

0: Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing. Er du klar derude ved højtalerne? Nu er der filmquiz. Vi skal se, om du er bedre eller dårligere end mig.
1: Det bliver spændende at se. Det er fordi, der er Svend Filmdage, starter i dag, løber frem til på torsdag. Der er fokus på de danske film, og det er der også i den her filmquiz.
0: Ja.
1: Du kommer til at få fem filmcitater. Du får dem fra filmen.
0: Ja.
1: Så skal du sådan set bare gætte, hvad det er for en film.
0: Ja.
1: Så det er jo rimelig simpelt.
0: Det lyder da nemt.
1: Let's go.
2: Nummer 1.
3: Man har en plan. En genial plan, som ikke kan slå fejl. Og som man omgiver hundehoveder og hængerøv. Lusede amatører, elendige klamhugger, liderlige svin og latterlige skidesprællere. Og så skal man være menneskelig.
0: Ja.
1: Jo.
0: Olsenbanden, ikke?
1: Jo, men hvad for en af dem, jo? Ikke? Oh, det er det, der gør det svært her.
0: Har vi kuppet over alle kub? Olsenbanden over alle bjerge? Olsenbanden...
1: Sagde du Olsenbanden over alle bjerge?
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Fuldstændig rigtigt. Godt, Jesper. Sindssygt godt. God start. Allerede den første på tavlen der. Lad os prøve den næste.
2: Nummer 2. Først holder man af, så holder man ud, og så holder man med.
0: Det gør man nemlig. Det er jo Polly for Snave.
1: Ja, det er nemlig
0: Polly Fiction.
1: Polly Fiction hedder den, og citatet det er jo fra Polles mor, som lige kommer med et godt råd om kærlighed og ægteskab, ifølge hende.
0: Ja, det er godt at få det.
2: Nummer 3.
4: Det er en syg høne, der har lagt det æg der.
1: Også en af de nemme, ikke?
0: Torgild. Blinkende lygter.
1: Ja, lige præcis. Og det er altså der, hvor de skal sidde og puste æg. Og det ender jo helt galt med, at Sofie Gråføl, hun får en på smasken.
0: En på snuskaftet.
2: Nummer 4.
5: Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, Mulle?
0: Ja, så er vi jo tilbage i... Mulle, det er jo den med skovsneglen og rokokopuden.
1: Sten presser Mulle.
0: Ja, Sten presser Mulle, og hvad er det nu lige, det hedder? Den har jo et... er det... Sabba?
1: Ja, det er fisken jo, der hedder Sabba.
0: Ja, det er piratfisken, der hedder
1: Sabba. Ja. Godt, jamen altså Jesper, for søren da...
0: Jamen jeg er jo,
1: jeg er jo
0: lidt af en filmaficionado.
1: Så skal vi bare ramme den sidste jo.
2: Nummer 5.
6: Se, der kommer dyreplan!
7: Og hvad med dig selv måske? Hvad? Ja, Sten, hvad med dig selv?
8: Men hvad fanden snakker du?
6: Ja, hvad mener du?
7: Jeg mener, hvad med dig selv?
0: Ja, det er jo, Anders Mattesen, så det er jo enten Tærkelig Knibe eller Ternet Ninja eller en af dem der.
1: Ja, så hvad gætter du på?
0: Jamen, så tager vi... Hvad snakker du om, Sten? Vi tager... hvad sagde jeg først?
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Tærkelig Knibe.
1: Sådan. Det er selvfølgelig Tærkelig Knibe, og Tærkel han er op og skændes med Sten og Sakke nede i skolegården. Okay. Altså, hold
0: det var
1: op.
0: Det.
1: Jamen altså, er der en filmquiz til Svend Filmdag? Fordi så skal du da til Svendborg og quiz, Jesper.
0: Jamen, kan du ikke tage den quiz med dig ned og optræde med den?
1: Det kan jeg da prøve. Jeg lige høre, om I skal komme forbi med den.
0: Kære Svend Filmdag, vi har en quiz. Morten kommer ned. Han kan jo nærmest til weekenden.
1: Ja, det ved jeg ikke lige helt, men...
0: Nej, det finder vi da ud af.
1: Vi prøver at se, om vi kan finde et tidspunkt, ikke?
0: Ja, hvis det er quizzen, så tager du dig ned.
1: Ja, ellers så tager du ned og quizzer.
0: Det kan jeg bare sige til. Her er Wham og Club Tropicana. Tillykke til mig med at bare kunne 5 ud af 5.
1: Sådan. Fik lidt hjælp på den første, ikke?
0: Jo. Giv mig 4,5.
1: Det er fint. Det siger vi.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen. For

0: Forfra sårbar, her var den nyeste single fra Hugo.
1: Fascinerende video inde på DR.dk lige nu, som jeg synes, du skal gå ind og se, hvis du lige har 2 minutter. Det er nogle meksikanske fiskere, som er kommet i havsnød. Jeg tror, deres skib er sunket. Mm. Men det, de i hvert fald gør, de her 2 meksikanske fiskere, det er at tage en af de store kølebokse. De har sådan nogle store blå kølebokse på sådan et på sådan en fiskekutter, ikke, til at smide de fisk op i, de fanger, så de kan lægge på køl der. Så tager de den og hopper op i den.
0: Ja, ja.
1: Og så sejler de ellers afsted på åbent hav i den der. De har været afsted i 5 døgn i den der køleboks, og nu er de så blevet reddet sikkert i land. Det er,
0: en vild video.
1: Vildt.
0: Det er en vild video. Det er sådan en kæmpe stor firkantet køleboks, man tænker, altså, den er ikke god at sejle i, men det er den så åbenbart. Jeg har lige forsøgt at undersøge det lidt nærmere, og det viser sig, at de her kølebokse, de er jo godt isoleret, og det er simpelthen det, der gør, at der er en kæmpe opdrift i dem. Hvordan man de så undgået at kendre i den i 5 dage, det må guderne vide. Der må alligevel være en vis tyngde i den, ikke?
1: Ja, det er det, der er det imponerende, synes jeg også, fordi den er jo ikke sådan, den ligger ikke sådan strømlignet i vandet, når der kommer en stor bølge.
0: Det er ikke en hurtig sejler, men det prøv at se videoen. Den er meget spektakulær. Du kan se den lige nu inde på DR.dk. I tried them, baby.

0: Amy Winehouse og Rehab, 4 minutter til radioviser, så er der jo formiddag på 4 lige om et øjeblik.
1: Og der er Louise jo egentlig alene hjemme i dag. Jeg ved faktisk ikke, hvad Mads laver, men Louise, hun har så været så klog at invitere nogle hyggelige mennesker ind i programmet. Nemlig Jonas Madsen. Hvis du har børn, så kender du ham sikkert fra alle mulige børneprogrammer på Ramachan. Han er topaktuel lige nu med den nye sæson af Løvens Hule Junior.
0: Ja, og så er bagdysen også, tror jeg.
1: Ja, og han er kendt for det der, lidt, jeg vil kalde det spralsk hår.
0: Ja, ja. Meget vildt hår.
1: Er lidt vildt, hans hår.
0: Lidt skiftende farver. Meget, ja.
1: Det er, meget, sådan meget han, det er sådan hans trademark, ikke?
0: Og så har han jo også været med i sommeren 92. Filmen Sommeren 92, jeg har lige fundet ud af. Ja, det overrasker mig lidt. Men han spiller faktisk midtbanespilleren Claus Christiansen.
1: Okay.
0: Som ikke har, altså fylder ikke så meget som
1: Claus Christiansen, det er ham, der hætter den ned til Vildford, ja, i finalen jo. Hold da op.
0: Det er Jonas Larsen.
1: Men er det jo Jonas Madsen, der kommer?
0: Det er Jonas Madsen, ja. Men det er Jonas Madsen, der har rollen som Claus Christiansen.
1: Det er ham, der er... Ja.
0: Der er styr på det.
1: Sindssygt sejt, altså.
0: Ja.
1: Nå, det ved jeg ikke, om de kommer ind på. De skal have en quiz om Køge, fordi han kommer fra Køge.
0: Okay, jamen...
1: Så der er også quiz der.
0: Yes. Lyt med i formiddag på 4 om et øjeblik. Og nu Mr. Know-It-All og Teddy Swims.

0: Sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen.
1: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
0: Over 2.000 udenlandske statsborgere var tidligere på året snublende tæt på at blive indehaver af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, blev lovforslaget, der skulle tildele den statsborgerskab, aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Thalau Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt frustrerende.
0: Den israelske regerings planer om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området og for nylig sendt de første 1.200 i udbud. Det er de, fordi Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kratz.
3: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Planerne har været undervejs i 2 årtier.
3: Og grunden til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på X skrevet, at projektet er destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Nogen eller en del sol de fleste steder, men der kommer også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: ski.
1: Ja, Mads, han har nogle gange fri fra formiddag på firen. Det er fordi, han skal ud og komme til at fodbold. Men når han så er ude at føjte, ja, så inviterer jeg en særlig gæst herind i studiet. I dag, der har jeg selskab af en mand, som jeg personligt er meget fascineret af, fordi han er indbegrebet af charme, selvtillid og lækkert hår. Han er også DR's hurtigste mand, og det er ikke engang løgn, fordi han løb 5 km på 17 minutter og 39 sekunder til DHL i tirsdags. Han har uden tvivl DR's vildeste hår. Han er på alle måder en meget farverig kollega. Hej Jonas.
2: Hej Louise.
1: Jonas, jo med efternavnet Madsen, som vi jo blandt andet kender fra forskellige DR børne- og ungdomsprogrammer. Altså, du har jo i mange år, sådan Jonas, været en form for Mr. Ultranyt, ikke?
2: Jo, det har jeg. Men må jeg ikke lige korrigere dig lynhurtigt? Jo. Altså, selvom jeg gerne vil være DR's hurtigste mand.
1: Så var du, er du det ikke?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke.
1: Var der en, der løb hurtigere
2: end dig? Der var en, der løb på 16.24.
1: Nej, det kan du nærmest ikke have siddende på dig.
2: Nej, men jeg vil hellere være ærlig og sige sådan, okay, ja, det er jo ikke mig. Selvom jeg nok gerne vil det.
1: Uanset hvad, det er altså næst hurtigste mand. Det er dejligt at have dig som makker i dag, Jonas, i Masses fravær. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi får travlt. Vi får rigtig, rigtig travlt. Vi skal tale om den perfekte fredag.
2: Ja.
1: Vi skal selvfølgelig lære dig meget bedre at kende. Vi skal også dykke ned i en historie eller en historie fra ugen, som har optaget dig.
2: Mm.
1: Så skal vi selvfølgelig til Køge.
2: Det skal vi.
1: Ja, vi skal.
2: Og det glæder jeg mig meget til.
1: Til Køge. Og vi skal quizze og blive helt klar til weekend. Og faste lyttere af formiddag på 4'en. De ved, at om fredagen, der samler vi sådan lidt til bunke. Vi beder alle, der er med her på P4, om lige at kigge tilbage på ugen. Mm. Og så lige melde tilbage med ugen, sådan, vi kan kalde det en bummert, swips og ups. Og, det kan være stort, det kan være småt, men det er ligesom vores måde at sige, nu er det weekend.
2: Ja.
1: Og sådan en weekend, den smager nu engang bare bedst, hvis vi lige i fællesskab slipper den der sådan dårlige samvittighed over det der, der måske ikke sådan helt gik, som forventet. Så Jonas og alle andre, begynd lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller kiksede, der er sket for dig i løbet af den her arbejdsuge. Og så velkommen til dig, Jonas.
2: Tusind tak.
1: Og velkommen indenfor til alle andre. Det her, det bliver en herlig fredag formiddag.
0: Det her er formiddag på 4'eren

0: Hold nu ferie, hvor er det vildt det her. Altså, der har været valg, og nu er der bare gule breaking-søjler og nyheder ud over det hele. Så det skal vi lige blive lidt klogere på i dag. Kære venner, det er enormt fedt, I ser med. Velkommen til Ultranyt.
1: Ja, jeg har skønt selskab her i studiet den her fredag formiddag af en mand, der har fart på i mere end en forstand. Jonas, vi kender dig jo blandt andet fra Ultranyt, som vi lige hørte det lille klip fra klubben MGP versus, og selvfølgelig også Løvens Hule Junior,
0: ja.
1: Som man jo, der er en ny sæson, der er skudt i gang, sæson 3.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Den er åbnet på DRTV, og så er det i morgen, der er premiere?
0: Det tænker jeg på, det er, ja.
1: Men Jonas, hvad går du egentlig sådan og laver for tiden?
0: Jamen, jeg hygger mig jo lidt rundt i Aarhus og forsøger at få gang i livet. Jeg er faktisk lige her på det seneste, der er blevet enormt optaget af sådan den spirituelle verden.
1: Ja.
0: Det er faktisk noget helt nyt, jeg er begyndt at koncentrere mig lidt om.
1: Fortæl, hvordan det?
0: Jamen grundlæggende så handler det faktisk om, at jeg tænker, at vi mennesker, vi er skabt til meget mere, end vi egentlig lige går og ved. Så jeg har sådan en lidt sådan en gnist inde i mig for tiden, der sådan siger, Gud, vi kan meget mere, end vi går og tror og ved.
1: Altså ja, det lyder jo fint, men hvordan forløser man så det?
0: Jamen det er så det, jeg lidt er på jagt efter. Altså det er jo lidt det nye, jeg er begyndt at undersøge, hvordan man lige skal finde ud af det. Om det er sådan i religion, eller om det sådan er inde i sig selv, eller sådan noget der. Det synes jeg er sindssygt spændende. Og så løber jeg mange ture.
1: Ja, og gør du der spirituelle tanker, når du er ude på de der meget, meget hurtige løbeture?
0: Nej, så tror jeg bare sådan, jeg forsøger lidt at tænke over sådan, hvordan kan man gør verden til et bedre sted. Hvordan kan man hjælpe nogen? Eller sådan, næste kærlighed er faktisk meget optaget af lige for tiden.
1: Mm. Ja, det er en ret god ting at være optaget af. Hvordan kan du så hjælpe andre?
0: Jamen, her forleden, så jeg holdt meget øje med mennesker, der sådan, bevæger mig igennem Aarhus' gader. Så her forleden, så var der en ældre dame, som simpelthen var så besværet med sådan to Føtex-poser op ad en Bebrunsgade. Og hun var bare sådan, og sådan noget der, og strugglede lidt. Og så tænkte jeg, hende prikker jeg på skulderen, og så tilbyder jeg jo min hjælp, og hun blev så glad. Altså, hun var sådan helt, hun kunne slet ikke forstå, at jeg havde lyst til det, fordi folk havde jo travlt med at komme hjem fra arbejde, og de overhalede hende, nogen var også lidt tæt på hende. Jeg var sådan, det er ikke det, du har brug for. Og det viser jo så også, at hun var blevet opereret i ryggen, og var lidt besværet der. Og hun blev torskeglad. Altså,
1: du bar poserne hjem for hende?
0: Ja, tæt på. Men så var hun sådan til sidst, du behøver altså ikke at bære den helt hjem. Så sagde jeg, vi er jo enormt tæt på jo. Altså, det vil jeg jo enormt gerne.
1: Vi kan lige så godt tage den i mål her.
0: Ja, men hun var også sød at bare sige, det er okay her. Så, men jeg synes, der er noget sødt over, at hun også rakte ud efter hjælp, eller accepterede den. For det synes jeg ikke altid, vi er gode til, når man har det svært eller et eller andet.
1: Har du selv nemt ved at tage imod hjælp fra andre?
0: Ikke altid, vil jeg sige. Det kan faktisk godt være svært for mig lige at finde ud af, hvordan man gør det, men
1: måske den spirituelle rejse kan hjælpe dig til også at blive bedre til at sige tak og hjælp, altså tage imod hjælpen.
0: Det er måske noget, jeg skal øve mig på,
1: Det er måske noget, vi er mange, der skal øve os på. Lige om lidt, der skal vi tale, Jonas, om den perfekte fredag. Okay. Fordi hvordan ser sådan en ud? Vi får dit bud om lidt, og alle kan selvfølgelig også svare i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. En perfekt fredag for dig. Hvordan ser den egentlig ud? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej. Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Kan jeg bare komme fra arbejde i god tid, og så ud og kitesurfe, så er fredagen simpelthen reddet. Sådan skriver Kranbane Nord. Kitesurfe, er noget for dig, Jonas?
1: Kitesurfing? Nej, det er simpelthen for voldsomt. Jeg har gigantisk respekt for folk, der bevæger sig ud på vandet med de der drager der.
0: Også mig.
1: Det er helt vildt, ja.
0: Niklas har et andet bud på en perfekt fredag. For mig er det bare at arbejde sent med noget, man kan lide. Jeg er landmand, og jeg elsker simpelthen bare mit arbejde og min arbejdsplads. Hvor er det fedt.
1: Det er jo fantastisk, er det sådan der. Ja. Jeg skal jo bare blive ved med at være aftenlandmand.
0: Ja.
1: Okay.
0: Du skal også huske at holde fri, Niklas.
1: Ja, det skal den ikke.
0: Ja, vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er det sådan en med planer, uden planer, fest eller film på sofaen alene eller med selskab? Hvordan ser din perfekte fredag ud, Jonas?
1: Min perfekte fredag, den indeholder, tror jeg, venner. Og hvis jeg også kan få lidt familie med ind.
0: Mm.
1: Og det er en lidt ny ting faktisk, det der med familie, synes jeg. Fordi at jeg har altid godt kunne lide min familie, men den er simpelthen vokset lidt mere på mig. Det kan være, at det er noget med alderen eller et eller andet. Men min søster har simpelthen fået et barn, den skønne, dejlige Nora, som jeg også er gudfar for. Og det er simpelthen den første bandit i butikken, skulle jeg til at sige. Ja. Første bandit i familien. Det giver der, altså...
0: Har hun fundet et helt særligt plads til dit hjerte?
1: Ja, på en eller anden mærkelig måde. Altså, jeg forstår det ikke helt, fordi det er sådan... Det er jo et lille barn på et lige blevet et år og sådan noget der. Jeg tænker på hende. Altså, jeg kan sådan savne hende, og så tænke sådan...
0: Nå.
1: Jeg savner dig at holde dig lidt i hånden, eller kigge dig ind i glukkerne, eller sådan noget der. Det har jeg ikke rigtig prøvet før. Altså, det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg sagde det om min mutters øjne lige nu, ikke? Men altså, ikke noget der. Men det har bare givet lidt til sådan familiefronten. Så efter jeg også har været i radioen lige lavet en masse ultra i dag, så suser jeg simpelthen også til Køge.
0: Så skal du til Køge, ja, og så skal du kigge ind i de der store, dejlige øjne og holde lidt i hånden.
1: Det håber jeg på.
0: Det er da fantastisk. Ja. Alexander fra Vogn 22. Han skriver sådan her om sin perfekte fredag. Min perfekte fredag er, at der ankommer en helt ny seng. Og hvis den så lige blev indviet, så er det jo bare toppen. Ja.
1: Altså, hvordan indviet?
0: Ja, det tror jeg, vi vil have været op til fantasien.
1: Okay, ja.
0: God lur. Det tror jeg, det er det, Alexander taler om.
1: Alright.
0: Han skriver også rigtig kongelig god fredag. Og ja, tak i lige måde til dig. Der er jo ikke noget som en perfekt fredag. Jeg ved, at du... også har noget med musik. Du kan godt lide musik, og der er særligt et nummer, som du er rigtig glad for, og som du måske skal høre i bilen på vej til Køge. Hvilken sang er det?
1: Jeg er stor fan af Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke med deres sublime nummer, Danmarks Dreng. Ja.
0: Ja, vi hører den altså ikke så tit.
1: Nej,
0: på
1: vi skal høre den nu.
0: Den kommer her.
1: Ej, tusind tak for den.
0: Danmarks Drenge, Søren Poppe og Sofie Lassen.
1: Ej, det er godt det der. Yes.

0: Har du egentlig svært ved ikke at synge med, Jonas?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Den er så også god.
2: Som en ægte roligan.
0: Ej.
1: Lige den sidste dag.
0: Vi skal have en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 10:30.
3: Nyheder fra DR Fyn.
4: Her til morgen blev årets Svend Filmdag skudt i gang. Traditionen tro med morgensang på havnen i Svendborg. Og Karen Vind, der er programansvarlig ved Filmfestivalen, mener, at det er helt oplagt at skyde den næste uges tid i filmens tegn i gang med fællesang.
5: Det er en fantastisk dejlig måde at starte filmdagene på. Og en lang tradition efterhånden, at vi gør det her i pakhuset med morgensang. Og det er... Ja, du kan jo se det, det kan lytterne ikke, men der er et fint fremmøde, og det er et dejligt arrangement.
4: Melodierne, der blev sunget, er selvfølgelig fra filmens verden, og det var Poul Christian Balslev, der til daglig er organist ved For Frue Kirke i Svendborg, som spillede klaver til morgensangen. Og han har altså udvalgt sangene nøje, fortæller han.
6: Der er også nogle filmsange, som kan være lidt svære, det er måske fint nok, når vi hører dem i fjernsynet, så kan vi godt synge med, men sådan ligesom fællessang, der er de måske ikke så egnet. Så jeg har valgt nogen, som jeg er sikker på, at taget forhåbentlig kommer til at løfte sig lidt et par gange til morgen her.
4: Filmens verden kommer til at fylde i Svendborg den næste uges tid og kulminerer altså som sædvanligt med prisfesten Svendprisen på torsdag. I år er det skuespiller Nikolaj Lie Kaas, der får hædersprisen for hans præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end 3 årtier. Og vi skifter lige nyheder en gang her. En maritim udstilling på Lohalshavn, en udvidelse af Købmanden i Kirkeby og et nyt beredskabshus på Avernakø. Ja, det er bare 3 af de 9 projekter på Fyn og Øerne, som fordeler 18,7 millioner kroner fra den nationale landdistriktspulje. Det skriver Byland og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Og projekterne, de skal altså skabe udvikling og gode livsvilkår i både landdistrikterne og på småøerne. Og fortsætter den her fredag med tørt vejr og sol, 16 og 21 grader. Jeg

0: Louise Derosinski.
1: Og heldigvis også med dejlig selskab af min gode kollega på DR, Jonas Madsen, som mange nok kender fra blandt andet Ultranyt, MGP, Versus og Løvens Hule Junior. Jonas, det er mega fedt. Du er med den her fredag formiddag, hvor Mads jo er ude at føjte. Hvordan er det indtil videre for dig sådan at stå i et radiostudie?
2: Det er sindssygt fedt, faktisk. Aha. Men det er også noget helt andet, kan jeg godt mærke. Altså, og jeg ved ikke, det er som om også, jeg er mere nervøs, når jeg er i radioen,
1: ja,
2: end når jeg er på skærmen.
1: Er du ellers sådan, altså, en type, der kan blive nervøs? Der er jo lidt forskel på, om man mærker nervøsitet, eller det er bare sådan lidt, at man er lidt spændt. Eller kan du godt blive nervøs?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Ja.
2: Det synes jeg faktisk er en dejlig følelse. Det er jo lidt det der, det handler om, når man møder lidt sådan nogle tanker her. Så er det sådan lidt, hvordan kan jeg vende dem til noget ekstremt fedt? Mm. Så jeg siger også bare, at jeg er sådan lidt begejstret måske. Mm. Altså over, så det ikke bliver sådan en negativ ting, det her med at være nervøs. Og jeg er egentlig bare lidt begejstret.
1: Jonas, jeg kender jo ikke dig som privatperson, men Nej. Når jeg ser dig på gangene her på DR, når jeg følger dig på sociale medier, så er jeg altid sådan meget fascineret af din evne til at ture skille dig ud fra mængden. Og måske er det også, fordi det rammer noget i mig selv, og så modig er jeg ikke selv. Altså, bare kig på vores tøj lige nu. Der er lidt mere spræl på dig, end der er på mig, ikke? Er det egentlig bare den, du er, eller er det noget, du har lært?
2: Ja, jeg vil nok sige, at det sådan er begge ting. Mm. Altså, jeg nyder meget at gå i farver, og jeg nyder meget at have skørt hår. Og jeg nyder også nogle gange at sætte folk på plads, der ligesom siger, hvorfor går du i det der tøj? Hvorfor skal dit hår se sådan der ud? Hvor jeg bare sådan, det er da det fedeste hår. Altså, jamen, altså jeg er 34 år, og jeg har et gigantisk garn. Ja. Altså, der er sådan lidt, det skal jeg da vise frem til verden.
1: Men møder du den der, altså er der mennesker, der kigger på dig og siger, Jonas, nu må du lige skrue lidt ned?
2: Jamen, jeg tror faktisk, nogle gange, når jeg bevæger mig rundt i bybilledet, så er der også nogen, der kan stille det spørgsmål, som du også stiller her, Louise. Mm. Er det bare for sjov, eller sådan, hvorfor er det egentlig, at du gør det? Og jeg tror bare, jeg synes, det er dejligt at kunne vise, hvem man er, eller kunne vise, at man tør have noget skørt hår, eller noget skørt tøj, som i andres øjne vil være skørt. Jeg synes jo, det er fantastisk, altså. Mm.
1: Men det er ikke, Jonas, og jeg håber ikke, du misforstår.
2: Nej.
1: Men jeg kan jo også godt kigge på dig og tænke, er det en maske, han har på? Er det en rolle, han spiller? Altså, er det sådan en, så træder han i karakter som Jonas Madsen med det vilde hår? Eller er det bare sådan, du føler dig bedst tilpas?
2: Jeg føler mig ret godt tilpas i det, men jeg tror også, det er vigtigt for mig at sige, at jeg er jo også en ganske normal fyr. Altså, jeg har meget dårlige dage, jeg har kæmpe optursdage, og jeg har lidt af det hele, ligesom alle andre også har. Men jeg kan godt lide at vise mig frem, eller det er ligesom min måde at udtrykke mig på, og det har jeg det egentlig fint, men også sjovt med, fordi jeg synes også, det giver meget til min hverdag, fordi der er folk, der er nysgerrig på mig, eller kommer over og snakker med mig. Jeg elsker at snakke med folk. Altså, det er så fedt, både når jeg rejser med offentlig transport eller et eller andet, så er det bare sjovt.
1: De der dårlige dage, kan du da have lyst til at måske gå lidt mere i et med væggen?
2: Ja, det kan jeg helt sikkert godt. Ja. Der er jo nogle dage, de er heldigvis sjældne, men der er det klart, at der har jeg altså bare et udtryk og et fjæs og et garn, der er lidt sværere. Men så er det også her, at jeg lige må have bøllehatten eller solbrillerne på og bare acceptere, at jeg har en fuldstændig forfærdelig dag.
1: Tak, Jonas. Lige om lidt, der hopper vi lige en tur ind i nyhedsmøllen. Vi kigger sammen tilbage på ugen, der er ved at være gået.

0: Bon Jovi, It's My Life. Det er et nummer, der har 26 år på banen. Er det ikke vildt?
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Enormt fed klang, han har, synes jeg.
0: Ja, holder stadig 100. Nu kaster vi lige et blik på nyhedsugen. Der har været nyheder om, at analog undervisning vinder frem på flere ungdomsuddannelser. Simpelthen papir og blyant.
1: Alright.
0: Det er også den her uge, regeringen har præsenteret sit arbejdsprogram. Så har Støjberg og Danmarksdemokraterne jo været ude at sige, at de vil forbyde faste og dunjakker. Okay. På ungdomsuddannelser. Og for en, der både ejer en dunjakke og faktisk også faster,
1: ja,
0: så er det jo sådan en, der rammer lige i maven, ikke?
1: I mavepartiet der.
0: Godt, okay. Godt, man ikke skal gå på en ungdomsuddannelse. Så er der jo også kulturministeren, der er gået til kamp for det danske sprog, vi har luet ud i engelske gloser.
1: Ja.
0: Men Jonas, er du egentlig sådan en, der sådan generelt følger meget med i sådan nyhedsbilledet?
1: Ja, yeah, det gør jeg. Mm. Altså, både fordi, at det er jo det, jeg laver som mit arbejde, men også bare af interesse.
0: Ja.
1: Hvordan rykker verden sig?
0: Du er nysgerrig på den verden, du er en del af.
1: Totalt. Måske den mest nysgerrig.
0: Fedt. Er der en historie, som du sådan, som sådan særlig har vagt din nysgerrighed, og hvorfor?
1: Jamen, der er sådan lidt to historier, som jeg tænker, jeg kan fortælle lidt om. Den ene er robotterne i Føtex, tror jeg.
0: Men hvad nu det?
1: Jamen, der er, jeg døde af grin, da jeg så den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger mig så meget Føtex i dag. Det må jeg altså undskylde. Jeg er ikke sponsoreret eller noget. Men robotterne skal sætte varer op på hylderne, og det er, hvis I ikke har set videoen, det er en af de mest komiske videoer.
0: Er det en robot, der går og sætter?
1: Ja, de er simpelthen i gang med at få robotterne til at sætte varer på hylderne.
0: De trimmer hylderne.
1: Ja, nej, de sætter varer på hylderne. Er det der, det hedder trim?
0: Ja, det hedder trim.
1: Okay, de trimmer hylderne. Jeg troede, det var, at de så to varerne.
0: Nej, det ville være så fjollet at møde ind om morgenen, ikke? Og så, ej, robotten havde misforstået opgaven.
1: De har taget alle varerne, ja, og sat dem ned igen. Ja.
0: Hvorfor tror du lige, den fanger dig?
1: Jeg synes simpelthen, det der med robotter, det er super interessant.
0: Ja.
1: Lidt nøjeren også.
0: Ja. Ja, fordi man kan jo godt tænke, hvem er det så, der ikke længere skal være ansat i,
1: ja,
0: i det supermarked, ikke?
1: Hvor går grænsen med de her robotter, tænker jeg meget
0: over. Hvor går grænsen for dig?
1: Jamen, det er jo også den, jeg er i gang med ligesom at finde ud af. Altså, jeg håber, at vi som mennesker kan jo få lov til at stadig have en stor del i den her verden her, fantastiske verden. Men jeg er også sådan lidt, hvad kommer de til? Hvad kommer de til at suge og tage?
0: Ja. Skal der være en robot, der er vært på Løvens Hule Junior? Eller versus?
1: Det synes jeg jo ikke, at der skal. Altså, det er klart. Men på et tidspunkt når man dertil, lad os da lige prøve at se, hvordan det vil gå med en robot. Men det vil jeg da være ked af.
0: Hvad var den anden historie, du også lige stussede over?
1: Den anden historie, jeg har stusset lidt over, det er jo den her stalker-sag, der ligesom er kommet ud. Den er ligesom kommet ud nu her, fordi at Knud Brix' bog er kommet ud. Men den har sådan ramt mig på et eller andet punkt. Det her med, at jeg går også ud og er sådan lidt offentlig og sådan noget der. Så den var sådan en...
0: Oh. Har du oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, jeg får da nogle sjove beskeder i indbakken i ny og næ. Men der var på Roskilde Festival på et tidspunkt. Der var der faktisk en, som dukkede op i vores camp hver eneste dag.
0: Okay.
1: Og der måtte jeg jo forsøge at sige pænt til ham, at det er også lidt...
0: Jeg har også lidt...
1: Ja, jeg har jo bare privat nu her og sådan noget der. Men han var mega sød og sådan noget der. Det var også svært, hvordan man lige skulle sige det. Men han kom hver dag og hang simpelthen bare ud.
0: Okay.
1: Så det var en speciel oplevelse.
0: Lidt grænseoverskridende.
1: Ja, det var det. Men igen, så blev jeg også nysgerrig på sådan nogle mennesker. Altså, hvem er han, og hvorfor kommer han her, og hvad er det, der gør, han ligesom opsøger mig på den her måde?
0: Mm.
1: Ja.
0: Jonas, hvis man følger bare en lille smule med i dit liv, så ved man, at du er fra 4600 Køge.
1: Ja, det er han simpelthen.
0: Og hvad Køge egentlig betyder for dig, det taler vi om lige om lidt. Først så skal vi lige have Maroon 5 her med Maps.

0: dilemma sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: roser her med min ven. Hvis man skal lære et menneske sådan rigtigt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, Jonas, så skal man selvfølgelig vide, hvor kommer de fra. Så nu skal vi til Køge, ja, hvor du jo er vokset op, Jonas Madsen. Hvad er egentlig dit sådan yndlingssted i Køge? Og så griner du.
1: Jeg griner over, at vi skal snakke om Køge her i P4. Det er jo en fantastisk fornøjelse til jer, der lytter med. Det er meget stort for mig, at vi må det. Mit yndlingssted i Køge, det er... Jamen, jeg har jo lyst til at sige sådan... Altså, Køge by, altså midtby, den er fuldstændig fantastisk.
0: Okay.
1: Altså, jeg tror flere gange, den er blevet kåret til sådan noget årets handelsby, og der er en masse sådan gamle huse, en masse gammel historie. Der er åen, der går igennem midtbyen og sådan noget der. Der er hyggelige caféer og sådan noget der. En gang så lå der også en sindssygt hyggelig biograf faktisk midt på torvet, men den er så ligesom rykket lidt, lidt en lille smule ud af byen, stadig midtbyen. Men,
0: savner du den gamle biograf?
1: Ja, det gør jeg faktisk lige. Ja. Jeg fik lidt duften af popcorn herinde i P4-studie. Ja, Køge Bio, den har faktisk gode minder, men ellers Køge Boldklub, hvor jeg har tilbragt uanede mængder tid, er simpelthen, det har også været fantastisk.
0: Du har jo fortalt det her, men du bor jo i Aarhus i dag, en by, som du jo også bruger rigtig meget, men hvad betyder Køge egentlig for dig i dag? Du er begejstret.
1: Ja, jeg synes, det er så sjovt det her. Det er fantastisk. Jamen, Køge betyder det her. Nu er det min familie og mine gode venner, der er flyttet tilbage, og de har stiftet familie og sådan noget. Det er fantastisk at komme hjem og sådan noget der. Men jeg vil også lige nå her og indskyde, at Aarhus er altså vokset, hvis ikke mere, så lige så meget. Altså, jeg er gigantisk fan af Aarhus. Og vil på mange
0: minder
1: måder...
0: Aarhus og Køge om hinanden?
1: Altså, jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde ja. Men altså, jeg har jo lyst til at sige ja. Fordi jeg jo på en eller anden måde godt ville have vokset op i Aarhus. Altså, den har bare en dejlig størrelse, og der sker en masse ting, og tingene er inden for rammerne og sådan noget der. Og igen vil jeg altså også lige sige, jeg er jo ikke sponsoreret af hverken Aarhus eller Køge her. Det er jo også vigtigt, men Køge betyder noget ganske særligt. Det gør Aarhus også.
0: Savner du Køge?
1: Jeg savner jo nogle gange lidt min familie, og det er jo også anderledes det her med, at jeg er 34 år. Jeg er ikke et fast parforhold nu, har ikke nogen børn og sådan noget der. Så når jeg tager tilbage til Køge nu, så er det jo med nostalgi, men det kan nogle gange faktisk også være lidt hårdt nu her. Fordi jeg jo ser, hvordan nogle af mine rigtig tætte kammerater har slået sig ned, og de har fået barn nummer to og sådan noget. Jeg er lykkelig på deres vegne. Jeg støtter dem, og jeg er topsej, men jeg kan også blive sådan lidt... Hvad har jeg selv gang i?
0: Ja.
1: Agtigt nogle gange.
0: Ja.
1: Men jeg synes, at jeg har fundet noget god ro i det nu her. Men,
0: tror du, Køge savner dig egentlig?
1: Det tror jeg, ja. Der så du for hurtigt at svare på den. Er du sunshine, de savner mig? Det er en ting, der er helt sikkert. Den behøver vi ikke at...
0: Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Det gør de.
0: Hvis du lige nu sidder og tænker, han er godt nok begejstret for at Køge ham med Jonas Madsen. Måske tænker du, jeg er egentlig også ret begejstret for Køge, så ring lige ind på 70 20 44 45. Det kan være, at du bor i Køge lige nu. Det kan være, at du, ligesom Jonas, har flyttet derfra. Det kan også være, at du bare ved alt om Køge, selvom du aldrig har været der. Fordi, vi varmer op til en vaskeægte Køge-quiz på den anden side af en radioavis. Så ring altså ind på 70 20 44 45, hvis du tænker, jeg kan sgu godt slå Jonas Madsen
1: i en Køge-quiz.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

0: Lige så ligeglad hedder den her sang med Erika Jane. Og Jonas, hun er fra Køge?
1: Ja, det er hun faktisk.
0: Det er jo vildt.
1: Hvad er sammentræffet, tænker jeg?
0: Jamen, det er jo helt tilfældigt. Men altså, hvis Erika Jane lytter med nu, så kan du jo ringe ind på 70 20 44 45. Fordi vi skal jo have gang i den store Køge-quiz, hvor en af jer, der lytter med, altså skal dyste mod Jonas Madsen. Hvem ved egentlig mest om Køge? Det gør vi på den anden side af en radioavis. Klokken er 11.
2: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men det fremgår, at anklageskriftet, at Danmark sagde nej til at hjælpe, da de tyske myndigheder bad om hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen uforstående overfor.
3: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
2: Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen.
4: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
2: Over 2.000 udenlandske statsborgere er havnet i en urimelig situation, der ikke er værdig for et demokrati. Sådan lyder det samstemmende fra tre af de fire regeringspartier. De mange udlændinge var så tæt på at få et dansk statsborgerskab, at deres navne stod på et lovforslag, der skulle give dem det. Men det er et folketingsvalg og et centralt spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres en form for sindelagssamtaler i ansøgningsprocessen, har sat en stopper for tildelingen af statsborgerskab. Moderaterne, de radikale og SF mener, at det er urimeligt, men Socialdemokratiet står fast. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, siger politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
5: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres tre regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
2: Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
6: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Louise Derosinski.
1: Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja det har alle os, der er samlet på B4, jo mega godt selskab af dig, Jonas Madsen. Manden med charme, selvtillid og drøn lækkert hår.
2: Okay.
1: Kendt fra Ultranyt versus Løvens Hule Junior, der jo faktisk har sæsonpremiere på DRTV i dag og på DR i morgen aften.
2: Yes.
1: Jonas, vi har talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemby Køge. Ja. Og inden så længe, så skal vi jo også quizze i den store Køge-Køge-Køge-quiz-quiz-quiz. Hva? Så ja. Lad du lige mærke til den effekt.
2: Ja, okay.
1: Men først, Jonas, vil du så ikke fortælle, hvad er sådan det største kiksbøf-bummer, det du har bedrevet på, når du sådan går på arbejde? Måske i den seneste uge?
2: Ja, altså... Jeg havde en stor bummert, og den er, vi tager så tilbage til sidste år. Men jeg kan godt, og det vil jeg gerne indrømme, være lidt stor i slaget.
1: Ja.
2: Så hvis nogen spørger mig om et eller andet, så er jeg sådan, det kan jeg da sagtens.
1: Fedt, det gider jeg godt, ja.
2: Det kan jeg da godt få til at ske. Og der er en tilrettelægger, der kommer ind og siger, Jonas, er du klar til at springe på 10 meter ved hjemme i morgen? Og jeg er sådan lidt, ja. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Hvor er det fedt, det har jeg aldrig gjort. Jeg elsker også at prøve ting, jeg aldrig nogensinde har gjort. Ja. Så vi drøner til Aalborg. Alle børn i Aalborg-området har fået at vide, at jeg kommer og skal lave en 10-meter-vippespring. Det, der så sker, da jeg træder op på 10-meter-vippen, det er, at...
1: Der er du ikke så stor i slaget?
2: Jeg er meget lille i slaget. Altså, jeg tør ikke springe. Og det er no joke, det her. Altså, jeg står derop i, hvad der ligner, og er 35 minutter. Og hvis man skal springe for 10'eren, så kan jeg altså ikke anbefale, eller noget, der er i de der vippehøjder der, så skal man ikke stå for længe derop. Og det, der så også er, det er, at der er jo 100 børn, der dukker op her i Aalborg omegn.
1: Og de har en forventning om, at de skal se dig springe.
2: De råber og skriger på, at jeg skal springe for den vippe der. Jeg er ægte bange. Og det, der så også går igennem, det er sådan, tænk hvis jeg dør. Altså 10 meter væk, det er ret langt ned. Tænk hvis jeg falder ned og slår mig, og det blæser også ret meget. Kan vinden tage mig? Men det, der så sker, det er, at der er 3-4 børn, der bare sådan, de magter ikke, at jeg står der med. Så de hopper bare foran, selvom man højst sandsynligt ikke må. Der springer ned, den anden springer ned, den tredje springer ned, 4. Og så er jeg bare sådan, det kan ikke ske.
1: Jeg kan ikke have det her siddende på mig.
2: Og jeg springer, og det var ikke sjovt. Jeg fortryder det. Jeg skal op og lave et nedlæg til Ultranyt der. Og
1: Jeg siger bare, skal op igen?
2: Jeg skal op igen og lige sige, det her var dagens Ultranyt, og jeg er sådan lidt, det er dagens Ultranyt, og jeg slukker kameraet, jeg er færdig.
1: Ja. Ej, så det er ikke, det har du ikke planer om at gøre igen?
2: Nej.
1: Inden klokken den er slået 12, så vil vi også gerne høre, hvad du sådan har lavet af små arbejdskiks og bummerter fra den seneste uge. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at stå der på 10 meter ved dem og tænke, det kommer ikke til at ske. Så griner vi ligesom sammen med det, vi siger pyt, vi væsker tavlen ren, og så er vi klar til weekend. Det kan være en kæk kommentar, du har givet til en kollega, du fik ikke lige tænkt det igennem, det har måske nævet dig. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, fået bestilt et eller andet, du ikke skulle have bestilt. Det kan også være, du har fyldt diesel på firma benzinbilen. Uanset hvad.
2: Det har jeg faktisk gjort.
1: Nej, jamen.
2: Ja, det har jeg faktisk gjort, den der med diesel.
1: Jamen ved du, at det kan vi tale meget mere om.
2: Ej, det havde jeg glemt.
1: Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi bad dig ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Køge. Fordi vi skal jo quizze i den store Køge-quiz lige om lidt. Hej Dorte.
1: Hej.
0: Hvorfor ved du egentlig så meget om Køge?
1: Jamen, jeg er jo født i Køge, og indtil jeg boede her indtil jeg var 10 år, men er kommet meget i Køge, og jeg arbejder herude i Køge i dag.
0: Okay, Jonas, hvad tænker du?
2: Altså,
0: hård modstander?
2: Ja, super hård modstander. Hvor arbejder du henne, Dorte?
1: Jeg arbejder faktisk ude på noget, der hedder Globus Wine. Vi tapper bag-in-boxe og flaskevine. Det ligger ude ved transportcenteret.
2: Ja, okay.
0: Og der kan jeg se, det ved du godt, hvor jeg er.
2: Ja, det gør jeg.
0: Jeg aner jo ikke, hvor det er.
2: Jeg har også arbejdet derude, faktisk på et tidspunkt. Stod i en kold fryser for at sætte mad ned i nogle tasker.
0: Okay.
1: Ja, det er ude omkring nettolageret og sådan nogle ting.
2: Ja, lige præcis.
1: Jamen, præcis.
2: Ja, ja. Ej, det er godt, Dorte.
0: Dorte, hvad er det bedste ved Køge?
1: Det bedste ved Køge? Jamen, det synes jeg jo er deres torvedag og, og musikstederne.
0: Ja? Ja. Fortæl lidt mere for en, der ikke kommer i Køge.
1: Altså, torvedag, det er jo hver onsdag og hver lørdag. Mm. Der er mange om lørdagen, og det er jo fantastisk at gå derop og købe grøntsager og blomster og nyde stemning. Og så laver de jo også roséfestival.
0: Oh.
1: Det gør de jo sidst i juni.
0: Okay. Der kan jeg mærke, nu taler vi.
2: Ja, det er
0: roséfestival, det lyder da. Virkelig.
2: Men jeg skal også lige høre, Dorte, hvor er du flyttet hen nu her?
1: Jamen, i dag der bor jeg nede mellem Kalvehave og Præstø.
2: Ej, det er også et skønt sted. Vi har nogle dejlige familievenner i Kalvehave også.
1: Ja, men jeg bor nede, faktisk nede imellem. Man kan dreje ind til Mæren, og man kan dreje ned til vandet, der hedder Kindvig Enge, og dernede bor jeg.
2: Ej,
0: det lyder dejligt.
2: Skønt.
0: Jonas, har du noget, du vil spørge Dorte om, inden vi skal quizze lige om lidt? Altså, har du brug for lige lidt mere viden om din modstander?
2: Jamen, jeg er da meget nysgerrig på, Dorte. Hvorfor Køge holder så godt fast i dig? Altså, du flyttede derfra, da du var 10. Var det sådan, det var?
1: Ja, for mine forældre flyttede til Stævns.
2: De flyttede til Stævns.
1: Ja.
2: Altså, hvad er det, der stadigvæk fascinerer dig ved Køge? Altså, jeg er jo også stadigvæk fascineret, men hvad fascinerer
1: dig? Jamen, jeg ved det ikke. Det er det bare. Altså, på et tidspunkt hentede jeg mit barnebarn en gang om måneden, og jeg har faktisk taget hende med ind og vist, hvor jeg har boet på Gyvelvej, og hvor jeg har gået i skole inde på Sønder Skole, og hun var dybt fascineret af det.
0: Ja.
2: Ja, men der kan man bare
0: se. Køge kan noget særligt.
2: Man skal passe på med at tage en tur til Køge, fordi man bliver simpelthen opslugt af det.
1: Det gør man. Altså, jeg elsker Køge.
0: Jamen, det er jo derfor, Dorte, at det er dig, der skal dyste mod Jonas i den kæmpe store Køge-quiz. Ja. Jeg glæder mig helt vildt. Vi får lige et musikalsk time-out her med Alex Warren og Passenger.
2: Ej, nu er vi altså snart klar til quiz.
0: Ja.
3: Formiddag. Formiddag på 4'eren.
4: Så skal der quizzes.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, der skal den onde fløjte med quizzes i den store køgequiz. Og deltagerne i den her quiz er jo to kæmpe store køgeprofiler. Det er Jonas Madsen, og så er det dig, Dorte. Der er fire spørgsmål, og det fungerer på den her måde, at man melder ind med sit navn, hvis man tror, man har det rigtige svar. Og så har jeg også forberedt et tiebreak-spørgsmål, hvis det nu skulle stå uafgjort. Dorte og Jonas, vi spiller om en vintage formiddag på 4'eren mulepose. Vi spiller selvfølgelig også om håneretten i hele Køge Kommune. Og så vil jeg altså også gerne lige smide den uofficielle titel af årets køgenser i puljen.
1: Jeg er lidt nervøs nu.
2: Ja, men det kan jeg godt forstå, fordi Dorte har jo allerede bevist, at hun er bare mega begejstret for Køge. Mm. Er I klar, Dorte og Jonas?
3: Ja. Yeah.
2: Husk det der med navnet, ikke?
3: Jo.
2: Vi går i gang.
0: Spørgsmål 1.
2: Hvilket dyr er der i HB Køges logo?
1: Jonas.
2: Ja, Jonas.
1: Det er en svane.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Dorte, vidste du det?
3: Nej.
2: Nej, fair nok.
1: Okay.
2: Nu kommer der lidt...
1: Fantastisk start.
2: Det er en rigtig god start for dig, Jonas. Men,
1: svane, svante, hvis jeg lige...
2: Okay, bonusinfo. Okay. Der kommer et spørgsmål mere.
0: Mm. Spørgsmål 1.
2: Ja, det var sådan forkert. Hvad er navnet på den gamle restaurerede middelalderkælder fra 1300-tallet, som ligger i Brogade, og som brander sig på at sælge god øl?
1: Jonas?
2: Ja?
1: Hugos kælder, eller?
2: Det er fuldstændig
3: rigtigt. Det vidste jeg godt.
2: Det vidste du godt, Dorte.
3: Ja. Jeg har været der. Jeg har været til at høre musik masser af gange.
2: Ja, men det, men hør
1: lige her. Det er jo helt vildt, det her. Det er altså
2: svært. Det er svært, når man quizzer. Fordi man kan godt kende svaret, men så kommer den der klap ned. Ja. Men altså, Dorte, der er jo to spørgsmål endnu, så vi kan jo stadig nå uafgjort.
0: Spørgsmål 3.
2: Hvilket parti fik flest stemmer i Køgekredsen til folketingsvalget?
1: Jonas.
2: Ja, Jonas.
1: Det gjorde Socialdemokratiet.
2: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Ja.
3: Hold op, du følger godt med.
2: Ja, det gør han altså.
1: Det er dårligt som vidtighed, Dorte. Det skal jeg måske ikke have.
3: Det skal jeg ikke.
1: Okay, ja.
2: Nu kommer der altså lige det sidste spørgsmål.
0: Spørgsmål 4.
2: Hvem har flest følgere på Instagram? Er det Køge Kommune, eller er det Jonas Madsen?
1: Jonas, den er vild nok, den her. Altså, jeg tænker, at det er faktisk ikke... Ja, skal jeg tage den?
2: Ja, du har jo sagt det.
1: Jeg tager den.
2: Du siger det dig.
1: Det er simpelthen løgn. Jeg er fuldstændig op at køre nu her, mine damer og herrer. Ja, tusind tak, Dorte. Jeg tror, jeg har fået 4 ud af 4.
2: Jonas, uofficiel titel nu er årets køgenser. Hvordan har du det med det?
1: Helt seriøst, jeg har det fantastisk. Altså, jeg er... Tusind tak, altså Louise. Den er stor for mig.
2: Dorte, jeg synes jo, altså... Det var en svær quiz. Altså, men synes du, er du ikke selv tilfreds med din præstation, Dorte?
3: Jo, selvfølgelig er jeg det. Ja. Han er jo klart bedre end mig.
2: Jamen, altså, det er jo sådan, det er. Jeg håber, at du får en fremragende fredag, trods nederlaget her til vores Jonas Madsen.
1: Jeg er helt oppe at køre.
3: Det gør jeg. Det jeg følger ham ikke engang inde på Instagram, så jeg ved faktisk rigtig, hvem han er.
1: Kom i gang med det, Dorte. Nu må du lige komme i gang.
2: Det er
3: ligesom. Ja, det må du komme hjem og finde ud af.
1: Ja, gør Dorte.
2: Det må du altså gøre. Tusind tak for at være med, Dorte.
3: Selv tak, og tak for et godt program.
1: Tusind tak, Dorte.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den

0: Måske en af verdens bedste sange, Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: 17 forældre var i aftes mødt op til det første møde i et nyt netværkstilbud i Odense, som Landsorganisationen Skole og Forældre står bag. Her skal forældre, der har børn med højt skolefravær, hjælpes gennem dialog og rådgivning, og så skal forældrene kunne spejle sig i hinanden. Og til det første møde, ja, der kom der altså mange følelser på bordet, fortæller daglig leder for rådgiverne i Skole og Forældre, Lotte Vibe.
3: Der er blevet talt rigtig meget. Der er blevet grædt lidt, der er blevet grinet lidt, og der er blevet genkendt hos hinanden, at det at være at have et barn, der ikke har det godt med at gå i skolen.
2: Katja Birk Nielsen fra Odense var med til møde. Hendes datter har været sygemeldt fra skolen de seneste 3 år, og hun er glad for at have mulighed for at kunne spare med andre i lignende situationer.
4: Det kan gøre den forskel, at man møder andre på lige fod, som har lignende oplevelser eller andre oplevelser. Det kan først være rart, for så føler man ikke så alene.
2: Og ved hvert møde, ja, der vil der være forældrerådgivere for at gøre forældrene klogere på problematikker med skolefravær. Planerne om en ny seniorhøjskole på Ærø har taget et stort skridt fremad. Ærø kommunalbestyrelse har nemlig godkendt salget af den tidligere efterskole i Trænderup, og derfor er de fysiske rammer for en kommende højskole nu på plads. Planerne her har været i gang siden marts, men det er altså først lykkedes at finde en investor, som vil købe den tidligere efterskole og udleje bygningerne, før drømmen kunne blive en realitet. Og det næste, der er på to-do-listen, det er altså få økonomien på plads, som skal findes hos fonde og samarbejdspartnere. Og det er meningen, at de første kursister skal kunne bydes velkommen på Ærø Seniorhøjskole i foråret næste år. Og så burde du altså kunne komme igennem den her fredag uden at støde på mere regn. Vi får stort set tørt vejr, og så også nogen sol de fleste steder her i det fynske. Nyd også temperaturen, der ligger mellem 16 og 21 grader. En lille smule svag til jævn vind fra nordvest og vest.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Former day, Puffian.

0: 4. Med dig hele vejen.
1: Ja. Formiddag på 4'eren er selvfølgelig med dig hele vejen, og vi vil også gerne lige have kørt arbejdsugen godt i garagen. Lige have luet ud i de der ting, som måske sidder lidt i kroppen, ikke? Noget, der sådan nærer. Det gik ikke ligesom planlagt, eller jeg kom sgu til at rise firmabilen. Der kan være mange ting i løbet af sådan en arbejdsuge. Det er derfor, vi plejer at kalde det her for arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Det er dejligt ord, ikke?
2: Jo.
1: Det er mundrette ord. Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Den åbner vi nu. Okay. Så du kan både sende din bøf ind i en sms til 1212. Du begynder den besked med P4 et mellemrum. Og så skriver du, hvad du lige har brug for at slippe fra arbejdsugen, inden det er weekend. Du må også gerne bruge skriftestolen inden i DR Lyd. Der må du gerne lige huske navn og telefonnummer. Du har jo allerede, Jonas, fortalt, at du kan i hvert fald huske den der 10 meter vippe, ikke? Og lige være lidt kæk og sige, ja, jeg springer ud for 10 meter vippen.
2: Ja.
1: Og så måske faktisk fortryde rimelig meget, da du stod derop.
2: Fuld skrue, ja.
1: Ja. Jeg vil sige, Daniel, han skrev i sidste uge, at han for 45 minutter siden simpelthen havde smadret en siderude i arbejdsbilen. Det var han lidt træt af.
2: Ved vi, hvordan det skete?
1: Nej, det melder historien ikke noget om. Du skal også næsten høre, Rikke skrev også ind i sidste fredag.
2: Ja.
1: Hun er kirkesanger. Skal synge til en bisættelse.
2: Ja.
1: Skulle have sunget Du som giver os liv og gør os glade. Men kommer simpelthen til at synge Du som giver os liv og chokolade.
2: Ja. Og
1: men jeg vil jo sige, at det er jo sådan en, den kan også godt give et smil på læben.
2: Ja, det håber jeg næsten, den
1: altså,
2: har gjort
1: det. Altså måske lette stemningen lidt.
2: Liv og chokolade er også dejligt.
1: Ja, det er det jo faktisk.
2: Ja, okay.
1: Der var også filmoperatøren, der skrev ind i sidste uge. Han var blevet sådan lidt nysgerrig. Der var en spændende knap under afviklingen af filmen. Den fik han trykket på. Den skulle han ikke trykke på. Fordi han får simpelthen afbrudt filmen. Sådan med 5 minutter tilbage. Du ved, så folk får ikke slutningen på den film, de måske har siddet og set i 2 timer.
2: Uha.
1: Ja, det er jo sådan lidt en upser. Men det kan jo ske.
2: Det kan ske for selv den bedste, åbenbart, der.
1: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Er der nogle små, nogle store arbejdskiks her i løbet af ugen? Det kan være, du har fået sendt en intern mail til den forkerte.
2: Mm.
1: Du er kommet til at sætte en vare til salg. Ja. Den forkerte pris.
2: Til en højere pris.
1: Det kan også være, at du er ligesom mig.
2: Ja, hvad har du selv, Louise?
1: Ja, men jeg kom til at sige, det var meget velment, vil jeg godt have lov at sige.
2: Ja.
1: Men jeg møder en kollega, som har arbejdet hele sommeren, mens vi andre har holdt sommerferie.
2: Mm.
1: Og så får jeg sagt til ham, ej, du ser også træt ud. Og så er han bare sådan, tak skal du have, Louise.
2: Hvorfor siger du det?
1: Ja, han blev faktisk lidt sur på mig, og så... Og så var jeg sådan, undskyld, det var ikke ment sådan, det var bare fordi, jeg tænkte, du trænger til ferie, og det har du fortjent. Og.
2: Ja, ja.
1: Men den sad faktisk lidt i mig, for det var sådan, fik jeg sådan gjort ham lidt ked af det.
2: Ja.
1: Og det var slet ikke min mening.
2: Kom du ud af den på en god måde?
1: Altså, jeg tror, vi er gode venner igen.
2: Alright.
1: Men jeg vidste faktisk ikke lige, hvad jeg skulle sige. Altså, jeg var sådan, undskyld, og sådan, det var bare fordi, jeg synes, du fortjener ferie, og ikke. Men bare ønske, jeg skulle bare ikke have sagt det.
2: Nej.
1: Fordi jeg kan også godt tænke, gider man at høre, man ser træt ud? Nej.
2: Nej. Hvad tid var det på dagen, han så træt ud?
1: Jamen, det var om formiddagen.
2: Det var formiddagen?
1: Ja, det var om morgenen, så ja. Det var dumt. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvad er det, du har brug for at slippe fra din arbejdsuge? En eller anden, noget, der ikke er gået helt som planlagt.
2: Ja.
1: Måske du har lavet en gedinfejl. Måske er det bare en lille ting. Vi visker tavlen ren sammen i fællesskab.
2: Fantastisk.
1: Lige om lidt.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Indbakken er åben, hvis der er noget fra din arbejdsuge, du sådan lige har brug for at få sagt højt, få skrevet i en sms til 1212 eller i talebotten i der lyd. Noget, der ikke helt gik, som du havde håbet, måske gik det faktisk helt skævt. Send det ind i en sms til os, fordi så samler vi lige til bunke, så kan vi sige pyt og gå på weekend ingen længere.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
4: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Tina har skrevet, jeg arbejder på et sygehus. Kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind. Hvortil han svarede, det er ikke min mor. Det er min kæreste.
1: Ja. Ja.
0: Der bider man sig lige i tungen. Jeg har spurgt, hvad skal du lige af med for din arbejdsuge inden weekenden? Er der noget, du har gjort eller sagt, som... ligesom Tina måske ikke lige var det smarteste. Vil du gå på weekend med god energi, og det vil du selvfølgelig. Så er det lige nu, vi lurer ud i de der dårlige ting. Vi skal ud af systemet.
1: Ja.
0: Flemming skriver, min første uge efter ferien, og for første gang nogensinde, der væltede jeg en kop kaffe ud over bordkanten. Det gav kogt pøls. Hvad er kogt pøls? Men nu er det fredag. Har fri kl. 12, så alt
1: det
0: er godt.
1: Det godt.
0: God weekend til alle. Nå. Men er det et begreb, alle kender, kokpøls?
1: Nej.
0: Kan du forklare mig det, Jonas?
1: Nej.
0: Nå, du vil ikke. Okay.
1: Nej.
0: Kasper arbejder inden for træindustrien. Han laver blandt andet døre og vinduer. Han har også lige meldt ind med sin bommert. Det værste, der er sket for mig på arbejde, det var, at jeg satte nogle plastikklips forkert på vinduerne. Men de er rettet. Godt. Altså, jeg sidder lige og får fornemmelsen af, hvis nu Kasper, altså, han laver døre og vinduer, altså, hvor mange døre og vinduer kan man nå at sætte en forkert plastikklips på, før det går op for en.
1: Ja.
0: Vi spoler lige tilbage. Vi starter lige forfra, Kasper.
1: Ja.
0: Så er der endnu en Flemming, der skriver. Jeg kører mad ud med varevogn. En tidlig morgen, der ramte jeg en carport. Den blev reddet ud af væggen. Beboerne vågnede ved larmen og kom faren ud i nattøj. Der skete ikke mere den dag. Den dag, Flemming.
1: Det er jo egentlig meget befriende at høre om folks vanvittige arbejde derude.
0: Ja, fordi... Kan du ikke mærke, at skuldrene sænker sig og siger, prøv at vi laver alle sammen de der små fejl, ikke? Og din timmetervæb er jo ingenting mod Flemming.
1: Nej, jeg er så glad for, at de melder sig på banen her.
0: Mathilde skriver, det var mandag kl. 11. Mm. Så fik jeg sagt god weekend til en kunde. Ja. Det er nu fredag, og jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, at jeg stod der og ønskede en kunde god weekend 4 dage for tidligt. Jeg kunne høre den på repeat hele ugen. Jeg har været ved at kløjse i den formulering hver dag. En lille bummer, jeg vidste. Men for pokker, den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne.
1: Ja, de kan leve lang tid.
0: Ej, Mathilde, kender det så godt.
1: Ja, meget fint beskrevet faktisk.
0: Meget, meget fint beskrevet, ikke? Ja, det er en lille bøf, men så bliver den bare ved med at være derinde, ikke?
1: Ja.
0: Nå, men nu skal du høre, Jonas, redaktør Lise har faktisk også en lille ting, hun gerne vil af med. Fortæl.
2: Ja, du kender den jo godt, Louise, men Jonas kender den ikke. Jeg kom til at stjæle min kollegas Pepsi Max fra køleskabet tidligere på ugen.
0: Ja.
2: Og ikke nok med det, så lovede jeg, at jeg ville tage en Pepsi Max med til DHL-stafet, som et plaster på såret. Det glemte jeg også.
1: Okay.
0: Mm.
2: Men Louise, jeg har en med til dig i dag.
0: Tak skal du have, Louise. Ja, det var jo faktisk lidt af en krise, da jeg opdager, at min Pepsi Max er væk.
1: Du drikker meget Pepsi Max?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nå, okay.
0: Det gør jeg faktisk ikke. Alright. Jeg er mere end Faxe Free. men jeg havde en Pepsi Max med, og jeg havde glædet mig, klokken var 14.30, så var den væk. Jonas, kan du forestille dig et drama?
1: Ja, men...
0: Så fortæller jeg det dagen efter på redaktionen.
1: Ja.
0: Ej, så er der nogen, der har taget en Pepsi Max. Og Lise bare sådan... hun ser lidt forkert.
2: Jeg troede jo, det var min.
0: Ja.
1: Nej, jeg tror, at Polivan, troede du ikke det? At det var din?
2: Ja, eller for
1: var
2: jeg mente også, jeg havde en stående. Ja. Men Louise tror ikke helt på min forklaring.
0: Tror du på den?
1: Nej, det er jo lidt nipsnapseri, jo.
0: Ja, det er lidt, nipsnapseri.
1: Det er jo, man gemmer sig bag den der... Det tror jeg ikke på. Du vidste godt, det ikke var din.
2: Men... Nå, men jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at der er kommet en forklaring på kogt pøls.
1: Ja,
0: okay, okay.
2: I indbakken.
0: Ja, ja. Åh, oh. Oh, varm kaffe i skridtet. Gud, nu er jeg med.
1: Du forstod den ikke, eller?
0: Nej, jeg forstod
1: det er løgn.
0: Den ikke. Den kunne du da godt have forklaret mig.
1: Ja, men jeg ved ikke. Jeg er jo ny på det her program her, så jeg lige... Ja, hvor går grænsen henne, jo?
0: Nej, den kunne vi godt have taget. Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt ren.

0: Whisky. Klokken nærmer sig 12. Formiddagen er ved at være slut, og du, ja alle, også dig, Jonas, er nu indkaldt til fællesmøde. Jonas, det har været en kæmpe fornøjelse og have selskab af dig her i studiet.
1: Kæmpe fornøjelse at give tilbage.
0: Tak.
1: Ja, det har været enormt sjovt.
0: Hvad har du lært om at lave radio? Du er jo en tv-mand. Så nu har du lavet radio i 2 timer. Hvordan har det været?
1: Ja, det er noget andet. Altså, jeg er jo normalt vant til, at man lige kan se, hvordan man ser ud, eller hvordan man udtrykker sig. Det er jo lidt sværere her. Nu er det ligesom bare min stemme, der skal gøre arbejdet, og det er jo også super fint. Nej, så tror jeg bare, jeg har lært det der med, at det er nogle sjove lyttere, I har. Meget aktive lyttere.
0: Verdens bedste lyttere.
1: Det er meget, altså det der med, at I stiller et spørgsmål, og så kommer der bare noget retur, og så kommer det i radioen.
0: Ja.
1: Det er jo ret hyggeligt. Altså, det er jo ikke sådan, de sender alle mulige beskeder ind til Kåre Kvist i TV-avisen, og så reagerer man ligesom på det.
0: Vi plejer jo at sige, at formiddagen er jo lige så meget lytternes program. Altså, det er et, vi laver sammen.
1: Det er jo et godt slogan, jo.
0: Ja, det er altså, et godt slogan.
1: Ja, det er det faktisk, ja.
0: Men jeg er mega glad for, at du har lyst til at lave det sammen med mig i dag, her hvor Mads jo holder fri. Jeg vil sige, jeg har lært en meget vigtig ting om dig i dag.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, du er DR's næsthurtigste mand.
1: Nu passer du på.
0: Ikke? Og jeg kan mærke på dig, at det er ikke en titel, du bærer med stolthed. Du vil gerne være den hurtigste.
1: Det vil jeg faktisk gerne. Ja. Men jeg anerkender altså også, at der er nogen, der er hurtigere, og jeg har det fint med, hvis nogen er hurtigere. Jeg kan også godt lide at tabe, faktisk. Specielt til nogen, der kan fyre den af på den måde.
0: Men du er et konkurrencemenneske.
1: Ja, det er
0: jeg. Ja, du vil gerne vinde.
1: Jeg vil gerne frem i verden, ja. Jamen, jeg synes, det er sjovt at konkurrere. Ja. Altså, det er alt muligt. Det er lige fra spil til løb til fodbold.
0: Vi har jo også talt... Vi har jo talt om den perfekte fredag. Dorte, altså ikke Dorte fra Køgekvisten. Men
1: Dorte
0: fra...
1: Jeg må ikke lige bare lige hurtigt sige, Dorte, undskyld, hvis det blev for voldsomt, den der quiz der. Så jublede jeg for meget.
0: Nej. Altså, du er jo konkurrencemenneske.
1: Fint nok.
0: Det er jo fair nok.
1: Okay,
0: men det er Dorte fra Aalborg, der har skrevet ind. Ja. En perfekt fredag er, når min kæreste kommer, og vi finder et nyt sted at spise, og så kan vi være sammen hele weekenden. Det lyder faktisk også som en perfekt fredag. Det ville jeg også synes var en perfekt fredag.
1: Ja.
0: Kirsten skriver også, min perfekte fredag er i fuld gang. Børnene er taget glade i skolen. Morgenmad med manden. Og nu er jeg i gang med at ride hest nummer 2. Og så senere afslapning med familien. Altså.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Så er weekenden altså i gang.
0: Ja, og vores perfekte fredag er jo faktisk i hvert fald skudt i gang nu, Jonas. Tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
1: Det var kæmpe så lidt.
0: Rigtig god weekend alle sammen. Tak for den her uge. Mads og jeg er tilbage igen på mandag.

0: Udlændinge, der får dansk statsborgerskab, skal være på prøve i 5 år, før de kan få lov til at beholde det danske pas. Det mener Venstre, der vil gøre nye statsborgerskaber betingede.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Samtidig står over 2.000 godkendte ansøgere og venter på statsborgerskab. Hør hvorfor lige om lidt. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. Og det undrer en jura-ekspert.
2: Det er faktisk ret usædvanligt.
0: Ja, derfor vil en retsordfører nu have en forklaring fra justitsministeren. Og så er det nu muligt for københavnere at shoppe, ligesom de i årtier har gjort i Aarhus og Aalborg. En kendt kæde er nu rykket østpå.
3: Vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Ja, og hør, hvad det er for en butik lidt senere her i Middags Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Passet var nærmest sendt til tryk, og det danske statsborgerskab ventede lige rundt om hjørnet. Men lidt flere end 2.000 udlændinge fik i foråret udskudt drømmen om at blive danske, da folketingsvalget blev udskrevet, og de nye indfødsretsregler blev skudt til hjørne. Så nu er de to, vi skal møde, de bliver ikke danske statsborgere lige foreløbig.
4: Det føles altså umenneskeligt.
5: Umenneskeligt. Det er ordvalget, så i de morfar her bruger om ventetiden til et dansk statsborgerskab.
4: Altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet.
5: Det er så lang tid, Zoe, der oprindeligt er fra Belgien, har ventet. Men mere end 10 år har hun boet i Danmark.
4: Altså, jeg bor her, jeg har venner her, jeg har altså et hus her, jeg har mit liv her. Jeg vil gerne være en del af samfundet.
5: Og nøglen til det er et rødbedefarvet dansk pas, som hun var tæt på at få, men alligevel langt fra. Det samme var Jasmin Katrin Talaug-Rabeck, der har boet i Danmark i 26 år, men har norsk statsborgerskab.
6: Ja, altså jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre.
5: Men så kom folketingsvalget, og derfor blev det lovforslag, der vil gøre hende, Zoe, og mere end 2.000 andre til danske statsborgere aldrig vedtaget.
6: Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
5: Og det kommer ikke til at ske lige foreløbig, for nu er der nedsat en ekspertgruppe, der indtil årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
6: Det skaber en enorm stor usikkerhed.
5: Og først derefter er der igen chancer for et dansk statsborgerskab.
6: Frustrationen kommer jo at handle i god tro og leve op til af, og så ændrer man det efterfølgende.
0: Og det var Buster Hof, der har lavet indslaget her. Og så velkommen til dig, Ring Gyldmandsø, vores politiske analytiker. Altså, hvorfor lader regeringen de her tusindvis af ansøgere vente i uvished på, om de kan få et dansk statsborgerskab eller ej?
7: Jamen, som vi lige hører her, så venter ministeren på en ekspertgruppe, der skal undersøge, om det er muligt at screene alle ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Den rapport kommer først til nytår, og først derefter vil han altså indkalde til forhandlinger. Og så må man bare sige, når de forhandlinger kommer, så står de 4 regeringspartier altså ikke samlet. Det er et spørgsmål, der længe har splittet dem.
0: Ja, så midt i den her ventetid, der spiller oppositionspartiet Venstre jo altså så ud med et nyt forslag. Partiet vil gøre statsborgerskabet betinget i de første 5 år. Hvis man ryger fængsel i mellemtiden, ja, så mister man sit statsborgerskab. Lad os lige høre, hvad formand Rusum Poulsen begrunder det med.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Ja, Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen er ikke afvisende.
8: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men de radikales indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen er en del mere skeptisk, fordi det vil ramme meget få, mener han.
9: Derfor så synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Ja, Rikke Gyldmandsø, hvor høj grad er det her et spørgsmål, der kan splitte regeringspartierne?
7: Jamen, det er et forslag, som jeg vil tro, Venstre har designet til netop at gøre det, splitte regeringspartierne. Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan udlændingeminister Morten Bødskov vil gribe det an, når han skal forsøge at lave en indfødsretsaftale, der skal være stram nok at få nogle blå partier med, men ikke få regeringen til at gå op i limningen.
0: Lød det fra politisk analytiker Rikke Gyldmandsø. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi har i DR kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Omvendt så sagde lande som Sverige og Polen ja til at give tyskerne en hånd. Og derfor undrer det Birgitte Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark altså sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, undrer sig også over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
10: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig, dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine også har udført et angreb, der er ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Og så velkommen til dig, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, der har siddet med den her historie og har fingrene nede i det her anklageskrift. Hvor usædvanligt er det, at Danmark afviser at hjælpe et naboland med sådan en efterforskning?
11: Jamen altså, ifølge de eksperter, jeg har talt med, så er det usædvanligt, fordi almindeligvis, når man får sådan nogen ind, så ekspederer man dem, fordi at der er det her retssamarbejde mellem landene og især her i Europa. Så det er ifølge eksperterne meget usædvanligt.
0: Og du har så selvfølgelig også spurgt ind de danske myndigheder ind til den her afvisning. Altså, hvad svarer de?
11: Ja, altså indtil videre, der har vi jo, om jeg så må sige, kun de tyske myndigheders udlægning af det her forløb, og det er klart, vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra statsadvokatens side og fra justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkedes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
0: Og hvad kan det få af betydning for efterforskningen eller hele sagen, at Danmark altså ikke vil hjælpe i det her tilfælde?
11: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Lød det fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og vi er ikke de eneste, der spørger ind til den her sag. Det gør man også på Christiansborg, hvor afslaget til tyskerne undrer Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Storbritannien, Frankrig og Italien forsøger sammen med en række andre lande at lægge pres på den israelske regering og få den til at opgive planerne om nye bosættelser på Vestbredden. Regeringen har for nylig offentliggjort et udbud på at bygge foreløbig 1.200 boliger i området på Vestbredden, der kaldes E1. Landene bag den fælles erklæring siger, at planen reelt vil gøre en tostatsløsning umulig, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
13: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket.
0: Israels finansminister Bezalel Smotrich, der tilhører et af partierne på den ultranationale fløj i den israelske regering, genoplevede planen om en opdeling af Vestbredden sidste år. Dengang gav han netop udtryk for, at han ønskede, at den palæstinensiske stat skulle være umulig at oprette. Jeg opfordrer premierminister Benjamin Netanyahu til en gang for alle at opgive ideen om at opdele landet, sagde Smotrich altså sidste år. Og så er vi dig med, Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV International. Hvordan reagerer de israelske vælgere på, at der kommer skarp kritik, som hører fra udlandet, på at regeringen altså går videre med de her planer?
14: For det første så tror jeg nok, at de fleste israelere skelner mellem, hvad det er for bosættelsesaktiviteter, der er i gang. Man ser helt klart en forskel på de meget, meget radikale bosættere, de voldelige bosættere, som opererer længere op på Vestbredden og længere ned på Vestbredden, ude blandt de palæstinensiske landsbyer. Og så det her E2-projekt, som jo ligger umiddelbart op af Jerusalem. Det betragtes altså mere eller mindre som en udbygning af Jerusalem, en ny forstad til Jerusalem. Folk ser helt klart en forskel. Selvfølgelig, mange israelere ser, at der er noget kontroversielt, og der er noget forkert i bosættelserne, men når det kommer til det her, så tror jeg nok, at man ser med det med lidt mildere øjne.
0: Men hvem er det egentlig, der ønsker at flytte ind i de her nye områder, de her nye boliger, i sådan et kontroversielt område?
14: Ja, hvis man ser på bosætterbefolkningen, som er omkring 700.000 mennesker i øjeblikket, så er det jo sådan, at omkring 3/4 af dem, og det følge organisationen Fred Nu, så er omkring 3/4 af dem, det er sådan ganske almindelige israelske børnefamilier. Jeg kalder dem bekvemlighedsbosætter. Folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbart nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
0: Men den her kritik fra de europæiske lande kommer forud for et valg i Israel i næste måned. Altså, hvilken betydning kan den her sag få?
14: Ja, den får mange af de mennesker, som overvejer at flygte fra Netanyahu's Likud-parti, som jo står til en gevaldig øretæve til valget. Der får mange af dem for det her nok til at tænke sig om en gang til at sige, jamen hør her, det bekræfter jo virkelig, hvad det er Netanyahu er oppe imod i verdenssamfundet. Så en del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Lød vurderingen fra Hans Henrik Fafner. Tak skal du have. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev et opslag på X, at det israelske udbud på de her bosættelser på Vestbredden er destruktivt træk fra den israelske regerings side, der underminerer en to-statsløsning. Flere EU-lande støtter, at EU indfører sanktioner over for Israel på grund af de her planer. Lars Løkke Rasmussen konstaterede på et udenrigsministermøde i juli, at der ikke er et kvalificeret flertal af lande, der går ind for det, men Danmark gør.
15: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Tyskland er blandt de lande, der ganske vist udtrykker skarp kritik af Rusland, man ikke går ind for sanktioner. Holland har valgt at vedtage sine egne sanktioner mod Israel. Der var kø, kaffe og goodiebags til de første, da det jyske stormagasin Salling i morges slog dørene op til deres nye butik i København. Sallings stormagasin har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i København. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har altså nu også en fysisk butik, de kan gå ind i, siger direktør i Salling Group Marianne Bedsted.
16: Vi har jo gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online-forretning, hvor vi kan se, at vi har mange heroverfra. Men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
0: Ja, der var der også lang kø og god stemning fra københavnere, som ville se det her nye stormagasin.
17: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
18: Jeg var klokken 8, så har vi fået lidt kaffe og sådan noget.
19: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Sagde her Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Træer. Salling åbner i øvrigt endnu en stormagasin i Rødovre om et par måneder. Lige nu der åbner vi for dig og en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup.
20: Jo, tak for det. Der kan hænge lidt byer over Sjælland lige nu, men det holder altså tørt resten af dagen og i hele landet. Temperaturen den nærmer sig de 20-21 grader, men der kan altså være lidt skyer på himlen, så der er altså ikke fuld smæk på solen. Vinden den er jævn til hård i Nordjylland, mens resten af landet kun mærker sådan en svag til jævn vind fra vest, så en ganske hæderlig sensommerfredag.
0: Det lyder godt. Tak for det. Erling Thisted, timer og tilrettelag den her udgave af Middagsradioavisen. Ha' en god fredag.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og også velkommen til Nykøbing Mors, fordi jeg er på folkemøde, eller det er jeg faktisk ikke, jeg er på det, der hedder kulturmøde på Mors. Jeg er draget til skønne Mors, hvor der i de her dage bliver snakket kultur på kryds og tværs. Har jeg debatter, har jeg musik, og her står også en campingvogn, hvor vi sender Weekend med K fra. Og her foran mig, der sidder en masse mennesker, som sidder og nyder dagen, mens den stille og roligt kommer i gang. Eller vi er der jo ved at være midt på dagen, ikke? Men for de her mennesker, så ser det ud som om, at de tager det helt stille og roligt i dag. Og jeg tænker, at de skal ind og se, hvad kulturmødet her på Mors ellers byder på i løbet af i dag. Men det er jo blandt andet det, at vi sender radio live herfra. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal lige tænke og snakke om, hvad hele det her kulturmøde handler om. Men det handler også om, at jeg skal spille en masse god musik i radioen. Fordi det er fredag, og derfor så er der nogle faste traditioner. Den ene, det er, at vi skal prøve at gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere med alt den gode P4-musik, og det er jo sådan en god blanding af både de gode gamle klassikere og så de nye sange, som du begyndte at synge med på. Og derudover, ja, så skal vi selvfølgelig også finde tre sange, som matcher weekendens tal. Det vender vi tilbage til.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

tilbage i 90'erne med New Radicals. Du hører, You Get What You Give her i Weekend med K, som sender fra Mors, hvor solen skinner, og det er dejligt at se. Der er kulturmøde på Mors, og det skal vi vende tilbage til lidt senere, fordi der foregår rigtig mange spændende ting på kulturens vegne, og musik, det er jo i høj grad også kultur, og det har jeg blandt andet været med til at debattere i her på kulturmødet på Mors. Men det kan vi snakke mere om i et øjeblik, fordi det skal også handle om den gruppe 4-musik. Det er også et godt eksempel på en af de gode gamle klassikere. Nu skal vi vende blikket lidt mere frem i tiden. Vi skal faktisk til det, man kan kalde moderne tid. Ikke? Her er Christoffer med Ringer om natten.

0: Den hedder Ringer om natten. Du hørte Christoffer her i Weekend med K på P4. Nu skal du få de regionale
1: nyheder fra DR Fyn.
2: I Svendborg kan du den næste uges tid drømme dig væk i store filmoplevelser på Det Hvide Lærred. Årets Svend Filmdag starter nemlig i dag. Filmfestivalen har huseret i det sydfynske siden 2005, og med årene ja, så er den blevet mere populær. For når der kommer mange publikummer, så kommer der også mange filmfolk, siger filmkritiker og tidligere juryformand for Svendprisen, Anne-Lin Andersen.
3: Det er også blevet sådan en udover at være sådan en folkefest for almindelige mennesker i gåsetegn, så er der også blevet sådan et tilløbsstykke for filmbranchen, for skuespillerinstruktører og produktionsselskab for at komme ned og være repræsenteret.
2: Som altid kulminerer filmfestivalen med et stort prisshow på torsdag, hvor Svendprisen skal uddeles. Og her er det altså publikum, der er med til at bestemme, hvem der skal vinde. Og i år er det en bestemt type film, som har klaret sig godt blandt os, siger Anne-Lin Andersen.
3: Så er det de store, lidt tunge dramaer, vi ser, som dominerer. Vi har jo set sådan en film af Jeanette Nordahl som begyndelser om, hvordan det er at få en hjerneblødning og genoptræne sig selv. Vi har set en MeToo-film som vores løfte, bare for at komme med nogle eksempler på, hvad det er for nogle tematikker, dansk film ligesom bevæger sig omkring.
2: Fra den 1. september bliver der lidt længere til lægen for nogle Ærø-boere. Den satellitlægepraksis, som lægerne i Marstal har haft i Ærøskøbing, lukker nemlig. Satellitpraksisen blev ellers oprettet som en ekstra lægeklinik ud over selve praksisen i Marstal, for at gøre det nemmere for især borgere, der bor længst væk fra Marstal, at gå til lægen. Satellitlægehuset i Ærøskøbing har haft åben en enkelt dag om ugen, og nu er der så i alt 3 lægepraksiser på Ærø, 2 i Marstal og en enkelt i Ærøskøbing. Her til eftermiddag får vi tørt vejr og nogen sol de fleste steder. Temperaturen kommer op mellem 16 og 21 grader. Vinden bliver svagt jævn fra nordvest og vest. Rigtig dejlig fredag.
1: Weekend med K.

0: fra Mors, fra skønne Mors, hvor der er kulturmøde i de her dage, og derfor så har vi rykket den her campingvogn, som vi sender radio fra i de her dage her på kulturmødet. Og det er ikke kun på P4 her, men det er også på P5, det er på P6, det er på en række af vores kanaler.
1: Ikke? Jeg tror faktisk, det er alle sammen.
0: Ja. Ja. P2 også. Ja. Og den stemme, som er i baggrunden, det er jo min gode radiomakker, Mikkel Bakker.
1: Joj. Ja.
0: Og Mikkel, du er også her på kulturmødet.
1: Det er rigtigt.
0: Og hvad hedder det? Jeg tænker bare lige, at vi skal male scenen en gang for folk, som aldrig har været på kulturmødet Mors.
1: Ja.
0: Det er den her smukke jyske by, som i øjeblikket er fyldt med forskellige mennesker, som snakker om kultur. Der er nogen, der spiller musik på nogle scener. Der er et telt længere ned ad gaden, hvor man kan smadre ting. Det er meget populært.
1: Det har jeg slet ikke været nede endnu.
0: Nej, det er meget
1: kæmpe
0: populært.
1: Fejl.
0: Så står der en mand med et bat, så kan man få lov til at smadre nogle ting.
1: Altså, det er mundt og køkken.
0: Ja, men vildere. Så har der været nogle debatter. Jeg var blandt andet...
1: Er der mere, man kan smadre tilbage? Jeg kan ikke komme videre.
0: Så der foregår meget, men det er alt sammen ligesom omkring kulturen, at det hele handler om i de her dage på Mors, ikke?
1: Jo.
0: Her foran os er der jo nogle smukke mennesker. Kan jeg måske prøve at logge dig til? Kan du gribe en mikrofon for mig, og så kan vi lige prøve at hoppe ned blandt folk?
1: Ja da.
0: Og så kan vi spørge engang, hvad de får ud af kulturmødet.
1: Ja.
0: Kan du prøve at gøre det?
1: Selvfølgelig.
0: Og så kan jeg jo i mellemtiden fortælle, at det foregår jo i dag, men det er også i morgen, og hvis man skulle være i nærheden, man er meget velkommen til at kigge forbi her. Prøv at spørge en gang, hvad det er, folk... hvem det er, skal vi måske også lige
1: høre. Det kan
0: også.
1: Vi starte med. Hej, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Jan.
1: Hej, Jan. Jan, du har været et par dage, eller du kom i går?
2: Ja.
1: Hvad har du oplevet, som sådan forløbet indkapsler dit kulturmøde?
2: Jamen, vi var om at høre et grønlandsk reggae-band på den store scene.
1: Et grønlandsk reggae-band? Hvordan var det?
2: Jamen, det var rigtig fedt. Altså, det har jeg aldrig prøvet før.
1: Jeg skulle lige til at sige, det er heller ikke sådan en genre, jeg tænker sindssygt bred, men var det fedt?
2: Det var rigtig fedt. Og så var vi om at se Olaen. Det var også specielt.
1: Hvad specielt siger du? Hvad var mest specielt af de her to ting?
2: Ej, det var nok det der grønlandske reggae-band.
1: Men hvorfor var Olaen specielt godt, eller var hun bare iført alle mulige spændende kostymer?
2: Ja, også det, men det var også lidt anderledes musik, hun sang.
1: Hvad har I ellers på programmet her resten af tiden?
2: Det ved jeg ikke rigtigt. Det er dem der bestemmer det.
1: Og dem der er?
2: Min lillebror og min kone.
1: Det er dem, der sidder og filmer lige nu?
2: Det er det.
1: Super.
0: Man kan finde det her på internettet senere, kan jeg fornemme.
1: Ja, det er på mange platforme, tænker jeg.
0: Mikkel, kan du ikke ønske mig et rigtig godt kulturmøde?
1: Det
0: og
1: kan
0: så,
1: du
0: jeg bliver egentlig meget nysgerrig på det her grønlandske reggae-band.
1: Jeg kan kun tænke på to ting indtil videre. Det er smadret ting og grønlandsk reggae.
0: Nå, det er på kulturmødet, hvor så alt det foregår. Og vi sender herfra, men derfor så skal tingene jo også være, det skal også være, som det plejer i radioen. Og det betyder, at vi skal selvfølgelig lege vores faste lille leg, der hedder Weekendens Tal. Og det leger vi fredag efter fredag, men bare lige, hvis du aldrig har været med på lejen, så vil jeg da godt lige bare fortælle, at det handler om, at vi finder et tal, og så finder vi tre sange, som ligesom matcher det her tal. Og sidste fredag, så var tallet 50. Og det gav anledning til at starte med en 50-årig sangerinde, nemlig Sia.

Og sidste fredag var tallet 50. 50 Cent er oplagt, og det er den tredje og sidste talsang. Ja, så blev det et stykke filmmusik fra filmen, der hedder 50 Shades. Men toeren, nemlig 50 Shades Darker, det er dertil senere. Taylor Swift lavede den her, I Don't Wanna Live Forever.

0: Og på den måde, så fandt vi tre sange, som altid tallet 50 sidste fredag. Og det samme skal vi gøre igen i dag, men tallet er 8. Og jeg tænker på, Mikkel, når du nu står her...
1: Ja.
0: Og har den gode kontakt med folk, som sidder hernede foran, om vi måske ikke herude kan finde nogen, der har et bud på en sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Det kunne være flot.
1: Ja,
0: det er den ene opgave. Og så tænker jeg, at folk, der sidder og lytter til radioen, også meget gerne må sende mig en sms på 12-tolleren. Lige skrive P4, lave et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang med tallet 8, som jeg skulle smide i radioen. Det var min tanke. Så hvis du går på opgave... Og folk, der sidder foran radioen, også tager sig opgaven.
1: Det, man ikke kan se, det er, at du står og laver sådan en tofinger-tastning, altså, som er virkelig... det er skønt, Kenneth.
0: Ja. Ja. Og så starter jeg med den første sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Den tager vi lige efter Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav synger om at tage til Portugal. Jeg er taget til Mors, for der er kulturmøde de her dage. Det er også dejligt. Solen skinner, det er skønt vejr. Og jeg har fået, assistance af min makker, Mikkel Bakker.
1: Ja. Ja, din assistent, det elsker jeg.
0: Ja, det kan jeg godt lide. Og hvad hedder det? Vi skal jo til at lege vores faste lille fredagsleg.
1: Right.
0: Nemlig den leg, der hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og jeg vil godt starte med den første. Tallet er 8.
1: Mm-hmm.
0: Har du stået og tænkt over noget, hvis du nu bare...
1: Altså, det har jeg jo selvfølgelig. Men jeg er ikke rigtig kommet frem til ret meget, for jeg synes, det er et relativt svært tal. Du ved jo, Kenneth, jeg har en kæmpe forkærlighed for Prince, og Prince havde rigtig meget med forkortelser og tal. Og jeg har sådan virkelig stået og tænkt, der må være noget i hans katalog, men jeg kan faktisk ikke komme frem til noget. Han er ellers glad for tal, men lige 8 tror jeg, han har undgået ret meget.
0: Vi stikker en finger i jorden hos folk her på Kulturmødet Mors og hører, om de har et godt bud på
1: sangen. Ja, der er selvfølgelig folk derude, der allerede sidder og siger, vi har noget.
0: Men nå,
1: jeg er selvfølgelig kommet til kort.
0: Og ellers er man meget velkommen på, med at byde ind på sms'en. Det er jo P4, man skriver og laver et mellemrum, og så taster man, hvad der er for en sang, man tænker på, og så skriver eventuelt lige, hvor man er henne i landet, og hvad man hedder og sådan noget. Det er altid hyggeligt. Send den afsted til 12.12 om til en kron plus takst, så lander den ind i inboxen, og så kigger vi på det. Jeg vil godt starte med den første sang.
1: Ja.
0: Og der skal vi skal tilbage til 80'erne og have fat i et soundtrack.
1: Ja, dem var der mange af, tænker jeg.
0: Ikke? Til filmen Footloose.
1: Ja, kæmpe, kæmpe soundtrack.
0: Kenny Loggins.
1: Ja.
0: Footloose.
1: Ja.
0: Så tænker du, hvad er den sang med tallet 8 at gøre?
1: Ja, det tænker jeg faktisk.
0: Deep Dive. Vi skal helt ned i teksten.
1: Okay.
0: Han synger nemlig på et tidspunkt, 8 hours for what? Tell me what I got.
1: Ja.
0: Har du nogensinde tænkt over det? Ej, men så vil jeg prøve at spille det for dig.
1: Ja,
0: 8 hours for what? Please tell me what I got. Lyt til måden, at han synger det på, okay?
1: Er du klar?
0: Kom her. Kan du høre det?
1: Ja, jeg kan godt høre det.
0: Derfor, fordi han synger 8 hours forward, skal det her være dagens første talsang.
1: Jamen, modtaget.
0: Klassikeren fra Kenny Loggins, den hedder Footloose. Dagens første sang med tallet 8.

Den hedder Footloose, den her gamle klassiker fra Kenny Loggins. Og på et tidspunkt, så synger han tallet 8. Han synger 8 hours for what? Please tell me what I got. Og på grund af det 8-tal, ja, så skulle det være dagens første talsang. Hvis du har et andet bud på en sang med tallet 8, så send mig endelig en sms. Send den til P4. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Og så rammer den min inbox. Og så vil jeg glæde mig til at se, hvad der kommer af kreativ indspark til ude på weekendens tal.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

Op med hovedet, synger Natasha her i Weekend med K, som vi sender fra Mors i anledning af, at der er kulturmøde Mors. Lige nu så skal du få lidt Malte Ebert i radioen. Han spørger, er det mig, du elsker?

0: Venstre vil ændre reglerne for statsborgerskab markant. Partiet foreslår, at et nyt statsborgerskab skal være betinget de første 5 år. Bliver man i den periode idømt fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Den idé er Socialdemokratiet ikke afvisende overfor, siger indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
2: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men pipen har en anden lyd hos de radikale og partiets indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen.
3: Det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Forslaget splitter altså regeringspartierne, og det er Venstres forslag også designet til, fortæller politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
4: Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier.
0: Den israelske regeringsplaner om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området. De første 1.200 er for nylig sendt i udbud. De mener, at planen reelt vil skære Vestbredden over i to og gøre en sammenhængende palæstinensisk stat umulig. I Israel er planen om en ny bosættelse tiltalende for den største del af bosætterne, der ønsker en god, billig bolig, forklarer Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør ved mediet POV International.
5: Ganske almindelige israelske børnefamilier, jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere, folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbar nærhed af sin arbejdsplads i f.eks. Jerusalem.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landets fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner.
5: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at det er et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 8, så der skal tre sange i radioen med tallet 8. Lige om et øjeblik, så skal vi have talsang nummer 2. Men hvis du sidder og tænker, hov, radioen lyder da lidt anderledes, end den plejer, ja, så er det fordi, at vi har flyttet studiet til Nykøbing Mors. Det er der, der er kulturmøde Mors i de her dage, og det, altså, det er jo en fest for folk, der elsker kultur. Musik er også kultur, man har kunnet se masser af musik her. Vi talte tidligere med en, som havde set grønlandsk reggae i går.
3: Ja.
2: Der har været nogle store navne at spille. Der kommer flere store navne og spiller i dag. Jeg har også gået forbi nogle ungdomsskoler, der har sat et telt op og stået og spillet, så det er eleverne, der har spillet på olietønder.
3: Altså, der er en observation, jeg har gjort mig, fordi normalt så tænker man kulturfestival, rigtig meget alkohol. Her er folk bare altså virkelig, virkelig sobre, og i hvert fald i dagstimerne, meget, meget ædru.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så du bevæger dig ud blandt de ædru mennesker. Og så ved jeg det lige at stikke en finger i jorden og høre, om der er nogen, der har et bud på en samme tallet 8, fordi vi skal finde samme tallet 8.
3: Ja, det
2: skal
3: vi.
2: Jeg spurgte dig lidt tidligere, om du havde et godt bud, og så tænkte du dig rigtig grundigt om.
3: Det gjorde
2: jeg. Og så ikke, jeg ved, om Prince har lavet et nummer med 8.
3: Og jeg, altså, Prince har ikke. Ja, det er muligt, at det sniger sig ind et eller andet sted af teksten, men jeg havde ikke noget Prince-nummer. Men der er jo heldigvis rigtig gode mennesker, også her på pladsen, som jo har hjulpet.
2: Ja.
3: Og blandt andet blev der jo nævnt en klassiker, som jeg trods alt også havde tænkt på selv, men nu vil jeg give kreditten til vores publikum, som sad derude. Nemlig Beatles' 8 Days a Week.
2: Åh, den gode gamle 8 Days a Week med Beatles. Den lyder sådan her for øvrigt, hvis man ikke skulle kunne huske den, ikke?

Den hedder 8 Days a Week, den her, med Beatles. Det er et rigtig godt bud. Og hvis jeg kigger ind i sms'en, fordi der må man også meget gerne blande sig med gode bud på sangen med tallet 8, så kan jeg se, at Jonna Christina har skrevet en sang. Hun skriver 8 Days a Week med The Beatles. Eller skriver hun nummeret, der hedder 8 med Billie Eilish. Og det er faktisk meget sjovt, fordi der er også en anden, der har skrevet omkring Billie Eilish-nummeret. Det er 16-årige Dagmar, som sidder i bilen på vej til Suset Festival i Esbjerg, som skriver, Billie Eilish har en sang, der hedder 8. Den er da oplagt. Den sang lyder for øvrigt sådan her.

0: just never know how you feel. Do you even feel anything?
1: Den hedder 8, den her med Billie Eilish, og så er den jo oplagt, når vi leder efter sangen med tallet 8 her i Weekend med K. Mikkel Bakker, jeg har sendt dig ud blandt de mennesker, som sidder hernede foran vores campingvogn, hvor
2: korrekt.
1: Vi sender fra.
2: Ja.
1: Er der et bud på en sang med tallet 8 der?
2: Jamen, det er der. Og inden vi skal til det, så vil jeg bare lige sige hej, Johan.
3: Hej.
2: Johannes, er du lokal?
3: Ja, i hvert fald. Jeg går på HF Koldevej i Klitmøller.
2: Koldevej, så det er noget med, at du surfer?
3: Ja. Masser.
2: Gør alle det i Klitmøller?
3: Det vil jeg næsten gætte på, at alle gjorde.
2: Perfekt. Hvad er postnummeret egentlig i Klitmøller, ved du det?
3: 7700.
2: Grunden til at spørge, det er, fordi du har en sang med 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er 8660 med Peter Sommer.
2: Hvad siger du til den, Kenneth?
1: Ja, det er jo oplagt. Ja. Det er et godt bud, ikke?
2: Jo, det synes jeg.
1: Hvis jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at der er blandt andet en Anders Meyer også, der skriver, hvad med 8660 med Peter Sommer? Da! Og så en smile, ikke? Der er mange, der byder på, at det skal være dagens tredje, eller dagens anden talsang. Skal vi ikke tage den i fuld længde?
2: Det synes jeg.
1: Her er Peter Sommer. Det er oplagt, når weekendens tal er 8. Med 8660.

Weekend med K sender fra postnummeret 7900 Nykøbing Mors. Og det siger jeg selvfølgelig, fordi at den sang, vi lige har hørt, den handler om postnummeret 8660 Skanderborg. Det er der Peter Sommer fra. Han har lavet en sang, der hedder 8660, som jo bare en anden måde at sige postnummeret på. Det vigtige her, det er tallet 8 selvfølgelig, fordi weekendens tal er 8, og Johannes, som vi havde fat i lige før, som en af gæsterne her på Kulturmødet Mors, foreslog den her sang som dagens anden talsang med tallet 8, nemlig 8660. Man kan sige, det giver sig selv. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang, og hvis du har et godt bud, så er du altså meget velkommen til at sætte mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver bare lige P4, laver et mellemrum og fortæller mig, hvad det er for en... Hvad er for et nummer, som du tænker kunne ramme tallet nummer 8? Send det afsted, så kigger jeg på det i inboxen, og så tager vi den næste talsang om cirka 20 minutters tid.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravildt på DRTV.
4: Som en sommerdag.

0: der gode gamle 80'er klassiker fra One Two, der hedder Den Bedste Tid. Det er altså for godt et nummer til bare at lade ligge.
1: Tydeligvis.
0: Tydeligvis. Ja. Og det er derfor Gops har taget den og lavet det her nummer, der hedder Igen og Igen, sammen med featuring One Two, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så får den lige lidt nyt liv, så kører den en gang til.
1: Det synes jeg noget, man faktisk har set de seneste år. Det der med, at der lige kommer nogle af de der 80'er danske store ting. Der var også noget dansorkester, som Thor Farlow, tror jeg, var inde og pilve. Og jo en super fin måde at ligesom trække noget musikhistorie ind og gøre det relevant igen.
0: Mm. Mm? Jeg hedder Kenneth K. Ved siden af mig står Mikkel Bakker. Vi er til kulturmøde på Mors.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, bare for lige at sætte den overordnede ramme. Der er folkemøde, det ligger på Bornholm. Der taler man typisk sådan noget politik og samfundsforhold.
1: Ja.
0: Så er der kulturmøde på Mors, og så taler vi kultur. Og det er jo kultur i bred forstand. Mm. Jeg er gået forbi folk, som har diskuteret arkitektur hernede. Hvad der er pænt og hvad der er grimt. Det er der mange holdninger til. Og hvorfor gør vi det ene, og hvorfor gør vi det andet med hensyn til arkitektur? Så er der nogen, der spiller noget musik også. Musik er jo i høj grad også kultur. Jeg har været med til en skøn debat i går, hvor vi diskuterede, du ved, hvad skal vi med musikken, sammen med blandt andet rektoren fra Musikkonservatoriet.
1: Hvad skal vi?
0: Ja, vi skal rigtig mange ting med musikken,
1: ja, skal
0: og vi skal bare gøre det godt. Men også med
1: okay.
0: Ja, nej, men prøv her. Det er så skønt med al den danske musik, og spørgsmålet er, hvordan kan vi bringe den videre frem og sikre sådan en god og bæredygtig fremtid for dansk musik?
1: Ja.
0: Hvad har du lagt mærke til her?
1: Jamen altså, jeg har blandt andet observeret, at jeg synes, at folk jo er rasende søde på de her kanter. Altså, alle man møder, og nu har jeg været her, det er mit tredje år faktisk, jeg har kun mødt søde mennesker, du ved, og det selv, når man står og tjekker ind, og man kommer med bilen, eller man skal have en kop kaffe, eller der er bare god stemning, der er virkelig hyggeligt, og faktisk noget af det, nu nævnte du selv, Kenneth, jeg synes, der er lidt mere folkemøde over det her, end der er på folkemødet i Bornholm. Forstået på den måde, det er ikke så elitært. Der er rigtig mange skoleklasser, gymnasieklasser, hey, der bliver klappet hernede, ja. Der er rigtig mange skoleklasser, som at det er jo også nemmere, kan man sige, for lokalområdet at komme hertil, end det for eksempelvis er at tage en helt skoleklasse til Bornholm, når der er folkemøde. Så jeg fornemmer, at det har sådan en større lokal opbakning. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og så kan jeg virkelig godt lide, at folk er så positive, og de er sådan, ej gud, hvor spændende, hvad laver I herinde? Så elsker jeg at gå forbi en container her lidt tidligere. Så er du ved, sådan en skibscontainer, der er lige åbnet siden, og så står der en kvinde og læser digt op derinde. Altså, der sker virkelig mange sjove og skøre ting. Så er bare generelt rigtig, rigtig god og hyggelig stemning. Og som jeg også nævnte lidt tidligere, det der med, normalt når man tænker festival, så tænker man, der er folk, der er shorts, og sådan noget. Det er der jo selvfølgelig også, der bliver også drukket fadøl. Men det er på en helt anden måde. Det er virkelig civiliseret.
0: Mm. Det er meget, meget spændende at være. Det er mit første år. Jeg synes, det er en stor oplevelse.
1: Jeg har altså lige tre striber her på skuldrene.
0: det er det, man synes, uanset hvad man opnår i sit liv, så står altid en eller anden, man kender i baggrunden og sådan lidt. Jeg kan noget.
1: Og i dag er det mig, Kenneth.

0: alle mine tanker, den her sang, her i Weekend med K på B4, som vi sender fra Kulturmøde Mors.
1: Har du glemt det?
0: Og Mikkel, der sidder nogle skønne mennesker ude
1: foran. Ja, det gør det virkelig.
0: Ja, og det er dejligt, at der kommer folk,
1: skal vi lige høre dem?
0: kigger på den her campingvogn, vi har stillet op.
1: Jamen, skal vi ikke bare lige høre jer? Prøv lige, når jeg er 1, 2, 3, så siger jeg alle sammen hej. Er I med på det? 1, 2, 3.
2: Hej!
1: Ja.
0: Det er dejligt. Tror du ikke, vi kan stikke... kan du ikke stikke en mikrofon i hovedet på dem og spørge bagefter, om de kan sammen med tallet 8, fordi det er det, vi går og leder efter.
1: Jo,
0: vi går og leder efter sammen med tallet 8. Jeg kan se, der er gode bud i inboxen, men det kan også være sjovt at høre folk her på Kulturmøde Mors, om de har et bud på den. Så hvis du tager mikrofonen, så spiller jeg lidt musik i mellemtiden. Her er det en klassiker fra Madonna, noget Vogue.

0: Og weekendens tal, det er 8, og derfor så skal vi finde 3 sange med tallet 8. Vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og Mikkel Bakker.
1: Ja.
0: Der er kommet en sms, hvor der står, kender du det? Mona, Mona, Mona af Søren Krav Jacobsen.
1: Ja, hvor man siger, man kender.
0: Ja, den kender man, men ja. Vidste du, at de synger om tallet 8?
1: Er det noget med noget 8. klasse eller sådan et eller andet?
0: Ja.
1: Ah.
0: Det er nemlig godt, det er godt husket af den person, som har sendt sms'en ind. Søren Krav Jacobsen synger undervejs det her med, jeg sad ved anden bord i rækken. Det var tredje skoledag. Vi var begyndt i
1: 8. klasse.
0: Og vi havde samfundsfag. Skal vi prøve at høre det en gang, når Søren Krav Jacobsen synger, det lyder sådan her, ikke?
2: Vi var begyndt i 8. klasse. Vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op. Der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kåber tøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker.
0: Ja, god gamle Søren Krav Jacobsen, ikke? Det er en klassiker, det er en flot sang det her. Mikkel, du har sat dig ud blandt folk, som har sat sig hernede foran vores campingvogn, hvor vi jo sender mod weekend med K fra i dag.
1: Ja, det har jeg.
0: Er der nogen fod på sang med tallet 8?
1: Jamen, det er der. Og jeg vil faktisk også lige trække en kommentar, eller lige knytte en kommentar til noget, jeg sagde lidt tidligere, men jeg synes, det er meget civiliseret festival, den her. Fordi når man køber kaffe, så får man det rigtig krus. Det elsker jeg faktisk. Du sidder... Hej, Kvilla.
3: Hej.
1: Du sidder med løvenkrus, jeg tænker, har du selv, og der er en stor, flot frø på, har du selv fået lov til at vælge det?
3: Nej, det blev egentlig bare tildelt, tror jeg. Jeg tænkte, at jeg var lidt en løve.
1: Du var lidt en løve, og derfor fik du en frø. Jeg elsker det. Camilla, du rækte hånden om og sagde, jeg tror, jeg har en sang med tallet 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er Mamacita med Casey.
1: Ja? Hvorfor lige Casey?
3: Jamen det tror jeg egentlig, mine veninder og jeg har hørt rigtig meget, da vi var lidt yngre, så den sidder vist bare fast.
1: Og når du siger rigtig meget, så er det hele tiden, eller hvad?
3: Det er i hvert fald 8 gange.
1: Det er i hvert fald 8 gange, helt perfekt, fordi i teksten bliver der sagt 8, 8, 8.
0: Ja, er det korrekt? Det er rigtigt, og det er et meget godt bud, det er et meget godt bud.
1: Ja.
0: Er der nogen andre bud, Mikkel, eller skal jeg lige tage kigge
1: ind i... Jeg kigger lige rundt, er der andre bud her?
0: På sangen med tallet 8, ellers så kan vi lige kigge 8. ind i,
1: ja.
0: Ind i inboxen.
1: Ja, måske bliver der sagt. Hej, hvem sidder med her?
4: Hanne.
1: Hej, Hanne. Hvilken sang tænker du på?
4: Jamen, jeg tænkte på 8 Mile med Eminem.
0: Nå, ja. Det er et godt bud også.
1: Det er et frækt bud.
0: Ja, det kan jeg godt
1: lide. Det er et helt soundtrack. Tak.
0: Det er et helt soundtrack. Ja. Må jeg lige hente opmærksomheden også til sms'en, fordi der er dejlige mennesker også, som har skrevet ind på sms'en med bud på sang med tallet 8. Vi kan jo blandt andet tage en her fra Elisabeth, som skriver, Hej Kenneth, Dolly Parton arbejder fra klokken 9 morgen til 5 eftermiddag.
1: Altså 9 to 5.
0: Det er en arbejdsdag på hvor mange timer?
1: Oj. 8.
0: Det er lige præcis 8 timer.
1: Det er godt tænkt.

0: Og der er faktisk kommet flere sms'er ind med bud på, på 9to5 med Dolly Parton. Og det er også et godt talsang, ikke? Fordi hvis jo, vi i dag spiller den med, med tallet 9, kan den passe ind. Hvis det er med 5, så kan den også passe ind. Man kan også lægge dem sammen, så får man tallet 14, og altså, der er mange muligheder.
1: Og man kunne også hellere så sige 2, kunne også være 2-tal, ikke?
0: Jo, 9-2-5, ja. Det er faktisk rigtigt. Men lad mig tage den næste sms også. Hej K og Bakker, hvis ikke den allerede er kommet ind, så er 9-5 jo et klassisk bud. Den har vi lige hørt. Ja. Står det en sms her, der kommer fra Josefine, og så skriver hun, ellers så er der noget med 8 Mile soundtracket. Og så vender vi jo tilbage til det skønne menneske, som du sidder nede ved siden af.
1: Ja, men jeg bliver nødt til at spørge, er det en film, du har set meget?
2: Overhovedet ikke.
1: Perfekt. Så hvordan kender du 8 Mile?
2: Jamen, jeg kender Eminem.
1: Du kender Eminem. Okay, ja. Men du kender ham godt nok til, at du hører hans musik, men ikke set hans film.
2: Jeg har ikke set hans film, men jeg...
1: Kan du lide hans musik?
2: Ja.
1: Ja?
2: Det er langt siden, jeg har hørt noget fra ham.
1: Det er rigtigt.
2: Men jeg synes jo faktisk, det var lidt frækt dengang, da han... Da han var på sit højeste.
1: Lidt frækt? Hvordan frækt?
2: Jamen, han... Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare.
1: Nej. Der er, du skal ikke tænke på det. Der er
0: skal
1: bare
0: jeg starte musikken?
1: Mennesker, der...
0: Skal
1: nej,
0: jeg starte musikken?
1: Nej, jeg synes, det er meget mere interessant, hvorfor Eminem er lidt fræk. Der, du skal ikke tænke over det. Vi sidder bare her på pladsen, og så er der 500.000, der...
2: Hygger.
1: Det kan godt være, du skal starte musikken.
0: Dagens tredje og sidste talsang, fordi den er fra 8 Mile soundtracket, skal være med ham, der er lidt fræk.
1: Præcis.
0: Nemlig Eminem med nummer, der hedder Lose Yourself. Fordi tallet er 8 weekendens tal, og den her er fra 8 Mile soundtrack. Og på den måde passer tingene jo helt perfekt sammen. Tusind tak til alle, som har sendt sms'er ind. Også tak til folk, som er her på, her på Mors til Kulturmøde Mors. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

så Lose Yourself er fra den film, skriver Jakob fra det nordjyske, som er ved afkørsel 8. Det passer også godt med tallet 8. Har Louise skrevet, hej, kender dig Mikkel, med tallet 8 kan der kun blive til 8 Mile-sangen fra Eminem, eller med Eminem fra filmen 8 Mile. Den er også fra det her soundtrack, hvor Lose Yourself også er fra, og sådan er der blandt andet også Susanne Katz, der har skrevet omkring Eminem, og der er også kommet en hilsen fra Lillemor, der skriver, vi skal høre noget fra 8 Mile, skriver Lillemor. Og det er dejligt. Tusind tak for alle sms'erne til weekendens tal. Lose Yourself med Eminem var dagens tredje og sidste talsang.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Den hedder 1000 Miles, den her, fra Vanessa Carlsen her i Weekend med K, som vi sender direkte fra Nykøbing Mors, fordi der er kultur med Mors i de her dage. Det her program, det er så småt ved at være slut, og så vender vi retur til København. Så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men inden da, så vil jeg bare godt lige slå et slag for, at du på søndag selvfølgelig kan lytte med til musikquizzen. Den sender vi kl. 12.15 på søndag, og så skal vi blandt andet quizze i år 2000. Så skal vi altså spole tiden tilbage til det her legendariske år, hvor man ligesom sagde farvel til det gamle år 1000, og goddag til et nyt år 1000. Og et af spørgsmålene på søndag, jeg vil bare lige give dig en lille hjælp, hvis du skulle have lyst til at quizze med. Det er, hvad bandet hedder. Et af spørgsmålene på søndag lyder, hvad hedder bandet med hittet Dancing in the Moonlight? Hvis du kan huske det, så skal du bruge det svar på søndag i musikquizzen, når vi sender den kl. 12.15 her på B4. Og hvis du ikke kan huske det, så kan du lytte med nu, og så kan det være, at du kan huske det, når du hører den her sang.

0: Den hedder Dancing in the Moonlight. Spørgsmålet er, hvad bandet hedder. Det kan være, at du er kommet i tanke om det, mens sangen har spillet. Den lille information skal du bruge på søndag, når der er musikquizzen i radioen. For så skal vi quizze i år 2000, og så kommer jeg til at spørge dig om, hvad bandet hedder med Dancing in the Moonlight. Jeg glæder mig til, at det bliver søndag, at vi skal quizze i musikquizzen. Lige om et øjeblik, så kan du få Christian Bundes radioprogram her på P4. Men først får du radioavisen. Klokken er...
1: Det kan få konsekvenser for en retssag om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, at Danmark afviste de tyske myndigheders ønske om hjælp til efterforskningen. Det siger undersøgende journalist i DR Niels Fastrup, der har det tyske anklageskrift. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere tilsyneladende brugte. Men Danmark sagde altså nej til at hjælpe, og det kan få betydning for sagen, siger Niels Fastrup.
2: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
1: Højesteret har i dag afvist at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som havde lagt sag an i kølvandet på det, der er blevet kaldt statsløse-sagen. Den sag opstod helt tilbage i 2012, da det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med konventionerne var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Siden førte sagen til fyring af den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, og sagen blev gransket i statsløse-kommissionen. Højesteret afviser erstatning til de 22 sagsøgere, der i dag er danske statsborgere, med forskellige begrundelser. 9 af dem har ikke krav på godtgørelse, fordi deres ansøgning om indfødsret blev behandlet uden forsinkelse. De resterende 13 personers sager afvises på grund af forældelse. Højesteret afviser også, at de har været udsat for diskrimination. Det kan være, at jyderne begynder at føle sig lidt mere hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, det sker, mens Salling ellers har været et hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, skulle de da også have en fysisk butik, siger direktør i Salling Group, Marianne Bidsted.
3: Vi har været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
1: Og der var lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges.
4: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
5: Jeg var her klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
6: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
1: Lød det fra Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trækker. Vejrudsigten lyder på sol de fleste steder, men der kan stadig komme enkelte byer mod øst. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. Sådan lød den her udgave af radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.
8: Yeah!

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til en udgave af Christian Bundes radioprogram, som er optaget på forhånd. Og der vil jeg bare gerne lige starte med at sige, du skal ikke slukke for din radio. Kan du få den finger væk? Der er ikke nogen grund til, at du skal over på P3 eller Nova eller et eller andet. Vi tager lige en dyb indånding. Her på programmet har vi gjort os ekstraordinært umage for, at du overhovedet ikke kan mærke, at det ikke er live. For eksempel så er jeg sådan, pas på, der er nogen bag dig. Og så er du sådan, ej gud, er der. Og det kan jo godt være, der er det. Det ved jeg jo ikke. Jeg sidder inde i en radiostudie. I dag har vi mange vidunderlige ting på programmet. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
2: Jo, det er helt sikkert. Det er smækfyldt.
1: Er du fuldstændig svimmel? Vi skal blandt andet have en How to Cat quiz. Ja. Og så har vi fundet nogle dejlige tilbud til dig, fordi det er fredag. Og så har du som producer på det her program, og også som journalist og idémenneske, haft vores quiz, Hvem er Hvem-quizzen, til kærlig behandling.
2: Jeg tror, jeg har knækket den nu.
1: Ja, jeg tror faktisk, at i dag måske bliver den bedste quiz, der nogensinde har afviklet radioen. Ja.
2: Den kommer faktisk måske til at hedde Hvem er Hvem, men det kan jeg forklare senere.
1: Ja, jeg skal også være ærlig og indrømme, jeg har ikke helt forstået det, men jeg er meget spændt som flitsbue.
2: Det kommer til at lykkes nu.
1: Det er super meget.
2: Det er en quiz, der har været lidt udvikling og vanskeligheder ved.
1: Ja, men nu har vi den. Og så har vi simpelthen ingen ringere end vinderen af Danmarks næste P4-lytter med, nemlig Brian. Det er et fuldstændig pakket program. I kan godt glæde jer. Der er faktisk ikke nogen grund til, at I sidder bare og glæder jer, fordi vi kan lige så godt bare springe ud i det. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dagens anledning har fundet en hel masse musik til jer. Og vi starter med en ny klassiker, synes jeg godt, man kan kalde den. Det her, det er Drømmer jeg med Johnny Deluxe.

0: Fly fra Johnny Deluxe og Anna Nordell. Sidste fredag, der skulle vi her i Christian Bundes radioprogram have haft fornøjelsen af den ene af de to vindere af vores storslåede talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter. Nemlig Morten, som var god til at lave hotdogs. Der skete desværre det, at Morten han kunne ikke alligevel. Altså lave hotdogs kunne han stadigvæk godt, det er ikke sådan, at, men han havde ikke lige mulighed for at være med alligevel, og derfor så fik du som public service betaler og lytter af det her radioprogram i stedet for det, der hedder noget musikformidling. Og det er ikke sådan, at det er dårligere end det, du kunne have fået. Det var bare noget andet. Men i dag, mine damer og herrer, der kan vi stolt præsentere den anden vinder af Danmarks næste P4-lytter, nemlig Brian. Men inden vi gør det, så skal vi måske lige sørge for, at alle er med. Fordi ellers så kunne det her godt lyde som en feberdrøm. Christian Frederiksen, hvad er Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen det var jo vores forsøg på at lave et talentshow online.
0: Ja.
1: Eller online, altså on air hedder
0: præcis,
1: det.
0: Ja. Ja.
1: Hvor vi bad lytterne om at ringe ind, hvis de havde talt talent.
0: Ja.
1: Og der var så tre med, og to gik videre.
0: Ja.
1: Den ene var, som sagt, Hotdog Morten. Og den anden var Poesi Brian.
0: Ja. Og det, de konkurrerede intenst om, det var jo muligheden for at få lov til at være med i en live i radioen på et andet tidspunkt, end der, hvor de var med live i radioen.
1: Det er premium, det er ligesom i X-Factor, når de vinder, at de skal have produceret en
0: pladekontrakt.
1: Ja.
0: Et eller andet.
1: Som ikke, jeg ved ikke, om det bliver til noget nogensinde, men det gør det her.
0: Ja, det gør det 100%. Altså, det gør det ikke lige for Morten.
1: Nej.
0: Men det gør det for Brian. Prøv at høre, det er nemmere, at, end vi bare sidder og forklarer, at man lige kan høre, da Brian han var med. Jeg skal lige høre dig. Hvad fik dig til at stille op i hvad hedder Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sange. Jeg er god til at digte. Jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vor ven Jens, har nemlig fødselsdag. Han er blevet pivers ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer han med flag. Det var første vers.
0: Det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Jeg kan lige så godt sige, at jeg glæder mig helt ustyrligt meget til at tale med Brian igen.
1: Det gør jeg også.
0: Det er fordi nogle gange, du ved, der er folk, der har talent, og så er der folk, som, hvor man ved, nu er vi i selskab med noget større.
1: Også fordi det er poesi.
0: Ja.
1: Det synes jeg er meget, det vil klæde os her på kanalen og på programmet.
0: Helt vildt. Også fordi det er sådan noget, der lugter langt væk af enten, hvad hedder det, P2 eller P1.
1: Ja.
0: Og nu gør vi det på P4.
1: Det er P4's Yahya Hassan. Ja, jo, det
0: synes jeg. Prøv at høre. Lige om lidt, så ringer vi til Brian. Men inden da, der skal vi høre noget musik. Og det er Apaka, som jeg faktisk ikke var helt klar over, at vi spillede her på P4. Men det gør vi altså nu. Med nummeret En drøm om et menneske, som jo også føles sådan lidt poetisk. Hvis

0: Espresso fra Sabrina Carpenter. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har den sidste vinder af vores store talentkonkurrence, Danmarks næste B4-lytter, Brian med, som vandt at være med i radioen i dag, så vi havde nogen at tale med nu, når det ikke er live. Hej Brian.
1: Hej.
0: Brian, for det første, stort tillykke med sejren sidst.
1: Jo, tak skal du have. Jeg blev godt nok nummer to, men jeg blev en af de to, der vandt.
0: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Ja. Men det er jo vigtigt, det er ligesom med top 100, at det ikke, altså det var ikke vigtigt, hvem der vandt. Det var bare vigtigt, at man var med.
1: Ja, det er det da, helt sikkert. Det er altid det vigtigste, og det er det, der tæller mest.
0: Ja, jeg er meget enig. Brian, du har jo beskrevet dig selv som meget poetisk. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er en af de ting, jeg er god til. Det er det.
0: Nå, hvad er du mere god til, undskyld Brian? Det har vi slet ikke snakket om.
1: Jeg er også god til jeg er så god til sådan, og jeg er også god talegaver.
0: Ja.
1: Og jeg er god til sådan, og sådan, til diplomatiske ting, sådan at være diplomatisk i det.
0: Du virker som et meget mildt og venligt menneske, Brian. Det med talegaver ramte mig lidt, fordi det tog lidt tid at komme derhen, men jeg synes, du har helt ret. Når du først er i gang, så kører det.
1: Jo, altså dem, der kender mig bedst, de siger, jeg er en rimelig flink og rimelig fornuftig menneske. Det kan vi sgu sige uden at prale.
0: Jeg kender dig ikke så godt, Brian, men jeg er meget samme overbevisning allerede. nu skal det jo handle om poesi.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, fordi sidste gang, da vi talte sammen, opførte du en lille smule af en lejlighedssang fra en, så vidt jeg husker, 30-års fødselsdag. Har du noget andet poesi i baghånden, som du lige vil vise for os, til dem, der måske ikke lyttede med sidst?
1: Ja, jeg ser faktisk her med en sang, jeg skrev til min egen 50-års fødselsdag.
0: Ja, dejligt. Jamen, altså et enkelt vers af den vil ikke gøre mig noget som helst, Brian.
1: Ja, hvad for en? Så er det, hvad for en, jeg skal vælge. Jeg kan da vælge den første.
0: Ja.
1: Det første vers.
0: Vidunderligt.
1: Og den går på en lidt anderledes melodi, men jeg synes, at melodi passer godt til sangen. Den går til den der, det her, fra Halifax til Spanien, hvis du kender den melodi.
0: Nej, det gør jeg ikke umiddelbart, men jeg glæder mig til at høre den.
1: Man hører den tit i radioen, da jeg var dreng. Man hører den ikke så tit længere, men det går sådan her. Endelig mit skarpe hjørne, ordentligt skal fejres nu. Det har holdt for bestrået hårdt, men det endelig fejret sku. Jeg har lidt hårdt og klart mig til barndomsegn vi får. Ved 8 grader østlig længde 56 nord. Det var først os.
0: Brian, det der var fuldstændig formidabelt. Og så synes jeg også, at vi skal rose dig for, at du ikke på noget tidspunkt stillede spørgsmålstegn ved, at jeg var sådan, vil du lige prøve at synge? Du kastede dig bare ud i det, og det er det, der kendetegner en showman, Brian.
1: Og tak skal du have.
0: Brian, nu skal vi lige høre noget musik, og så bagefter vil jeg faktisk meget gerne have lov til at benytte mig lidt af dine poetiske evner, hvis du er klar på den.
1: Ja.
0: Dejligt. Jamen, Brian bliver hængende, fordi så hører vi lige fra en anden stor poet nu. Det er en, der hedder Burhan G., der har lavet et nummer, der hedder Jeg i live.

0: Det var Burhan G med Jeg i live. Vi har fornøjelsen af vores sidste vinder af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Og Brian, du vandt jo, fordi du er meget poetisk.
1: Ja.
0: Hvad synes du egentlig om, nu hørte vi lige Burhan G med Jeg i live? Han bliver jo betragtet som en af vores store poeter. Hvad tænkte du om det nummer?
1: Den synes jeg rigtig godt om. Den hører jeg en gang imellem i radioen, og jeg synes, det er en... Altså, den har han lavet rigtig godt. Jeg synes, han har fået lavet teksten med virkelig godt, så... På en måde er det til at forstå, og så er det også virkelig at dygtigt lavet, og...
0: Ja.
1: Så er det også giver god mening.
0: Og så er han meget, meget smuk, Brian.
1: Ja, det er...
0: Ikke, at det selvfølgelig er relevant her, men hold da op. Det er altså en mand, der er hakket i granit, det der.
1: Ja, han synes godt.
0: Ja, det gør han. Prøv at høre, Brian. Jeg er jo så privilegeret nu, at jeg har dig med på en telefon, der har et særligt sæt evner. Og de evner kunne jeg godt tænke mig at udnytte, hvis jeg må det. Jeg tænkte, at nu, hvor vi sådan har lidt fokus på poesi i Christian Mundens radioprogram i dag, at så kunne det være dejligt, hvis du måske ville hjælpe mig med at lave et digt, eller et rim, eller hvad vi nu lige skal kalde det, til min producer, Christian Frederiksen.
1: Jo, jeg vil.
0: Fordi jeg synes, at han gør sådan et godt stykke arbejde, og han får simpelthen, han får aldrig noget ros. Jamen, det er fordi mig og Christian Frederiksen, vi er to jyske mænd. Det er meget sådan to træmænd.
1: Ja, men det kender jeg godt. Jeg er selv ved syge.
0: Ja, jamen, præcis, så ved du præcis, hvad jeg mener. Det der med, at, at det er bare et blik, er ligesom det eneste, han får.
1: Sådan. Nemlig, jamen, det kender jeg godt, det der.
0: Ja. Så jeg tænkte, at det kunne være, at vi kunne prøve at skrive et digt til ham. Og hvad har du behov for, at du kan lave et digt om Christian Frederiksen?
1: Ja, sådan lidt, hvad det skal handle om, andet end, at det skal være ros til ham. Lidt mere ved om, hvad det sådan skal indeholde, hvad det skal handle om.
0: Ja. Og hvad emnet skal. Christian Frederiksen, hvad kunne du godt tænke dig, at digt til dig handlede om?
2: Altså, wow, vil jeg bare lige sige.
0: Det var så lidt, men...
2: Det er meget glad for det, der skal ske nu. Og spændt.
0: Ja.
2: Jamen, altså, det kunne da handle lidt om... Altså, spørger du, hvad jeg gerne vil have ros og om, eller...
0: Nej, men det er fordi, det du siger, Brian, at man kan ikke, det kan ikke bare være ros. Du er nødt til at have noget specifikt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, helst.
0: Ja.
2: Kan det handle om, at jeg er en, altså, jeg er en meget pæn mand?
1: Jo.
0: Ja, det kan, det synes jeg er rigtigt.
2: Og stærk.
0: Ja.
1: Nej,
0: nu synes jeg også, nu bliver det også sådan lidt rundt nu.
2: Er det ikke mig, der skal bede om ting her?
0: Ja, jeg synes, vi er også nødt til, fordi nok er Brian kunstner, men det skal også være realistisk.
1: Så, jo, men det er, at han har en stærk sind.
0: Præcis, det har du ret i. Et stærkt sind. Kroppen er svag som en 7-årig pige, men sindet, du, det er stærkt. Så maler du også, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt. Det må, og det er også flot.
0: Ja, det er faktisk rigtig flot. Og så indtager han alle typer af nikotinprodukter, der findes på planeten.
1: Javel. Det er sådan en nikotinbombe.
0: Det kan jeg love dig for, han er. Det er simpelthen, der er nikotin i alle kropsåbninger på ham.
1: Aha, javel.
0: Og så hvad mere? Er der andet, vi synes, vi skal have?
2: Er det det, du kan sige om mig?
0: Ja, så kom du for sent den anden dag.
2: Jeg kom da til tid i dag.
0: Ja, men det var bare, hvis vi lige skulle have sådan en ekstra.
2: Jeg ved ikke rigtigt, jeg synes, så det er, at jeg har et stærkt sind og

0: tager mange nikotinprodukter og kommer for sent.
1: Og du maler.
0: Og maler. Flot.
1: Ja. Er det ikke meget godt, det der, Brian? Er der ikke noget
2: jo,
1: arbejde med det?
2: Jo, jeg skal lige til at tænke jo.
1: Fedt. Jamen prøv at høre, Brian. Det jeg tænkte, vi så gjorde var, at så vil jeg lige give dig lidt arbejdsro. Og så spiller vi lige noget musik. Og så ringer vi lige til dig igen om sådan noget, det ved jeg ikke, 10-15
2: minutter. Skal du have til en bestemt melodi, eller noget?
1: Nej, det bestemmer. Du har fuldstændig kreativ frihed, min ven.
2: Ja, vel, okay.
1: Det er helt op til. Ja, så prøv, jeg vil slet ikke forstyrre din proces, men så tales vi lige ved, Brian.
2: Ja.
1: Er det, okay. Er det det, vi aftaler?
2: Det er det, vi aftaler.
1: Perfekt. Jamen, jeg er meget, meget spændt på at se, hvor vi ender henne. Og imens, at vi venter, så skal vi høre noget fra en anden stor dansk poet. Han er tidligere kendt som Martin fra X-Factor. Men det er han ikke mere. Nu har han en band, der hedder Savers.

0: Jeg kommer fra Veronica Maggio. Christian Bundes radioprogram står på mange måder i poesiens tegn i dag, da vi venter på, at vinderen af Danmarks næste P4-lytter, Brian, hvis talent er, han er meget poetisk, skriver et digt til min producer, Christian Frederiksen. Og derfor så tænkte vi her på radioprogrammet, at vi vil komme med en lille opfordring til dig, kære lytter. I dagens anledning, der tænkte vi, at for at være med til at sætte fokus på et emne, som, lad os være ærlige, sjældent sådan bliver berørt bredt i populærkulturen, så vil vi opfordre jer til at sende et digtpik til en, I holder af. Hvordan gør man så det, spekulerer du måske på? Jamen, et digtpik sender man et billede af et digt eller en passage, man godt kan lide til en, man holder af. Det kan være ens kone eller kæreste. Jeg vil sige, hvis det er en, man for eksempel bare lige har mødt kort i byen en enkelt aften eller eller andet, så skal man passe en lille smule mere på. Eller i hvert fald være sikker på, at de er interesseret i at modtage et digtpik, hvis de for eksempel sidder på studiet eller på arbejde eller et eller andet.
1: Ja, det kan være voldsomt at få et digtpik af en, man ikke rigtig kender.
0: Ja, ja, men også mere, hvis du sådan bare lige pludselig, du sidder et møde eller et eller andet, og så er der en eller anden af dine kollegaer, der lige pludselig kigger på din telefon. Altså, man vil gerne have, at det ligesom foregår på en tryg og ordentlig måde. Det handler om, tror jeg, er, at relationen tillader det.
1: Ja.
0: Faktisk. Det er mere det. For eksempel, hvis du nu er chef eller andet, så skal du ikke sende digtpik til din ansatte.
1: Kan vi sende det til hinanden?
0: Ja, vi kører med en flad struktur på Christianshavns Radio.
1: Ja, det kan vi jo.
0: Jeg ved ikke lige, hvad vores bedre halvdel vil sige til det, men det kan, vi er umiddelbart vurdere, at det
1: der,
0: kan vi godt.
1: Der man sådan sender digtpik til en kollega,
0: ja,
1: man er meget sammen med.
0: Ja.
1: Ja, den er god ikke.
0: Ja, det der med, så ligger man sent op om aftenen og sender dem.
1: Nej.
0: Det skal man være en lille
1: smule. Det gør vi ikke.
0: Pointen er, vi vil gerne opfordre jer til at sende digtpiks. Og der findes jo mange forskellige digte. For eksempel, så er der sådan noget som H.C. Andersen. Sov sødt og drøm i fugle, drøm kun i blomster små. I hjertet er der stille, og der er himlen blå. Og det, der er med sådan et digt som det her, det er jo meget kort. Og det er ikke alle, der kan lide dem kort. Der er nogen, der godt kan lide, at der er sådan et mere længde, og de er sådan et tungere i enden. Og heldigvis har poesien også et svar på det. Det her er et uddrag af Emil Aarestrups Angst. Hold fast dig omkring mig med dine runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt, så er vi skilt ad, som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Og så er der også nogen, som godt kan lide, at det er langt og mørkt. Der kan det være sådan noget som det her. Det bliver mørkt, og regnen som tusind kærtegn, vildt og lun, tæt over byen, og engen drysser sin dråbedun. Og mere det aftenes faldende, dråberne tungt i gadens vand, alle små byer og gader om land, nu regner det over dem alle. Vi boede i sorgen som under en klippe, og dagene traf os i regnfalds humør. Men jeg fandt ham i nat ved min dør. Jeg skulle ham aldrig slippe.
1: Wow.
0: Hvad tror du, Christian Frederiksen, at din kæreste, hun vil miste? Noget kort og let, eller noget lidt længere og mørkt?
1: Jeg tror, det. Hun vil synes, det er mærkeligt, hvis jeg lige pludselig sender. Altså, hvis man ikke er vant til lange,
0: ja,
1: digte, så tror jeg, det er lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Jeg tror umiddelbart, det korte der.
0: Det korte? Ja. Noget H.C. Andersen, ja.
1: Ja. Jamen, ikke den der mellem, fordi der var noget med runde arme og sådan noget.
0: Nej, det er helt kort.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, jeg vil opfordre dig til at tage et lille billede. Gør det sted, hvor du føler dig tryg, og der er ikke lige nogen, der kommer og afbryder. Det kan være på toilettet eller på biblioteket. Send det til en, du holder af. Og imens er I åbner op derude for bøgerne og tager billeder, så hører vi lige Walking on a Dream, som er et af mine personlige yndlingsnumre fra Empire of the Sun.

0: alle Short Kings and Short Queens. Det er Terrier fra Ida Lauerberg. Nå, vi har gang i et storslået øjeblik i poesiens lange historie nu, fordi vi har bedt vinderen af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian, som er meget poetisk, om at skrive et digt til min producer, Christian Frederiksen. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Nå, hvordan er det gået?
1: Jo, jeg har skrevet flere linjer her, og det handler sådan set alle sammen om de ting, du fortalte om ham. Christian.
0: Det er jeg meget glad for at høre, Brian. Det er jo heller ikke, jeg tænker, som kunstner, er det jo ikke normalt at arbejde under sådan en tidspres. Altså, du har jo haft sådan noget, 20 minutter.
1: Ja, men altså, jeg blev færdig med det for en 5 minutter siden.
0: Nå, med tid til års, Brian. Nu har jeg aldrig.
1: Ja, det har jeg da.
0: Ja, men jeg ved ikke, Christian Frederiksen, er du klar til at høre et digt til dig?
2: Det er da meget spændende.
0: Jamen, Brian, jeg ved ikke, skal vi ikke bare kaste os ud i det så?
1: Jo, så simpelthen jeg kan læse mine lidt dårlige skrifttagelser. Jeg tror godt, jeg kan.
0: Ja.
1: Christian stærk af sind jo er rigtig jysk lidt sen kan være. Fuld af nikotin som mænd. Maler flot er en god ven. Sådan.
0: Nu vil jeg sige, hvis det der digt havde været så meget også, jeg havde været meget, meget rørt. Det havde jeg altså. Jeg siger, jeg havde været meget, meget rørt, hvis det havde været til mig. Jeg synes, det er gået rigtig godt, Brian.
1: Tak skal du have.
0: Jeg ved ikke, hvad vores hovedperson han siger til det hele.
2: Jeg synes, det var altså, meget, meget sødt. Det der med god ven til sidst, det synes jeg var rigtig fint, du lige fik det med.
0: Men der har, Brian, der har du jo taget det, der hedder noget kunstnerisk frihed, for det har vi slet ikke snakket om, han er.
1: Nej, men det er rigtigt nok. Men det synes jeg, ligesom jeg kan forstå på det og høre lidt på det, at du ser lidt om han er en god...
0: Han er en rigtig fin kollega. Det er nemlig, ja. En rigtig dejlig kollega.
1: Ja. Så det synes jeg godt, det er det, jeg kunne tage med.
0: Jamen, jeg synes, det er vildt godt. Og jeg kan også mærke, Brian, at det nok ikke er sidste gang, jeg har ringet til dig i radioen, for jeg synes, det er sjældent, at man har mødt en så effektiv poet som dig.
1: Nå, tak skal du have det. Nu er det hele rørt.
0: Nå, ej, men boys. Hvis du spiller en kort rigtigt, så skriver jeg et digt til dig en dag, Brian, kan jeg mærke.
1: Ja, men det er jo ikke nemt til at se.
0: Det er ikke været dårligt, man. Jeg synes, det var meget, meget, meget dejligt, Brian. Og jeg kan mærke, at Christian Frederiksen er også meget, meget rørt. Og det, han også skal huske på, det er jo... det her er jo i stedet for en lønforhøjelse.
1: Okay. Ja,
0: så på den måde, så kan du mærke, det handler om, hvor meget det luner. Og der ramte du den, altså. Der ramte du blidt. Simpelthen.
1: Tak skal du have.
0: Brian, er det okay, at vi ringer til dig en anden god gang her i Christian Bundens radioprogram?
1: Ja, når bare det ikke er lige fra morgenen af, men sådan lidt om dagen eller senere, så er det helt i orden.
0: Ja, er det fordi du arbejder om morgenen, eller?
1: Nej, det er fordi jeg har jo den der ret svære grej af søvnopnø, og jeg har det med, at jeg har det bedst med, at jeg kan sove lidt længe for at være ordentligt frisk.
0: Ved du hvad? Det forstår jeg 100% godt. Jeg havde selv så tidligere på igen, så det er bare en aftale. Ja, vi ringer ikke fra morgenstunden.
1: Jeg har søvnlægerklæring på det, så...
0: Ved du hvad? Vi lover, at vi ikke ringer om morgenen.
1: Det løber godt.
0: Det aftaler vi bare. Jamen, Brian, prøv at høre. Tusind tak for det.
1: Men velbekomme, og det var da skønt at være med. Selv tak. Da.
0: Du er godt, Brian. Vi snakkes ved. Jamen, Christian Frederiksen, hvordan har du det nede i marsen lige nu?
2: Forhandlingen der.
0: Det er med lønforhandlingen.
2: Det ved jeg ikke. Det synes jeg lige, vi skal snakke om.
0: Ja, sådan er det.
2: Det havde jeg faktisk tænkt mig, at vi lige skulle snakke om.

0: Det var Dua Lipa med Levitating. Du har fået skrevet et dejligt digt til dig, Christian Frederiksen.
1: Det er fantastisk.
0: Jeg håber, at du, kære lytter, er i fuld gang med at sende digtpics til alle, du kender og holder af. Og så synes jeg egentlig, at vi kan binde en stor og smuk og poetisk sløjfe på vores lille poesiteam her i Christian Mundens Radioprogram.
1: Hvordan det?
0: Vi skal ikke lave mere med...
1: Nå, men jeg troede, du ville sige et eller andet her til sidst, som ligesom bandt sløjfen.
0: Nå, nej, jeg vil bare være sådan, nu er vi færdige med det. Altså, man var bange for, at der kom en time mere radio på poesi, så sådan, nej, det gør det ikke.
1: Ej, men der kommer poesi igen anden gang.
0: Ja, det kan du være stensikker på, hvis der er et menneske, vi kommer til at ringe til igen. Så er det Brian. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Om lidt skal vi have en radiovis. Og så er vi tilbage med mere radio, der som sagt ikke handler om poesi. Det handler om katte lige til at starte med. Det bliver også dejligt. Men først, så skal vi høre en god gammel klassiker. Det her er Spin Doctors med Two Princes.

0: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det fremgår af et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men mens lande som Sverige og Polen bidrog, afviste Danmark i 2024 at hjælpe med at kortlægge sejlruten for en båd, som blev brugt af de mistænkte ukrainere. Ifølge anklageskriftet var begrundelsen, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, er en af de eksperter, der undrer sig over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
1: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså har udført et angreb, der er ramt ind af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland, og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold i forbindelse med et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. En 24-årig dansk statsborger blev sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, og for at have slået en anden svensk statsborger. Og en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Han er også sigtet for at have overtrådt et indrejseforbud. Så nu er i alt tre sigtet. Sagerne mod dem vil blive behandlet særskilt, fordi der ikke er noget, der tyder på, at de handlede i forening. Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til Natur- og Dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Sol de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byger i de østlige egne, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio, til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en times radio foran os, hvor vi forsøger at føre dig let og glidningsfrit ind i weekenden. Et ord, jeg har tydeligvis store problemer med at sige, men som jeg gjorde alligevel, fordi sådan er jeg. Jeg er her for dig. Vi skal lave en masse hyggelige ting. Blandt andet så har vi en Har du kat-quiz klar til dig lige om lidt. Så er der også et indslag, vi ikke har lavet så mange gange, Christian Frederiksen, der hedder fredagstilbud.
2: Ja.
1: Hvor at du kan få lidt tips til din weekend.
2: Der er også mange gode tips til den her weekend her.
1: Der er simpelthen alverdens ting, man kan give sig i kast med, og der er også ting, man kan købe. Det er helt vidunderligt. Og så, måske vigtigst af alt, så har du haft vores quiz, Hvem er hvem-quizzen, under kærlig behandling.
2: Jeg tror, at jeg kan sige, at nu er den der.
1: Den sidder fuldstændig i skabet, hvor den skal sidde nu. Alt det her krydret med vidunderlig musik er det, du kan glæde dig til. Så jeg vil anbefale dig, hvis vejret er med dig, og rulle vinduet ned i bilen, måske. Og så skru godt op, fordi nu starter vi simpelthen en anden time med Will Smith og Getting Jiggy With It.

0: Getting Jiggy With It fra Will Smith. Og nu har du katquizen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er nemlig blevet tid til den landeplage, som er Har du kat-quizzen?
4: Det er lige før, den skulle have en ny jingle, faktisk.
0: Hvorfor det?
4: Fordi du siger i den der jingle, at det er quizzen, hvor du gætter, om lytteren har en kat. Og du gætter det aldrig.
0: Nå, nej, det er rigtigt nok.
4: Så det burde være quizzen, hvor du ikke gætter, om de har en kat.
0: Der er nogen, der er stadig sur over, at de fik et digt i stedet for en lønforhøjelse, hva'? Det kan jeg da godt mærke. Det var den voldsomme syrlige
4: tone. Men jeg har da tænkt mig at fortjene lønforhøjelse, så jeg har jo hjulpet dig lidt til den quizzen i dag.
0: Du har simpelthen ikke bare haft fingrene i hvem er hvem quizzen, som vi skal til senere. Du har også haft dine lange, beskidte rapper i den her quiz.
4: Præcis, og man skal jo passe på med at rode ved en succes.
0: Det er rigtigt.
4: Men ja, det er meget små ændringer. Jeg har bare givet dig lidt hjælpemidler.
0: Jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at teste.
4: Altså, når du skal snakke med lytteren, ikke?
0: Ja.
4: Så har jeg ligesom opfundet nogle små hjælpemidler til, hvor det kan være nemmere for dig at finde ud af, om de har en kat.
0: Fordi det mener du, jeg har behov for?
4: Ja, fordi jeg har du behov for. Fordi du har måske gættet det én gang i alle de quizzer, vi har haft indtil videre.
0: Ja, vi hører, du siger. Vi hører, du siger. Ja, men mine damer og herrer, hæng i, fordi om lidt er det tid til Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Philip Steele fra Portugal, the man.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Det er lige præcis quizzen, hvor jeg forsøger at gætte, om du, Linette, har en kat. Hej.
6: Hej.
0: Linette, lad mig lige starte med at høre, hvor ringer du fra?
6: Jeg ringer fra en lille by, der hedder Glamsbjerg på Fyn.
0: Fra Fyns land? Nå, hvor dejligt.
6: Ja, du.
0: Okay. Og er vi lidt ude på landet?
6: Ja.
0: Ja, dejligt. Ja, det synes jeg allerede giver et eller andet dejligt. Og hvordan bor du i hus eller lejlighed, eller hvordan ser det ud, Linette?
6: Jeg bor i et hus sammen med mine forældre.
0: Du bor hos dine forældre, ja tak.
6: Yes.
0: Ja. Og bare lige lynhurtigt, hvad laver dine forældre?
6: Min far er elektriker, og min mor er socioassistent.
0: Elektriker og socio. Ja, vi har det som om elektriker har hund, men socioer har kat, så der kan jeg mærke, at det bliver lidt mere forvirret. Hvad nu hvis min producer Christian Frederiksen, han har forberedt nogle hjælpemidler, han mener kan gøre det nemmere for mig. Hvis jeg nu spiller den her lyd for dig, hvad tænker du så på?
6: Noget mad, der bliver åbnet.
0: Hvad for noget mad?
6: Dyremad.
0: Der kan man ikke sende til ved næsen, Linette.
6: Nej.
0: Hvad så, hvis jeg nu siger, er det her et menneske eller en kat, der laver den her lyd?
7: Miau.
6: Altså, tænker jeg, det umiddelbart er en menneske, der prøver at lave en katlyd.
0: Ja, det tænker jeg også. Og det her er ikke, vi er ikke, fordi vi går i gang med efterkritik, men inden i quizzen, Christian Frederiksen, jeg bare sige, jeg tror, hvis det skulle have været, altså, det der med, du rømmer dig først, det er som om, det ligesom giver det væk.
6: Ja.
8: Prøv at spille det igen.
0: Ja, den kommer lige.
7: Miau.
0: Ja, vildt godt. Tak skal du have, Christian. Linette, hvad laver du i din fritid?
6: Jamen, der kan jeg rigtig godt lige at tage ud og kigge på biler og biltræf og så videre.
0: Tage ud og kigge på biler og biler? Okay, Linette.
6: Ja.
0: Hvad er din drømmebil, Linette?
6: Det må nok være noget McLaren.
0: Ja, hisset?
6: Ja.
0: Den vil man jo ikke turde parkere nogen steder. Hvad er den billigste McLaren, man kan få? Koster den ikke sådan 3,5 millioner eller andet?
6: Det er jeg ikke lige sikker på.
0: Vi er oppe i det lag i hvert fald, men sådan en kunne du godt tænke dig.
6: Ja.
0: Altså, det er jo også, det er jo et bilmærke, hvor man notorisk set ikke kan have hund i den. Fordi der er ikke rigtig noget bagagerum.
6: Det er rigtigt.
0: Men kat kan man jo have alle steder. Bare se på postmand Per. Jeg tror, Linette, at jeg gerne vil have lov til at gætte på, at du har kat.
6: Ja, det er også rigtigt.
0: Er det rigtigt?
6: Ja.
0: Jeg er meget tilfreds med mig selv lige nu. Jeg giver mig faktisk lige en hånd.
8: Jeg er også lidt tilfreds med, at jeg lige ser ud bagved. Fordi du gættede jo rigtigt efter mine hjælpemidler.
0: Det er selvfølgelig nok. Det var hjælpsomme ting som det her.
7: Miau.
0: Der fik mig sikkert i mål. Jamen, Linette, tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen. Det var en udsøgt fornøjelse at tale med dig, og så må du have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer dertil.
6: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Og som en lille præmie til mig selv, så får jeg simpelthen lov til at høre et nummer, du har designet, Christian Frederiksen.
8: Det er rigtigt.
0: Det er et nummer, der hedder Den, jeg elsker, elsker... Miau.
8: Ja.
1: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.

Den, jeg elsker, elsker miau. Om lidt er det tid til nogle regionale nyheder, men inden da kan vi lige nå at høre Beyoncé med et fantastisk nummer, der hedder Halo.

0: fra DR Fyn.
1: Min købmand i Kirkeby kan se frem til et økonomisk bidrag på 782.500 kroner. Pengene kommer fra den nationale landdistriktspulje, som uddeles af Byland og Transportministeriet. Rikke Bøgedal Jørgensen, som er købmand i butikken, er ikke overraskende rigtig glad for donationen, som blandt andet kommer til at betyde en modernisering og udvidelse af butikken, større sortiment og bedre parkeringsforhold. Udover Min Købmand i Kirkeby er der også støtte til 8 andre projekter på Fyn og øerne, blandt andet en maritim udstilling på Lohals Havn og et nyt beredskabshus på Avanakø. Puljen er på 18,7 millioner kroner. 17 forældre var i går aftes mødt op til det første møde i et nyt netværkstilbud i Odense, som Landsorganisationen Skoler Forældre står bag. Her skal forældre, der har børn med høj

0: skolefravær hjælpes gennem dialog og rådgivning, og så skal forældrene kunne spejle sig i hinanden. Og til det første møde kom der mange følelser på bordet, fortæller daglig leder for rådgiverne i skole og forældre, Lotte Vibe.
1: Der er blevet talt rigtig meget. Der er blevet grædt lidt, der er blevet grinet lidt, og der er blevet genkendt hos hinanden, at det at være og have et barn, der ikke har det godt med at gå i skolen.
0: Katja Birk Nielsen var med til mødet. Hendes datter har været sygemeldt fra skolen de seneste 3 år, og hun er glad for at have mulighed for at kunne spare med andre i lignende situationer.
2: Det kan gøre den forskel, at man møder andre på lige fod, som har lignende oplevelser eller andre oplevelser. Det kan først være rart, for så føler man ikke så alene.
0: I aften tørt med nogen eller en del sol. I nat fortsat tørt og mest klart vejr og temperatur mellem 8 og 15 grader.
3: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Er du i tvivl om, hvad du skal lave i weekenden? Har du også svært ved at få en idé til aktiviteter med familien? Eller bare sådan helt generelt? Har du nogle penge, du ikke rigtig ved, du skal bruge på? Jamen bare rolig. Vi har din ryg. Det er nemlig blevet tid til fredagstilbud. Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
1: Wow, for et tilbud.
0: Og vi starter med et kulturtilbud. Fordi Christian Frederiksen, jeg har fundet en musical.
2: Ja.
0: Det er Søby ved Herning. 21. og 22. august. Det vil altså sige, det er meget nu. Og det er en egens musical. Hovedtemaet for musicalen er jagten på det brune guld. Vi følger et broget persongalleri af børster, familie, formand, letlevende damer og andre originaler. Vores fortælling kredser om Emmy, der ankommer til brunkulslejet i søen efter sin mand. Han skulle bare være væk i en kort periode, men nu er hun blevet gravid, og deres fælles fremtid mangler en plan. Emmy lader sig overtale til at blive, og før hun ved af det, hun fanger et miljø, hvor frygten for at miste er overhængende, fællesskabet er stort, og katastroferne er i virkelighed. Og vigtigst af alt, der er tapas.
3: Hvad kan man få til tapas?
0: Ja, men nu skal du høre, fordi halvdelen af teksten inde på den her hjemmeside er faktisk en beskrivelse af tapasene.
3: Okay.
0: Så hæng i. I forbindelse med opførelsen af Søby-musicalen om det brune guld, er det muligt at købe og nyde en tapasplatte, brun guld og tapasplatter, du, i de smukke omgivelser omkring Brunkulsmuseet inden forestillingen. Nærmere information omkring afhentning af maden sammen for spisning foregår udstedes inden aftenen. Der kan dog garanteres at spise i tørvejr, hvis vejret mod forventning er dårligt. Tapasanretningen består af en lækker baguette fra Føtex-bageren, grøn pesto, hummus, oliven, semi-dried tomater og rugbrødschips. Tærte fra delikatessen, kyllingespyd, lakseriette, serrano-skinke, chorizo og krydret pølse, paté med cornichoner, to slags oste, og så er der dadler med bacon samt vindruer og melon. Tapasplatten fås kun i din udgave, så man kan sætte sig ned og holde sin kæft, hvis man vil have noget andet. Jeg synes, det lyder fantastisk.
3: Det gør det da.
0: Det er også...
3: Tapas, det kan jeg godt lide.
0: Så lækkert. Og det brune guld, det elsker vi også. Det kan man tage til.
3: Det skal vi tage til det?
0: Nej.
3: Nej.
0: Ikke. Ja, det kan, men det er, fordi jeg kan ikke i dag og i morgen.
3: Okay.
0: Men det stopper ikke her, fordi det kan jo godt være, at du ikke trænger til en kulturoplevelse, men du bare gerne vil have lov til at bruge nogle penge. Og der har du fundet en mand, der selv har været, Christian Frederiksen.
3: Det er 900 DVD'er.
0: Yes.
3: På en blå vis.
0: Ja.
3: Og jeg synes faktisk, den, man bliver lidt snydt lige, når man ser den i starten, fordi der står 900 DVD'er, 10 kroner. Og så siger jeg bare, hold da kæft, det er et godt tilbud.
0: Ja, ej, så godt går det ikke.
3: Nej, det koster fra 10 kroner.
0: Ja.
3: Men der er mange gode.
0: Helt vildt. Faktisk har vedkommende også været så sød, at de har lavet en komplet liste over samtlige DVD-titler, de har i beskrivelsen af...
3: Ja, det synes jeg faktisk næsten er imponerende nok.
0: Det er det også. Det er
3: simpelthen at sidde og kigge på hvert enkelt DVD, og så lige skrive ud, hvad er det, der på den her.
0: Ja, og ikke engang har lagt dem i et link eller et eller andet til et Excel-ark, men bare simpelthen fullblown i beskrivelsen på det.
3: Ja. Jeg har faktisk lige skrevet til ham, om han lige kunne udpege tre gode.
0: Er de 900 DVD'er, han selv, om han lige vil vælge tre? Ja,
3: ja, for jeg vil lige spørge ham, har du set dem alle sammen?
0: Ja, havde han det?
3: Eller han har næsten set dem alle sammen. Nå,
0: hvad betyder det næsten?
3: Jamen det er, fordi jeg tror, nogle af dem de er stadig bundet ind, kan jeg se.
0: Ah.
3: Så han har måske fået købt nogle lidt for mange, som han ikke har set.
0: Mm.
3: Og jeg lurer lidt på en af dem, der er uindpakket. Det er Søren Ryges bedste haver. Jeg tror simpelthen, det er en best of.
0: Og det er også noget, der er relativt svært at skaffe nu, vil jeg faktisk gætte på. Altså det er jo noget, du ikke vil kunne se andre steder, tror jeg.
3: Måske inde på deres hjemmeside, faktisk. Men man kan ikke se de bedste.
0: Er for gammel. Nej, det er også det. Jeg tror ikke, der er lavet et best of, du bare kan gå ind og finde.
3: Jeg tænker på, han er... Altså, det er 30 år hver uge, han er med i sin have.
0: Ja,
3: der er mange.
0: Det er virkelig mange haver. Jamen, der kan man altså gå ind og finde... Man skriver... den hedder...
3: Næsten 900 DVD'er. Bare søg på det.
0: Igen, det er næsten der. Næsten 900 DVD'er. Jamen, det var altså en lille smule fredagstilbud til jeres weekend. Rigtig god fornøjelse.
1: Wow, for
0: fredagstilbuddet.

0: altid vidunderlige Tyra Dixgaard med nummeret Former. Man kan jo lige gå ind og høre Blød indeni, hvis man ikke har hørt den. Det kommer meget Christian Frederiksen bare lige til at tale om. Det er også et rigtig dejligt nummer. Men det er ikke det, det skal handle om nu, fordi nu skal vi quizze.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal nemlig have gang i Hvem er hvem-quizzen. En quiz med en lang og kompliceret historie, fordi vi synes her på Christian Bundens radioprogram, at det er en quiz, der har et enormt stort potentiale, men det potentiale er som om, at det er også lidt svært at indfri på en eller anden måde. Vi har prøvet at dreje på mange knapper og skrue på mange ting, og det er som om, vi har aldrig nået helt i mål med den. Men i dag, siger du, Christian Frederiksen, at vi er tæt på.
2: Det tror jeg.
0: Ja?
2: Ja, det vil jeg faktisk næsten ved med.
0: Godt, fordi normalt er præmissen for Hvem er hvem-quizzen jo, at
2: at der er to lytter med. Du ved ikke, du ved, hvad de hedder, men du ved ikke, hvem af dem, der hedder det. Og så skal du ligesom finde ud af...
0: Hvem, jeg ved ikke, hvem der er hvem.
2: Af dem.
0: Quizzen.
2: Ja, ja, præcis. Og så skal du finde ud af, hvem af dem, det er, der er hvem.
0: Ja, ja, så hvem der hedder hvad i virkeligheden.
2: Og det er ret svært for dig.
0: Ja.
2: Og det er også lidt svært at forstå, kan man høre nu, ikke? Men nu har jeg tænkt på at gøre noget andet.
0: Ja.
2: Altså, det er lidt det samme, men der er lige et ekstra twist med.
0: Nå, vi gør det mere kompliceret. Det tror jeg, det
2: er. Nej, det bliver ikke mindre det bliver mere tydeligt nu, tror jeg.
0: Nemt.
2: Fordi der er to lytter med.
0: Nemmere, ja.
2: Og men i dag der er der en ekstra lytter med.
0: Hvad?
2: Og en af dem er mig, der har gemt mig imellem lytterne. Så der er tre lytter med, og en af dem er mig, der udgiver mig for at være en lytter. Du skal så gætte, hvem af dem der er der mig af de tre.
0: Hvem er hvem er hvem?
2: Ja, hvem?
0: Hvem er hvem? Hvor er Christian Frederiksen quizzen?
2: Ja, det kan man også godt sige.
0: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har forstået.
2: Så der er nu der ringer tre, der er tre lytter med.
0: Ja.
2: En af dem er mig, men som udgiver mig for at vide noget andet.
0: Nå, så du er en af lytterne?
2: Eller ja, det er det, du skal finde ud af. Så du...
0: Så jeg skal gætte, hvad to lytter hedder,
2: og så hvem er dem, der er dig? De skal overbevise dig om, at de ikke er mig.
0: Nå, de ikke er dig?
2: Alle tre.
0: Okay, men jeg får ikke at vide, hvad de hedder.
2: Du får at vide, hvad de hedder, ja, men ikke hvem af dem, der er mig.
0: Okay. Det er meget, meget spændende, og du går så fysisk ud, for jeg kan jo se dig lige nu,
2: ja,
0: du går ud af rummet.
2: Jeg går ud og gemmer mig og ringer ind.
0: Ved du hvad, det er, jeg kan mærke, og det er derfor, at det er dig, der er producer på det her program. Det er snorlig, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.

0: Det er som at gynge med et lille barn. Det her var igen og igen med Nephew.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er blevet tid, hvem er hvem quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, hvem der er hvem i en quiz, hvor to lyttere normalt ringer ind, og så bliver oplyst to navne, og så skal jeg finde ud af, hvem der er hvem. Men det, der så er sket i dag, er min producer Christian Frederiksen, der nu har forladt mig. Han vil forsøge at gemme sig blandt de to lyttere, der har ringet ind, forstået på den måde. Nu er der tre lyttere, der ringer ind, som jeg ikke kan navnet på. Jeg kan mærke, allerede nu begynder jeg at blive en lille smule forvirret. Men jeg er sikker på, at det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg er blevet oplyst, at jeg har en lytter, der hedder Christian med, og en, der hedder Bodil, og en, der hedder Dennis. Hej alle tre.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var som om, der var en af... Ja, godt. Jamen, mange gange hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg ved ikke, om der er nogen... Christian Frederiksen, han plejer jo at sige, hvem der lytter A og hvem der lytter B og sådan noget, men nu er han jo væk og har jo ikke mulighed for lige at... hvis den første mandestemme, jeg hørte... Hej.
2: Hej.
0: Hvad laver du til daglig?
2: Jeg kører hårde hvidevarer og teknikere og sådan lidt af hvert.
0: Du kører hårde hvidevarer og teknikere rundt?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Og så synes jeg, at jeg hørte en kvindestemme også.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Hej med dig. Hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder i Rema 1000.
0: Du arbejder i Rema 1000? Nej, hvor dejligt.
3: Ja.
0: Jeg skal bare... Det er fordi, jeg tror... Fordi jeg synes kun, jeg har fået oplyst et... kvindenavn. Og jeg vil bare... fordi du lyder som en rigtig menneske. Jeg vil gerne starte med at gætte på, at du hedder Bodil.
3: Ja.
0: Er den god nok?
3: Ja.
0: Yes! Nej, var det godt, fordi det er jeg i gang med nu, det er på udelukkelsesmetoden. Godt. Det vil så sige, Bodil, nu skal vi finde ud af... Vi har en, der hedder Christian, og en, der hedder Dennis. Og den ene af dem er ikke et rigtigt menneske. Hej Christian.
2: Hej.
0: Hej Dennis.
1: Hej.
0: Dennis, hvad laver du til daglig?
1: Jeg kører truk.
0: Du kører truk?
1: Truk.
0: Ja. Og hvad er det... for satan, du lyder også som en rigtig menneske. Det var jeg ikke forberedt på.
1: Jamen, det er jeg.
0: Ja. Er du det? Hvad er det for noget truk?
1: Ude ved Supergross jeg kører truk derude.
0: Ude ved Supergross? Jo, fordi det, Bodil, kan du mærke, hvad der er, vi er fanget i nu her? Det er fordi, det der også kan ske, og der er du nødt til at hjælpe mig. Vi kan jo også være i den situation, at der bare er en, der har en lidt sjov stemme. Og så kan vi jo ikke gætte på, at du ved...
3: Ej.
0: At det er Christian Frederiksen, der bare laver sin stemme om. Bodil, hvad vil du gøre her, hvis du var mig? Jeg synes, det er meget svært.
3: Jamen, der er jo flere forskellige slags trucks.
0: Det er rigtigt, ja. Nå, hvad er det for, så vi skal spørge, hvad det er for en truck?
3: Mm.
0: Ja, hvad er det for en truck, du kører?
1: Det er forskellige.
0: Ja. Nej, jeg tror, du er Christian Frederiksen. Kan jeg mærke.
1: Hvem er os?
0: Jeg tror, at du, Dennis, er Christian Frederiksen.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og det vil så sige, Christian, at du er et rigtigt menneske.
3: Ja.
0: Nej, men ikke dig, Christian Frederiksen, for helvede. Du er et rigtigt menneske. Men den anden, Christian.
2: Ja, vi er alle sammen rigtige mennesker.
0: Alle er rigtige mennesker. Ej, hvor er det. Jeg har stadigvæk ikke helt forstået quizzen her, men jeg synes, det gik vildt godt, kan jeg mærke.
2: Du gætter rigtigt.
0: Jeg gætter rigtigt, og det er meget, meget tilfreds med. Jamen, prøv at høre. Tusind tak, Christian og Bodil, fordi I vil være med til, at min producer, Christian Frederiksen, han spilte vores allesammens tid inde i radioen. Det sætter jeg virkelig pris på.
3: Og det var hyggeligt at være med.
0: Det synes jeg også, det var. Tusind tak skal I have. Så kan jeg mærke, Christian Frederiksen, det her, vi lidt har problem med. Så hvad, vi har jo ikke en præmie nu, for når jeg har vundet.
2: Nej, det var nok bare helt lidt, kan man sige.
0: Det er selvfølgelig. Ja.
2: Jamen. Det var flot, Clara. Du får ros.
0: Tak skal du have.
2: Rigtig flot.
0: Og så hører vi.
2: Lød det ikke meget rigtigt?
0: Det lød vildt rigtigt, jo. Det er også fordi, jeg sad lidt i saksen med, du ved, om det, for det kunne være en, der bare havde en sjov stemme.
2: Ja, det var det, der var det sjove, jo.
0: Ja, ja. Præcis.
2: For mig.

0: Vi er ved at have nået vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Det betyder også, at du kan gå på weekend lige om lidt, hvis du har fri her kl. 16, og forhåbentlig nyde noget dejligt vejr. Der, hvor du er. Christian Frederiksen, jeg synes, at det har været spændende, sådan som du har været inde og pille ved alle quizzerne i dag.
1: Ja, vi startede ligesom udsendelsen i dag med at snakke om en lønforhøjelse til mig.
0: Ja,
1: og den synes jeg jo, at jeg har fortjent.
0: Ja, og vi snakker om, at du i stedet for en lønforhøjelse fik et dejligt digt af Brian. Et personligt digt af Brian. Det var præcis det, der skete, men det er rigtigt.
1: Men det, der også skete, det var jo, at jeg lige har været inde og skrue lidt på Har du kat-quizzen, ja. Uden at ødelægge den, synes jeg. Lige givet dig lidt ekstra hjælp, kan man sige.
0: Og det virkede.
1: Det virkede. Og så hvem er hvem quizzen? Den sad også lige skabet.
0: Ja, det var meget dig, der var ved at få mig til at gætte på, at nogen havde en sjov stemme. Men jeg synes ikke, desto mindre, at det virkede vildt godt.
1: Og det var vildt sjovt,
0: ja. Det var det. Prøv at høre, tusind tak, fordi at, I lyttede med. Og så må I have en fuldstændig fantastisk weekend derude. Og man kan jo ikke gå på weekend, uden at vi lige gør sådan her. Levels med Avicii. Ha' det, som I ser ud. Fuldstændig

0: Enhedslisten kræver nu svar fra justitsministeren på, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som det er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. Og derfor undrer det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, at Danmark ikke har hjulpet tyskerne i sagen.
1: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, at det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Ifølge det tyske anklageskrift afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men den forklaring har Trine Pertou Mach svært ved at få til at give mening, og derfor har hun nu stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor danske myndigheder ikke hjalp de tyske.
1: Jeg har taget for givet, at det gør man, når man skal. Og det er også derfor, artiklen hos jer undrer mig, det der angiveligt står i det tyske anklageskrift. Og enten så har man valgt ikke at gøre det, eller også har det jo på anden vis fundet vej ind i det tyske anklageskrift. Og begge ting er jo rart at få noget mere viden omkring.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere ministre fra den tidligere regering har også afvist at kommentere sagen. Og imens der er bud efter justitsminister Nicolai Wammen i Nord Stream-sagen, har han fokus på en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. På baggrund af den sag vil regeringen nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser Nicolai Wammen. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Det drejer sig om straffelovens paragraf 244. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. En 31-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. I dag har Venstre holdt sit første sommergruppemøde i den nye rolle som oppositionsparti. Partiet fik et historisk dårligt valgresultat ved folketingsvalget i foråret, og i DR's seneste meningsmåling blev Venstre overhalet af Dansk Folkeparti som det største parti i Blå Blok. På dagens pressemøde blev Troels Lund Poulsen derfor spurgt, om han kan støtte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt som statsminister.
2: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister.
0: Altså et klart nej, men politisk analytiker Jens Ringberg, er Troels Lund Poulsen truet som Blå Bloks leder?
3: Det er jo ikke sådan en formel titel, men man kan jo se, at forløbet lidt har været, at efter valget, da der var regeringsforhandlinger, der var Troels Lund Poulsen jo en overgang, som mange nok kan huske, forhandlingsleder. Og det var med henblik på, at han skulle være statsminister, så der var der ikke så meget tvivl om rangorden der. Siden har Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fyldt rigtig meget. Troels Lund Poulsen har fyldt meget lidt. Han har haft ferie, og det skal jo han jo være velkommen til. Og så har vi set målinger, hvor Dansk Folkeparti er større. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, så er den anden blevet leder. Det er bare, at nu tror Troels Poulsen, nu vender han sig tilbage på banen igen, kan man sige. Vil gerne være mere synlig. Det var derfor, han holdt pressemøde i dag.
0: Men hvad skal der til, for at han kan samle den blå blok?
3: Og jeg tror, Troels Lund Poulsen, og det er også det, han sagde i dag, vil skal være meget mere synlig, komme med mange mere forslag. Han har jo den historie modsat de andre i den her blok, at han lige har siddet i regeringen med Mette Frederiksen og været lojal over for det projekt. Nu er det noget nyt. Og derfor så skal han også markere noget mere. Det lovede han så at gøre i dag.
0: Hvad er mest sandsynligt? Er det, at det er Troels Lund Poulsen, Morten Messerschmidt eller en helt tredje, der står i spidsen for Blå Blok ved næste folketingsvalg?
3: Hvis der er nogen, der står i spidsen, så er det jo nok Troels Lund Poulsen, men jeg tror, at vi kan komme til at se et billede, hvor der er flere, der har fået en vis størrelse. Det kan også være, at der er nogen, der bliver meget små partier. Den eneste, jeg kan se lige nu som statsministerkandidat af dem her, det er Troels Lund Poulsen, men der er jo først valg om måske 4 år.
0: Lød det fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Solen skinner de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer mod øst. Mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og her i studiet er det Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og med aksglæde at give lys igen. Velkommen til P4 Eftermiddag, sådan en fredag, hvor vi godt lige alle sammen må sænke skuldrene og begynde at puste lidt ud efter en hård uge. Her gør vi, hvad vi kan for at hjælpe jer alle ind i den rette fredagsstemning her i P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
3: Lokal DJ Battle.
2: Ja, vi er nemlig tilbage med din yndlings fredags radiobegivenhed. Velkommen til en Teams DJ Battle med de herre og damer Rudbæk og Søndergaard.
4: Mange tak.
5: Mange tak.
2: Hvilket nummer får dig ud på dansegulvet for tiden, Rasmus Rudbæk? En ting er jo at stå der bag pulten og bestemme, hvad alle vi andre skal høre, men hvad får dig ud på dansegulvet for tiden?
4: Puh, ja, hvad får mig ud på dansegulvet? Det kunne godt være den, jeg har valgt til DJ-battlen her. Nu her, så det, lad den dvæle lidt med tålmodighed.
2: Okay, der er sådan lidt der. Altså, det er en, hvor du tænker, lige for tiden, der kan den noget for dig.
4: Ja, det kan den. Jeg vil sige, jeg havde lige haft en masse sommerfester her, og der har den altså virket. Så nu er det blevet en go-to.
2: Selvom det jo ikke på nogen måde er et nyt nummer.
4: Nej, det kan man ikke
2: hvis
4: sige.
2: Hvis jeg må være så fri allerede nu og løftsløret for det. Okay. Hvad med dig, Katrine? Hvad får dig ud på dansegulvet for tiden?
5: Jeg er jo blevet DJ, så jeg ikke skulle på dansegulvet.
2: Nej, det var derfor.
5: Det er simpelthen derfor. Nej, det ved jeg ikke. Lidt blandet. Jeg har lige været på ferie, så der har der kørt lidt. Jeg tror, vi kalder det hot girl summer music med min veninde. Så det har været meget, meget stille og roligt hyggeligt.
2: Okay, kan du give et eksempel på, hvad det kan være for noget?
5: Der har der været noget Sara Larsson. Det har der. Det kommer jeg nok ikke udenom.
2: Sara Larsson, som lagde hele Roskilde Festival ned tidligere på sommeren, har også lagt dig ned i løbet af sommeren.
5: Den er i hvert fald blevet spillet noget, ja.
2: Velkommen til DJ Battle. Lige om lidt så får I jeres opgave her i fredagens battle.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.

0: Andreas Højbjerg, der er jo også lige aktuel i dag med en ny duet sammen med Dina. Her var han med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Ja, så er vi klar igen. Rasmus Rudbæk og Katrine Søndergaard udgør fredagens dynamiske duo til en lille kamp på valg af god musik. Og det er jo ikke fordi, der mangler begivenheder i det fynske i de her uger, så det har jeg valgt, at I skulle lade jer inspirere af. Den store fynske filmuge står for døren i næste uge, den der hedder uge 35. Man kunne snart lige så godt kalde det filmugen her på Fyn. Det er både Svend Filmdag i Svendborg og Off Odense Internationale Filmfestival i Odense. De er faktisk allerede tyvstartet lidt i Svendborg, og derfor så skal I vælge et nummer fra en film, som I ved, den sætter gang i festen, den her. Og jeg gav jer et benspænd. Det må ikke være fra Grease. Kunne du klare det benspænd, Rasmus?
2: Jeg synes, det var hårdt, vil jeg sige. Jeg havde nok gået med Grease. Det er altså min all-time go-to. Men jeg fandt en, der er mindst lige så god, så må det ikke det går.
0: Hvad siger du, Katrine? Kunne du klare dig med det benspænd?
3: Det kunne jeg faktisk godt. Jeg spiller ikke så tit Grease. Altså, jeg ved godt, det er et kæmpe hit, men jeg tror ikke, jeg spiller den lige så meget som Rasmus. Så det var ikke den første, jeg tænkte på.
0: Du skal finde telefonen frem derhjemme og gøre den klar til at sende en sms til 1212, hvor du starter med at skrive Fyn mellemrum. Og så hvem du stemmer på, Katrine. Vi skal høre dit valg. Det kommer her.
1: DJ Battle.

0: er okay, at den består sådan lige. Den umiddelbare test, I begynder at stå og danse begge to til lyden af Dancing Queen i versionen fra filmen Mamma Mia.
1: Yes,
0: hvorfor den, Katrine?
1: Jamen, vi kommer ikke udenom, at det er en god sang, og den virker. Jeg tror faktisk også sidste gang, Rasmus og jeg, vi var herinde sammen, der snakkede vi også om, at det er en kæmpe partystarter. Og altså, Grease, eller ikke Grease, nu kom vi ikke af Grease på hjernen. Mamma Mia er jo en god film, og vi kunne godt lige bruge lidt, altså squeeze det sidste ud af sommeren, tænkte jeg.
0: Mamma Mia, en super god film med et nummer, som altid fylder dansegulvet.
1: Yes.
0: Også når du sætter det på. Okay, Rudbeck, så er det dit valg.
2: DJ Battle.

0: Rasmus, du gør, hvad du kan for ligesom at skabe et feststemning her i studiet, men jeg synes ikke, at du er helt oppe at ringe over den her, Katrine.
1: Nej, vi skulle lige hen til omkvædet, før jeg kom i tanke om, hvad det var for det.
0: Hvorfor den, Rudbæk?
2: Jamen, det er da en banger og en party starter, synes jeg. Og især også god til noget bryllupsværk og sådan noget, at spille det. Og så synes jeg bare, det er et klasse nummer, og der er også lidt nostalgi i det. Jeg er vokset lige ind i filmen og set mange gange, og min familie er også vild med den. Og det er bare et klasse nummer. Og jo nok den film... I Danmark sammen med sådan noget Bingende Lygter, der har flest gyldne citater, vil jeg sige. Der er jo simpelthen en godtepose af episke citater i den film.
0: Den eneste ene stor kærlighedsfilm, og du siger, det er også lige et nummer, der kører til enhver bryllupsfest, det her.
2: Det er det.
0: Okay. SMS til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Katrine, hvis du gerne vil høre Dancing Queen fra Mamma Mia. 1212 Fyn Mellemrum. Og så skriver du Rasmus, hvis du hellere vil høre Don't Look for Love fra Den Eneste Ene. DJ Battle. Kampen om

0: Believe med Cher. Jeg ved ikke, Katrine. Ham Rasmus, han er jo... Altså, han er, jeg tror, han er en af de DJ's, der har vundet den her DJ-battle flest gange.
1: Ja, jeg ved det godt.
0: Så jeg tænker, skal vi ikke lige gøre lidt for lige at tale hans valg lidt ned i dag? Altså, Don't Look for Love fra den eneste ene. Hvad tænker du? Er det ikke sådan lidt forudsigeligt? Småkedeligt valg?
1: Lidt kedeligt. Der er ikke så meget fredagsstemning. Vi skal have lidt mere gang i den. Men altså... Jeg er heller ikke så nervøs, fordi Rudbeck har det med at snakke sig selv ned, hvis ikke vi andre gør det. Så på den måde, så skal jeg vel egentlig ikke være så nervøs. Altså, men nej, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, vi kan godt give den lidt mere, end hvad han har taget med.
0: Ja, der er det i hvert fald dit valg, Katrine.
1: Det er det.
0: Hvad siger du til den, Rasmus? Kunne du godt have fundet på at vælge den også?
2: Det kunne jeg da godt. Jeg synes bare, det, altså, jeg tror ikke, jeg har hørt den her version så meget.
1: Du dansede stadig til den, da den blev spillet.
2: Ja, bevares. jeg tror slet ikke, jeg har opfanget, at der var... At det er ikke den originale, det er vi enige om.
0: Det er faktisk fra filmen, med blandt andre Meryl Streep, som...
2: jamen, jeg mener altså selv, det er ikke den originale...
0: Det er ikke den originale. Den har lige sådan fået...
2: Fået et optempo,
0: den har lige fået en lille bit smule optempo i forhold til den originale.
2: Det er nok været lidt svært at høre de hørtelefoner her, men jeg synes, at det er jo for vagt. Og ikke engang tage den originale. Det er jo snyde fuldstændig. Der er ikke nogen, der gider at høre sådan en B-version.
0: Nå. Okay, til gengæld her til sidst, Rudbeck. Hvorfor skal folk stemme på dit valg her?
2: Jamen, det er jo en klassiker i dansk film, jo, og en klassiker i dansk musik. Et kæmpe nummer. Shirley og Jonas Winge Leisner, som jo man ikke kender så meget til egentlig. Han havde lige den her, og Shirley kender man selvfølgelig fra Spændt Op til lige alt det her. En skøn sang, en dejlig duet. Og en duet kan jo altid noget, må man sige. Det er jo et fantastisk nummer.
0: SMS til 12.12, Fyn Mellemrum, og så skriver du Katrine, hvis du vil høre Dancing Queen fra filmen Mamma Mia. SMS til 12.12, Fyn Mellemrum, og så skriver du Rasmus, hvis du hellere vil høre Don't Look for Love fra den eneste ene.

0: The Script og Man in the Arena, nyt nummer fra dem. Du kan stadigvæk godt nå at gøre din indflydelse gældende på dagens DJ Battle. Hvis du vil høre Dancing Queen fra Mamma Mia, så skal du sende en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Katrine. Sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Rasmus, hvis du hellere vil høre Don't Look for Love fra filmen Den Eneste Ene. Der er filmtema i dag, og nu er der en opdatering på, hvordan det ser ud i trafikken fra Melanie Villersen.
1: Vi har en del fredagstrafik i det fynske, og særligt på E20 forbi Odense vil du lige nu møde langs

0: håndtere covid.
1: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
3: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
3: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Nu er det tid til Fynske Nyheder med Henrik Mikkelsen. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Min købmand i Kirkeby kan se frem til et økonomisk bidrag på knap 800.000 kroner. Pengene kommer fra den nationale landdistriktspulje, som uddeles af Byland- og Transportministeriet. Rikke Bøgedal Jørgensen, som er købmand i butikken, er rigtig glad for donationen, som blandt andet kommer til at betyde en modernisering og udvidelse af butikken, større sortiment og bedre parkeringsforhold. Udover Min Købmand er der også støtte til 8 andre projekter på Fyn og øerne, blandt andet en maritim udstilling på Lohals Havn og et nyt beredskabshus på Avernakø. Tidligere i dag blev en af landets kendte filmfestivaler, Svend, åbnet i Svendborg. En uges tid, hvor man virkelig kan få sin lyst styret, hvis man elsker film, og hvor det hele kulminerer. Torsdag i næste uge med overrækkelse af Svend-priserne, hvor juryen, det er dig og mig, altså publikum. Og netop derfor bør folk komme ned på Svendborg Torv og se med, for det vil vrimle med prismodtagere, siger programansvarlig Karen Vind.
3: Det synes jeg virkelig, at folk de skal unde sig selv og komme ned og opleve, fordi det er noget helt særligt, når de her filmfolk de står over for lige præcis deres publikum, som de jo laver de her film- og tv-serier til.
2: Selve prisceremonien begynder kl. 19, men der er spændende aktiviteter i timerne op til, siger Karen Vind.
3: Man skal komme lidt tidligt og så komme ned på Lille Torv, hvor Maria Monson fra kl. 16, eller mellem kl. 16 og 18, vil sidde og snakke med nogle af de her folk, som er nomineret til en Svendpris. Så, og det er både Svendprisen og varmer op arrangementet.

0: Ja, det er åben og gratis for publikum.
1: I år får skuespiller Nikolaj Lie Kaas Svends hæderspris for sine præstationer i dansk film og tv og teater gennem 3 årtier. 17 forældre var i aftes mødt op til det første møde i et nyt netværkstilbud i Odense, som Landsorganisationen Skole og Forældre står bag. Her skal forældre, der har børn med højt skolefravær, hjælpes gennem dialog og rådgivning. Karen Birk Nielsen var med til mødet. Hendes datter har været sygemeldt fra skolen i 3 år, og hun er glad for at have mulighed for at kunne spare med andre i samme situation.
2: Det kan gøre den forskel, at man møder andre på lige fod, som har lignende oplevelser eller andre oplevelser. Det kan først være rart, for så føler man ikke så alene.
1: Ved hvert møde vil der være forældrerådgivere for at gøre forældrene klogere på problematikker med skolefravær. Så skal vi kigge lidt på vejret. I øjeblikket der er der rigtig meget sol i det fynske, og det vil sådan set fortsætte sådan ud på de første timer af aftenen, hvor vi får nogen eller en del sol. I nat fortsat tørt og mest klart vejr, svag til jævn vind fra nord og nordvest, og temperaturer mellem 8 og 15 grader.

0: Bruno Mars, 24K Magic, og så skal vi have dommens time.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, der er, skal vi lige rekapitulere? Nu er det 10 minutter siden, at vi lige har præsenteret sidste, hvad der var for nogle numre, der kæmpede i dag. Lad os lige se en gang. Du lægger forrest her, Katrine. I playlisten i hvert fald.
2: DJ Battle.
0: Dit bud her, Dancing Queen. Gammel 70'er hitter fra ABBA, men også et rigtig lækkert dansenummer fra filmen.
3: Meget.
0: Mamma Mia. Okay, det var Dancing Queen.
2: DJ den anden.
0: Det var din, Rasmus Rudbæk.
4: Yeah. Banger.
0: Fra kæmpestort dansk filmhit, den eneste ene.
4: Jeg kan næsten ikke stå stille.
0: Der er en lytter, der har rettet dig. Du sagde Jonas Vingeleisner. Han skriver her, han hedder altså Jesper.
4: Ja.
0: Der er vist noget med far-søn-forhold, eller bror-bror, eller fætter, eller sådan et eller andet.
4: Jeg tror også, det er faren, der hedder Jesper, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Ja, okay.
4: Det er jo ham fra, er det ikke, det er dem fra Rock Casino, ikke?
0: Du holder fast i, det kan vi lige kigge
4: jeg
0: på
4: lidt senere. Jeg retter tilbage og siger, at han hedder Jonas. Det kan jeg se på min Spotify lige nu.
0: Så, jeg er simpelthen udfordret frem og tilbage her. Okay, til gengæld så er der en anden lytter, der skriver, jeg synes, det er nogle kedelige numre, de to DJ's har valgt. Jeg vil udfordre dem med Robin's Dancing on My Own.
4: Ja.
0: Fra filmen Voicemails for Isabel. Og så god weekend fra Karina. Dog.
4: Tak, Karina. Jeg kender ikke filmen, så, men jeg kender godt nummeret.
0: Til gengæld flere hjerter. Både til den ene og den anden. Altså stemmer med hjerter på. Både til dig, Rasmus, og til dig, Katrine.
4: Hjerter til dem.
0: Men jeg ved ikke lige med ham, Rasmus. Altså, hvornår er du sidst har prøvet at tabe en DJ-battle?
4: Jamen, det var min allerførste. Jeg har vundet 10 gange i streg siden. Så jeg kunne godt mærke, hvis det endelig skulle være, kunne det godt være i dag. Jeg synes, det er jo en banger. Det var jo så ikke ABBA, hun havde valgt, så jeg kan godt se, at den hænger jo en tynd tråd.
0: Du står lidt med en dårlig.
4: Jeg er lidt nervøs, kan jeg godt mærke.
0: Hvad med din fornemmelse, Katrine?
3: Jamen, Rasmus plejer at vinde, så jeg stoler ikke på noget som helst. Men jeg kan også godt lide, at han er lidt usikker, så jeg håber da.
0: Nyd det, fordi det var Rasmus, der vandt.
3: Satans. Det er hver gang. Jeg forstår det.
4: 11 gange i træk.
3: Ej, det er sindssygt. Ja. Jeg forstår det ikke.
0: Det er meget godt valgt.
4: Ude på dansk forlod.
0: Med Shirley.
3: For helvede.
4: Parker bilen.
0: Og i til Jonas.
4: Ud at dans.
0: Det står også her. Vinge Leisner. Okay.
4: Ja, tak.

0: Den der er meget god, Katrine, er den ikke, eller hvad?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Det synes jeg er den helt rigtige indstilling.
1: Ja.
0: Nu skal vi lige lære dig lidt bedre at kende, Katrine.
1: Nå?
0: I hvert fald, sådan, hvad angår din musiksmag?
1: Spændende.
0: Er du klar?
1: Måske.
0: Ja. Artie Artie eller Casey?
1: Artie Artie, tror jeg.
0: Artie Artie eller Chili?
1: Der er vi nok med over på Chili.
0: Chili eller Hjalmar?
1: Chili.
0: Chili eller Medina?
1: Hvis jeg skal spille, er det Chili, tror jeg.
0: Hvad hvis du skal lytte?
1: Oh, jamen, den er 50-50, tror jeg. Den er det svært, men jeg tror, vi går med Chili.
0: Chili eller Sara Paolo?
1: Chili.
0: Chili eller Anne Linnet?
1: Chili.
0: Chili eller Ida Lauerberg?
1: Chili.
0: Chili eller Lord Siva?
1: Chili.
0: Chili eller Noah Carter?
1: Ej, han er også fed. Men jeg tror stadig, det er Chili.
0: Chili eller Annika?
1: Chili.
0: Chili eller ukendt kunstner?
1: Chili.
0: Sådan. Du kan godt lide Chili.
1: Ja.
0: Kunne jeg have fundet nogen, der kunne have kommet over?
1: Det ved jeg ikke. Ej, jeg kan godt lide dansk rapmusik. Altså, der er jeg nok... Det, altså, jeg kan godt lide det, men...
0: Og ja. Det er både, når du spiller, og når du sidder derhjemme og hører musik.
1: Ja, men jeg kan rigtig godt lide at spille lidt. En af de første klubber, jeg spillede på, det var rigtig meget dansk rap. Så jeg tror, det sidder rigtig meget i mig, at det er sådan... Det er bare lidt i mine rødder, at jeg kan godt lide at spille det. Ja.
0: Okay. Jamen, vi graver os lidt dybere ned i dansk rap sammen med dig, Rudbæk.
2: Ja, tak.
0: Artie Artie eller MC Einar?
2: MC Einar.
0: MC Einar eller Malte Coin?
2: MC Einar.
0: MC Einar eller Sulka?
2: MC Einar.
0: MC Einar eller Per Vers?
2: MC Einar.
0: MC Einar eller Ufo og Jeppe?
2: Ufo Jeppe.
0: Ufo Jeppe eller Tessa?
2: Ufo Jeppe.
0: Ufo Jeppe eller PDB?
2: Det er svært. Jeg siger PDB for grundens skyld.
0: PDB eller Karla?
2: PDB.
0: PDB eller Vicky?
2: PDB.
0: PDB eller Benjamin Hav?
2: PDB.
0: PDB eller Østkyst Hustlers?
2: PDB.
0: PDB, okay.
2: Ja, tak.
0: Det var PDB. Kunne jeg have fundet nogen, der overgik ham?
2: Inden for dansk rap-genren, så vil jeg sige, at så er det meget svært. Der er Ufo Jeppe er også rigtig højt deroppe af, og Johnson, og så PDB. Det tror jeg er tre af mine helt
0: store favoritter.
2: Han er bare fed, og jeg har hørt ham siden jeg var ganske, ganske ung, da jeg så ham i Fight Night i 2006. Og så den dag i dag, han spillede til min 30-års fødselsdag, og vi snakker sammen, og jeg har opvarmet for ham flere gange og sådan noget. Jeg har et billede fra Grøn Koncert, hvor jeg er 13 år gammel, hvor jeg får et billede sammen med ham, og det er jo meget sjovt, når man så mødes senere hen i livet og bliver homies på den måde, så det er sjovt, og så har jeg bare synes, han laver noget fed musik, og der er jo 17 album, så vælger imellem, så han har rigelig musik at tage.
0: Okay, vi har to Chili og PDB entusiaster her i studiet, og lige om lidt, så skal vi have en quiz.

0: Og det er nyt fra Scarlet Pleasure, det her, sammen med Sharma. Wide Awake hedder nummeret. Nå, er I klar til en quiz?
1: Yes.
0: Det er jo sådan en quiz, hvor vi kommer til at hjælpe sig alle tre, fordi jeg kender ikke den her quiz. Det er en quiz, som Jesper Lind har lavet til os, og dig, der sidder derhjemme og lytter med, du må også godt hjælpe os, hvis du kan høre, der er et nummer der, som vi ikke kan, men som du godt kan. Så send endelig en sms til Fyn Mellemrum, din besked afsted til 1212, altså send en sms til 1212, og start beskeden med Fyn Mellemrum. Nå, nu har jeg åbnet kuverten. Hej DJ Søndergaard, DJ Rudbæk og MC Borup. Houston, we have a problem. Altså, I kan risikere at have et problem, for jeg har en plan. Planen er en filmquiz. Nå, kan I, har I lagt mærke til det?
1: Mm.
0: Houston, we have a problem.
1: Ja, der er linjer.
0: Jeg har en plan. Planen er en filmquiz. 8 sange på under 1 minut. I skal give mig kunstner og titel. Kan I filmens titel, så er det bare en bonus. Tænker I, det er en syg høne, der har lagt det æg. Altså quizzen. Så må vi spørge lytterne til råds. Med filmisk hilsen. Jesper Lind, er I klar?
2: Mm-hmm. Ja, tak. Du lever gangsterparadise, ikke?
1: Jo.
2: Kim Larsen med om natten. Tell
1: me something, boy. Det, er det ikke den der fra Lady Gaga, og hvad fanden er det, den hedder, den sang? Born, Star is Born. Det var filmen, ikke?
0: Jo, det var filmen.
1: Ja, men okay. Det kan vi ikke bruge sådan noget.
2: Det er med Sting og Lange.
0: Det går hurtigt.
1: Yes.
0: Ah, den er fra Axel F. Det er fra Beverly Hills Cop.
1: Det er The Weeknd.
0: Mm. Yes. Ah, det er jo... Det skal lige se, om I kan.
2: Det er sgu lidt til Top Gun og sådan noget, men det er det vel ikke? Ja, jeg ved ikke.
0: Den bedste guitar-solo, der nogensinde er spillet i en film. Purple Rain.
2: Purple.
0: Prince. Fra filmen af samme navn.
2: Yes.
0: Okay, der synes jeg godt nok, I var gode og hurtige. Hold da fast med en Coolio Gangsters Paradise.
2: Yes.
0: Har vi filmen på den?
2: Åh, hvad er det, den hedder? Det ligger langt bagud af mit...
0: Kan I lade den ligge? Så var der toeren. Og Simmer.
2: Det var Kim Larsen.
0: Det var Kim Larsen, jo. Ja, okay. Så var det Lady Gaga.
1: Ja.
0: Og... Hvad hedder ham med den anden, som hun synger sammen med?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Den hedder noget med Shallow, gør den ikke?
1: Jo.
0: Hedder den bare Shallow?
1: Ja, det kunne godt være, den bare hedder Shallow.
0: Ja. Okay, så mangler vi bare lige hans navn. Og den er fra filmen...
1: A Star is Born, ikke?
0: Yes. Og så var der Bee Gees.
2: Yes. Stayin' Alive.
0: Fra...
2: Saturday Night Fever, så vidt jeg husker.
1: Det tror jeg, du har ret i,
2: ja. Ja.
0: Eller fra Staying Alive.
2: Det kan godt være.
0: Var der ikke en, sådan nærmest en toer-agtigt, der hed det?
2: Det
0: er ikke afgørende. Så var det Pharrell med Happy.
1: Yes.
0: Axel F. med Harold Faltermeyer fra Beverly Hills Cop. Så var det The Weeknd.
1: Ja.
2: Der kigger jeg over på dig, Katrine Søndergaard.
1: Jamen, den skal også nok komme til mig, men det kan godt være, at jeg lige skal høre den en gang mere.
0: Okay, og til sidst så var det Prince Purple Rain. Vi tager dem lige en gang til. Inden vi åbner svarkuverten. Coolio Gangsters Paradise.

0: Hvilken film er den fra?
1: Minions.
2: Eller, hvad ja, Minions.
1: Det? Eller det er ikke Minions, det er den.
2: Grusomme mig.
0: Ja, okay, yes. Nu får vi noget hjælp her på sms'en, kan jeg se.
1: Så det er pinligt, jeg lige kunne den sidste her, men godt, vi har dig, Jesper.
2: Yes.
0: Det var derfor, jeg var med.
1: Ej, den burde jeg ikke. Jeg går hjem nedslået her, med.
0: Okay, Dangerous Minds, er der en, der skriver her, det skriver Holst til os.
1: Ro gamle.
0: Yes, og der kommer lige en hjælper mere der. Ja, nummer et, sang nummer et er fra Dangerous Minds, Coolio Gangsters Paradise. Vi fik Kim Larsen, vi fik Lady Gaga, er vi kommet i tanke om, hvad han hed den anden?
2: Nope.
0: Nej, okay, der er en minus en der så. Nå, jeg tager lige, jeg håber, at svaret kunne være den. Skal vi gøre det?
2: Yes. Jo.
0: Må jeg lige råbe højt. Hvis I når at have et svar, inden det kommer her. Etteren, Coolio, Gangsters Paradise fra Dangerous Minds. Toren, Kim Larsen, Midt om natten, fra Midt om natten. Lady Gaga og Bradley Cooper.
2: Nå for søren.
0: Med Shallow fra A Star Is Born. Bee Gees, Stayin' Alive fra Saturday Night Fever.
1: Ja, tak.
0: Du havde ret. Pharrell Williams med Happy fra Despicable Me.
2: Ja.
0: Ja, jeg tror, at vi havde den danske titel her.
2: Ja, vi havde den danske titel.
0: Yes, Harold Faltermeyer, Axel F. fra Beverly Hills Cop, frakker han politiet tillader ham. The Weeknd Earned It, hedder den, fra 50 Shades of Grey.
2: Yes.
0: Prince Purple Rain fra Purple Rain. Ja, der er minus to der på Earned It og Bradley Cooper.
2: Ja.
0: 14 point ud af 16. Det kan vi da godt gå tilfredse på weekenden med, skal vi ikke
2: det? Det synes jeg.
0: Skal I ud og spille nogle steder i weekenden?
2: Jeg har både fredag, lørdag og søndag.
0: Okay, god arbejdsløst.
2: Mange tak.
0: Mens vi andre holder fri.
1: Jeg holder lige en pause den her weekend, så jeg skal slappe af.
0: Du kan holde fri med armen over hovedet fra endnu en
1: sejr.
0: Sejr.
1: Fornøjelse.

0: fra det legendariske album Violator fik du her Enjoy the Silence med Depeche Mode. Nu skal jeg en opdatering fra trafikken. Melanie Villersen.
1: Først så har jeg en melding til dig, der kører på E20 i retning mod Sjælland. Her holder en havereret bil i midterrabatten og delvist i venstre spor ved sammenflætningen efter 53 Odense Vest. Trafikken den kommer stille og roligt forbi, men vær alligevel gerne lidt ekstra opmærksom. Så skal vi også lige forbi rute 9 og Tåsinge, for mellem Vindeby og Bregninge er der sket et uheld. Politiet de er på stedet og dirigerer trafikken, og det ser altså ud til, at du slipper uden større forsinkelser. Så er det sidst en melding om fortsat tæt myldretidstrafik på E20, særligt i retning mod Jylland. Det gælder mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense Sydvest.

0: Klokken 17.
1: På havnen i Nexø undrer det, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Sprængningen af rørledningen skete tæt på Bornholm, og derfor burde danske myndigheder hjælpe tyskerne, lyder det fra et hold fritidsfiskere, som vi forstyrrede midt i arbejdet på Nexø Havn tidligere på dagen.
2: Vi skulle hjælpe, sagde jeg. Skal vi ikke det der? Nu har vi haft belaget med tyskerne, men det har vi jo ikke mere, heldigvis.
3: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregår lige herude foran, ikke?
4: Men det går jo grund i, at vi hjælper Ukraine så meget, som de gør. At de så, hvis de har en mistanke om, at det er dem, så har de måske bare gjort det svært at sige.
1: Lød det fra Jens Rasmussen, Michael Drøscher og Svend-Erik Fransen. Også fra politisk hold bliver den manglende danske assistance til de tyske myndigheder mødt med undren. Både Venstre og Enhedslisten vil have justitsministeren til at give en forklaring. Her er det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, der vil have svar for justitsministeren.
5: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere mennesker på et gymnasium i Fogarstad kommune i Sverige er blevet såret af en person med et svær, det fortæller SVT. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Kommunen har oplyst, at en gerningsmand er blevet pågrebet, og lige nu skulle der have været pressemøde om sagen, men det er blevet udskudt, fordi der fortsat er en redningsindsats i gang. Og vi ved fortsat ikke, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Flere svenske politikere har reageret på angrebet. Den svenske statsminister Ulf Kristersson skriver til SVT, vores tanker går til alle de berørte. Det multinationale franske olieselskab Total Energy er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen for at hælde 10.000 vis af liter olie i havet. Anmeldelsen omfatter i alt 13 brud på havmiljøloven, og ifølge styrelsen drejer det sig om 68.000 liter olie og 3.750 liter dieseloliespild, som altså er endt i havet. Dertil kommer 4 større kemikaliespild og 7 overskridelser af tilladte kemikalieudledninger. Så det er en alvorlig sag, lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
1: Udslippene er sket ved oliefelter i Nordsøen, der ligger omkring 200 km vest for Esbjerg. Og Miljøstyrelsen forventer, at Total Energy kan blive idømt en bødestraf. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held. Og det har heller ikke været muligt for os at få en kommentar fra Total Energy om politianmeldelsen. Skal du fra den ene ende af landet til den anden, så bliver det snart noget lettere. I hvert fald, hvis den ene ende er i nærheden af Struer, og den anden ende er den med hovedstaden. Fra 13. december bliver antallet af afgange mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 direkte togafgange om dagen. Flere daglige muligheder med tog har længe været et ønske for vestjyderne. Blandt andre i Brusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
7: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
1: Og for Arne Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
8: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
1: De mange ekstra afgange kommer efter, at DSB tidligere på året overtog driften på strækningen fra Go Collective, som var ved at gå konkurs. Nogen eller en del sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Vinden er svag til jævn omkring vest. Radioavisen er i eftermiddag stykket sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
0: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Drive-by med Train. Så sker der altså noget mærkeligt i Søndersø i dag. Det ved jeg ikke. De synes nok ikke selv, det er mærkeligt. Men det er i hvert fald, det er i hvert fald noget nyt. Lad os sige det på den måde. Der er 50 personer fra 15 lande, som kommer til Søndersø for at dyste i at køre på en forhindringsbane her i weekenden på det, der hedder en One Wheel. Jeg har ikke lige hørt så meget om det før, men så er det heldigt, at du, Mette Marie Rasmussen, kan gøre lytterne af mig klogere, fordi du står nemlig i Søndersø lige nu. Start os lige med at fortælle, hvordan sådan et One Wheel ser ud.
3: Når jeg så den, så kunne jeg godt se, at jeg har godt set den i bybilledet før. Jeg tror, den bedste måde at beskrive det på, det er et skateboard, men så uden at den har fire hjul i hver sit hjørne, kan man sige, så har den bare et stort hjul, der er ret bredt i midten. Og så kører den jo med en motor. Lars Lutrup, det er dig, der er vært og også deltager ved det her event. Altså, hvordan i alverden er det her en sport?
4: Jamen altså, alt hvor du kan blive dygtigere og hvor det kræver noget, er der, det er vel en sport i sig selv. Altså, og det at køre på det her, det kræver temmelig meget balance, og det kræver også meget teknik at kan gennemføre de forhindringer, vi har bygget her på banen.
3: Godt, du spænder lige hjelmen, og så skal vi ud på banen.

0: Sprækker.
1: Ja, du giver det mening.
0: Hedder den her med Rasmus Seebach featuring Søn. Og så skal vi lige tilbage til Søndersø, hvor du, Mette Marie Rasmussen, lige nu står, inden der skal afholdes Danish One Wheel Championship.
2: Er det sådan en følelse af ikke bare at være kommet til Nordfyn, men også kommet sådan lidt ind i tilbage til fremtiden-filmen eller sådan noget? Fordi jeg er næsten den eneste, der går på fædrene. De fleste andre, de kører sig rundt på de her one wheels, de her skateboards med sådan et hjul i midten, som om det ligner sådan, at man flyver eller flyder hen i luften. Og det gør du også, Lars Lortrup. Det er dig, der har været ved det her event. Du sagde lige, at det kræver ret meget. Hvad er det for en konkurrence, I skal til at have her i weekenden?
3: Jamen, det er en konkurrence, der er baseret på færdigheder på det her bræt. Modsat bare at køre hurtigt. Vi har 6-7 konkurrencer fordelt over hele over Europa i løbet af en sæson. Og det bliver så samlet til finalen i Portugal. Men mange af de andre konkurrencer, det handler om at køre stærkt. Og det tænker jeg, det kan alle gøre. Det kræver bare at tage hovedet under armen, og så fuld fart på. Det her, det er teknik.
2: Og vi går jo ned. Du har ændret i din egen private have, kan man sige. Det meste er det om til, og jeg prøvede at forklare det som en agility-bane for mennesker. Altså, vi er lige gået forbi her. Der er sådan noget, der ligner en kantsten. Det er en ret høj betonsten. Og så kan man ligesom køre op med det her one wheel, som du står ovenpå. Og så køre hen langs, balancere på det. Og det er den øvelse, I alle sammen skal igennem. Men altså, der er også det her med, at du har brugt meget tid og meget energi på at anlægge den her have selv og blive god til at købe one wheel. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg har altid haft en passion om at samle mennesker. Og det at bringe folk sammen om en interessefællesskab her, det synes jeg er super fedt. Og balance har altid været min store passion. Så det, at der samtidig er noget udfordring i det, og det er bare skønt, synes jeg.
2: Nu fik jeg lige forklaret den her kant her. Nu er vi lidt videre. Der er jo nogen, der ikke kan se det. Der er ligesom noget meget højt græs. Det er jo en lang bane, flere hundrede meter, og så er der de her, her er der sådan en træstamme, man ligesom skal op over på samme måde som den her betonkant. Det er ligesom alle sammen nogle forskellige forhindringer. Altså det her med, at der kommer 50 mennesker, der sover her fra 15 lande. Hvor intens er konkurrencen, kan man sige? Er det mest en festival, som det måske godt kunne ligne lidt også noget hyggeligt? Eller er det hård sport?
3: Det er en hård konkurrence, men vi er jo meget sociale og meget åbne og venner alle sammen. Så det er jo ikke en professionel sport. Og det er også det, jeg rigtig godt kan lide ved den her sport, det er, at alle er positive, glade mennesker og åbne.
2: Godt. Jeg lovede jo før, at jeg tog afsted, at jeg selvfølgelig ikke ville prøve, og det passer ikke. Så jeg lægger lige papirerne fremme, og så får jeg hjelmen på. Nej, jeg kører bare uden, og så kan vi se, om jeg også kan være med. Jeg skal lidt længere tilbage med foden. Shit, sådan der. Godt.
0: Pas nu på dig selv, MM.
2: Ja, nu, det kører fint. Jeg skal nok kunne klare det i morgen, tror jeg.
3: Der er lidt mere bumlet her, end på selve vejen, ja.
2: Yes.
0: Går det?
2: Det går.
0: Okay.
2: Jeg kørte da i hvert fald 10 meter.
0: Så har du også prøvet noget nyt i dag.
2: Jeg træner lige lidt mere.

0: Change his clothes.
1: Katy Perry her med Hot and Cold. Min kollega Mette Marie Rasmussen er stadigvæk i Søndersø, hvor hun står hjemme hos Lars Lottrup, fordi han skal simpelthen holde nærmest EM i det, der hedder One Wheel. Men Mette Marie, Lars Lottrup, han er jo også, har du fortalt mig, firedobbelt verdensmester i ethjulet cykel. Men der er jo en forskel på en ethjulet cykel og sådan en one-wheel. Altså, en ethjulet cykel har pedaler, og en one-wheel, det er sådan en, man står på, ligesom et skateboard, med et kæmpe stort bredt hjul ind i midten. Altså, hvad er for... Nu kan vi høre Lars Lottrup før sige det der, men han går meget op i noget, der har med balance at gøre. Hvad er så forskellen på en ethjulet cykel og en one-wheel?
2: Altså, han må være det helt rigtige menneske at spørge, for du har ret. One-wheel, ethjulet cykel, det ligger jo sådan set lidt tæt op af hinanden, og jeg kunne måske også godt få det blandet sammen, Lars Lottrup. Det, Jesper Borup spørger om, det er forskellen på at køre ethjulet cykel og one-wheel. Kan du lige helt kort riste det op?
3: Ja, man kan jo sige, at en ethjulet cykel, det er en analog one-wheel. Fordi der er jo ikke motor på, så det er jo ren muskelkraft og 100% balance, både for og bag, men også til siderne. Hvor du på et one wheel, der hjælper den der med at holde balancen frem og tilbage, der skal du holde balancen til siderne.
2: Okay, så det er sådan et ethjulet cykel fra fremtiden?
3: Det kan man godt sige. Og i mit øje, der er det super fedt at køre på frem for en ethjulet cykel. Jeg har kørt på ethjulet cykel i 40 år, men får mere glæde af at køre på et one wheel end på en ethjulet cykel, fordi jeg får mere den her flow state. Det får jeg nemmere på et one-wheel, end jeg gør på et ethjulet cykel.
2: Og nu er det jo det her EM-kvalifikationer, I holder her. Jeg kan se, der er mange skarpe konkurrenter, derhen, de kører og øver sig alle sammen. Det store spørgsmål er vel, nu har du været verdensmester i ethjulet cykel. Bliver du også verdensmester i one-wheel?
3: Det er ikke lykkedes endnu. Og jeg tror, jeg er blevet for gammel. Men alligevel, jeg konkurrerer det og har det hyggeligt med det. Der er nogle mere frygtløse folk med i den her konkurrence, og der er jo nogle vilde forhindringer med, at man skal balancere højt op på nogle træstupper og alt muligt. Så,
2: Godt. Jamen, knæk og bræk, hvis man må sige det.
3: Jamen, tak skal du have.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Tame Impala og Jenny med nummeret Dracula. Så klokken 17.30, og vi skal have fynske nyheder med Henrik Michaelsen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Min købmand i Kirkeby kan se frem til et økonomisk bidrag på knap 800.000 kroner. Pengene kommer fra den nationale landdistriktspulje, som uddeles af By-, Land- og Transportministeriet. Og det var derfor en begejstret Rikke Bøgedal Jørgensen, som er købmand i butikken, der modtog nyheden om pengedonationen.
3: Jamen, jeg var simpelthen bare rigtig glad. Det er noget, vi har håbet på, at det kunne lykkes, fordi vi kan virkelig se en fremtid i, at vores butik den bliver større. Så det, jeg var virkelig glad.
2: Ifølge Rikke Bøgedal Jørgensen, så er det ikke kun min købmand, der får glæde af de her mange penge.
3: Folk ønsker, at det er en by i udvikling, og de ønsker, at det går godt for købmanden. Så det er jeg sikker på, at det er en rigtig god nyhed for alle i dag.
2: Pengene skal blandt andet bruges til modernisering, udvidelse af butikken og bedre parkeringsforhold. Og udover min købmand i Kirkeby, er der også støtte til 8 andre projekter på Fyn og øerne, blandt andet en maritim udstilling på Lohalshavn og et nyt beredskabshus på Amagernakø. Tidligere i dag blev en af landets kendte filmfestivaler, Svend, åbnet i Svendborg. En uges tid, hvor man virkelig kan få sin lyst styret, hvis man elsker film, og hvor det hele kulminerer på torsdag i næste uge med overrækkelse af Svendpriserne, hvor juryen er filmpublikummet. Og netop derfor bør folk komme ned på torvet i Svendborg og se med, når priserne uddeles, for det vil vrimle med kendte skuespillere og alt muligt andet, siger programansvarlig Karen Vind.
4: Det synes jeg virkelig, at folk de skal unde sig selv og komme ned og opleve, fordi det er noget helt særligt, når de her filmfolk de står over for lige præcis deres publikum, som de jo laver de her film- og tv-serier til.
2: Selve prisceremonien begynder kl. 19, men der er spændende aktiviteter i flere timer op til, siger Karen Vind.
4: Man skal komme lidt tidligt og så komme ned på Lille Torv, hvor Maria Monson fra kl. 16, eller mellem kl. 16 og 18, vil sidde og snakke med nogle af de her folk, som er nomineret til en Svendpris. Så, og det hele, både Svendprisen og varmer op arrangementet, det er åben og gratis for publikum.
2: Planerne om en ny

Seniorhøjskole på Ærø har taget et stort skridt fremad. Ærø kommunalbestyrelse har nemlig godkendt salget af den tidligere efterskole i Tranderup, og dermed er de fysiske rammer til højskolen på plads. Planerne har været i gang siden marts, men først da det lykkedes at finde en investor, som ville købe den tidligere efterskole og udleje bygningerne, blev højskoledrømmen en realitet. Nu skal den sidste del af økonomien på plads findes hos fonde og samarbejdspartnere. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 8 og 15 grader.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift, lige efter Rita Ora med Your Song. Nu skal vi snakke om kunsttårne på Langeland, et projekt om både byggeri i Lohals og penge til et beredskabshus på Avernakø. Der er blevet delt næsten 19 millioner kroner ud til udvikling på øerne og på landet fra det, der hedder den nationale landdistriktspulje. Og et af de steder, som har fået penge, det er min købmand i Kirkeby. Der er du købmand, Rikke Bøgedal Jørgensen. Velkommen til B4 Eftermiddag.
1: Jo, tak.
0: 782 kroner. 782.000 kroner, hvis vi er det hele med. Det er jo alligevel noget af en sjat penge til købmandsbutikken i Kirkeby. Hvad skal det bruges til?
1: Ja, det er vi stolte over. Vi skal bruge det til at lave en tilbygning på ca. 146 kvadratmeter.
0: Hvad skal den bruges til?
1: Den skal bruges til, at vi kan få nogle flere varer i butikken, og vi kan få et større sortiment. Der er god opbakning til vores lille købmandsbutik, så vi vil gerne have endnu flere varer på hylderne.
0: I er jo en virksomhed, også med en indtjening, som får penge fra den her statslige pulje til at forbedre jeres virksomhed. Er det helt fair, at I ikke betaler for udvidelsen selv?
1: Altså, jeg bor jo til leje i det lokale, jeg er købmand i. Og det er Kirkeby Butikshus, der har været så heldig at søge om de penge og fået dem. Og det er jo fordi, at det er byen, der ejer lokalet, jeg bor til leje i. Så det er simpelthen bare dejligt. Det er der mange, der har kæmpet for.
0: Og hvordan bliver min købmand så en anden købmand, når udbygningen er færdig?
1: Jamen, det bliver jo en større butik, og vi kan have flere varer, og vi håber også på, at der kan blive bedre parkering på et tidspunkt. Og ja, så det ser vi frem til.
0: Hvad betyder købmanden for Kirkeby? Som du siger, så er det jo faktisk lokalsamfundet, der ejer bygningerne og lejer det ud til dig. Kan du sætte lidt ord på det?
1: Det betyder alt. For cirka 2,5 år siden, der startede jeg som købmand i byen, og det er samlingsstedet. Det er her, man mødes, og der er rigtig god tilslutning til butikken. Folk, de bakker op, så vi kan ikke undvære en købmand herude. Så det er dejligt, at vi nu har fået muligheden for, at vi kan blive større, og og jeg er glad for, at jeg bor til leje i sådan et lokal.
0: Og nu kan folk i Kirkeby se frem til en måske endnu større og endnu bedre købmand i lokalsamfundet med den her sjat penge fra den nationale landdistriktspulje, som altså kan være med til at udvide mulighederne for at handle i Kirkeby. Tak fordi du var med her, Rikke Bøgedal Jørgensen, og god weekend.
1: Ja, i lige måde. Hej.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Min ven fik du der med Rosa, og når jeg her i P4 Eftermiddag lige om lidt har spillet den sidste sang, og du har fået en portion nyheder, og jeg så åbner Britt Berglund op for P4 Aften, og ja, der er kommet en lille hilsen til os her fra Aftenstudiet.
1: Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter radiovisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, Britt Berglund åbner for sin æderborgende landsdækkende jukebox, altså efter radioavisen kl. 18. Og du kan bare se at få fyret dit ønske afsted nu, så kommer du til at lægge øverst i punkten.

0: en taxa.
1: Det der med Anders Breinholt på P4.
2: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
4: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
2: Stærkt at være så bevidst.
4: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
1: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Sunrise med I'm Yours. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved. God weekend.

0: En person bevæbnet med sværd har i dag såret flere på et gymnasium i Fogelsta kommune i Sverige. Mindst to er kommet alvorligt til skade ved angrebet. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Regionen oplyser, at der er tale om to drenge på mellem 12 og 17 år. Vi har modtaget to alvorligt til skadekommende, og en tredje til skadekommende er på vej, siger Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i Region Vestmanland. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Politiet har en indsatsstyrke på stedet og er stadig i gang med at sikre stedet. Vi skaber os et overblik over situationen, men vi har ingen indikationer på, at der er fare for almenheden lige nu, siger politiets pressetalsperson til Aftonbladet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intensivt, skriver han. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, der har brug for støtte. Det vækker undren hos både eksperter og politikere, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. Afvisningen fremgår af det tyske anklageskrift mod de tiltalte ukrainer i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Sprængningen skete for 4 år siden, 24 km fra Bornholms kyst, og på havnen i Nexø undrer det også de fritidsfiskere, vi mødte, at der ikke bliver arbejdet tættere sammen om at komme til bunds i sabotagesagen på tværs af landene.
1: Vi skal jo hjælpe sagen. Skal vi ikke det der?
2: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget, der bliver opklaret. Altså, det foregår lige her ude foran, ikke?
0: Lød det fra Michael Drøscher og før ham Jens Rasmussen. På Christiansborg undrer både Enhedslisten og Venstre sig over det samme, så nu går begge partier til justitsministeren for at søge svar. Her er det Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har afvist at stille op til interview om sagen, men han skriver sådan her. Rigsadvokaten har oplyst, at de danske myndigheder ikke har afvist at samarbejde med myndighederne i Tyskland. Og han tilføjer, at politiets efterretningstjeneste siger, at de har haft et godt samarbejde med blandt andet de tyske partnere om sagen. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Det skriver Dansk Boldspil Union nu på sin hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i verdens mest magtfulde fodboldforbund. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Det danske forbund vil nu arbejde sammen med blandt andet det europæiske forbund UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg i marts. Sådan her lød det på en mark ved Nørre Alslev på Nordfalster i formiddags.
4: Jeg vil starte med at byde velkommen. Det er en stor dag.
0: Her indviede man en ny transformatorstation, som skal booste elnettet, så der er strøm nok til, at borgerne kan lade elbilen i garagen, og virksomhederne kan udvide produktionen uden at tænke på, om de kan få elektricitet nok, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen.
5: Det betyder, at vi nemmere kan transportere strøm rundt til vores virksomheder og vores borgere, og det betyder også, at vi nu kan transportere mere strøm rundt, end vi har kunnet før. Så det er meget vigtigt, både for os, der bor her, men også for at kunne skabe nye arbejdspladser.
0: Transformatorstationen er et lille bidrag til udvidelsen af det kriseramte danske elnet. Det nuværende elnet er nemlig alt for lille til at forsyne elbiler, virksomheder, varmeselskaber og datacentre med al den strøm, de har brug for. Flere virksomheder melder, at de går glip af arbejdspladser. De kan ikke udvide produktionen, fordi de må vente på at blive tilsluttet elnettet. Og derfor har politikerne lavet en prioriteringsliste for, hvem der skal have adgang til elnettet hvornår. Private husstande, varmeværker og mindre virksomheder har første prioritet, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: De store projekter, det kan være datacentre, batteriparker, nye typer virksomheder, der vil lave grønt brændstof på baggrunden eller sådan noget, de må altså vente længere om i køen, fordi der skal være nok strøm til herfru Danmark.
0: De fleste steder kommer der sol i aften, og det holder tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 8 og 15 grader. Svag til frisk vind fra nordvest og vest. Frederik Sundby var redaktør. Mit navn er Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: aften.
1: God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og ja, jeg lagde sådan lidt stille ud, selvom det er fredag. Det skal der nu også være plads til en gang imellem. Det var med en omgang Sam Smith og I'm Not The Only One. Tak fordi du smider dine ører forbi P4. Hvis du så ovenikøbet også har lyst til at smide mig en mail, så bliver jeg da bare kisteglad. P4aften@dr.dk, og det du skal skrive til mig, ja, det er jo altså, hvilken sang, som du synes, at vi skal have på aftens playliste her inden kl. 22. P4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem, og jeg vælger det mod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Lige om lidt, der skal vi have et nyt nummer fra Martin Garrix, der sammen med Ed Sheeran, det er på Repeat It, og derefter, ja, der er det så Claus fra Holstebro, der har fået lov til at bestemme musikken. Claus har været hurtig på mailen og skriver, min kone og jeg, vi har 44 års bryllupsdag i dag. Hun har været med i tykt og tyndt hele vejen. Det er en sej dame, skriver Claus. Og derfor så kunne han rigtig godt tænke sig, at vi her i P4-aften skal høre Truly Madly Deeply med Savage Garden. Så den kommer altså lige efter Martin Garrix.
2: P4.
3: P4 med dig.

Vi fik Savage Garden med i denne udgave af P4 Aften, fordi Claus fra Holstebro havde skrevet, han og fruen har 44 års fødselsdag, og derfor så skulle vi altså høre denne her Savage Garden med Truly Madly Deeply. Og fra 90'erne op til nutiden, og det er sammen med Burhan G og Medina.

Burhan G og Medina på Gem dit nummer. Kim fra Horsens skriver, hej studiet. I morgen, der går turen mod Aalborg, og to af favoritterne, Jonah Blacksmith og Thomas Helmi. Men, skriver Kim, starteren, eller August er også super god, så lad os da høre baglæns. Den skal vi have nu i P4 aften. Når du sender mig en sms, det må du meget gerne, så må du gøre en gang. Ligesom Kim lige gjorde, bare skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og her

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i dag.

Det her, det er for mig sådan en sang i lækre pastelfarver. Emma Seested Høgh, og det var med nummeret, der hedder Badebro. Der er tækket en sms ind fra familien Lerskov, som er på vej til Ærø for at holde familietræf med unge og gamle, som de skriver i weekenden. De sidder i bilen, og derfor så de godt tænke sig at få tiden til at gå med en af deres yndlingssange, og det er en sang med Mø, nemlig Final Song. Den sang var vores favorit på et gammeldags kassettebånd, som vi havde i vores gamle bil, skriver de. Så vi skal have Mø på aftens playliste. Hun kommer lige efter Lasse Skriver.

0: The Cardigans sammen med Tom Jones på Burning Down the House. Er det det, du skal her i weekenden? Skal du ud og give den en over nakken? Jeg har lavet en lille afstemning, der ligger i DR Lyd. Du skal bare hoppe derhen, hvor der står live, og så vælger du P4, så kan du deltage i afstemningen. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan skal du egentlig holde din weekend? Er det med sociale arrangementer, altså du skal lige ud og sådan måske lidt burning down the house? Er det på jobbet? Er det helt stille og roligt med familien? Eller er det bare i eget selskab? Hop en tur i DR Lyd og vær med i afstemningen.
1: Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, at hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid ved.

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, ja.

Hej. En tur med S-toget i hovedstadsområdet sammen med Nick & Jay. Vi var en tur med Linje H. Og jeg tror, vi bliver i hovedstadsområdet. Jeg har i hvert fald fået en sms fra Mette på Østerbro. Måske er det Østerbro i København. Hun kunne godt tænke sig et nummer som sådan en fredag aften, der lige til at blive i godt humør, altså man får lyst til at danse til. Og det nummer, det er det, som der kommer lige nu i P4 Aften igen. Hør med Janet Jackson og Whoops.

Det er ikke så tit, at Janet Jackson finder vej her til B4, men det gjorde hun i aften. Var blevet foreslået af Mette fra Østerbro. Whoops now, tak for forslaget. Så er der kommet en sms fra Maggie, der skriver, at hun bare elsker denne her sang. Det er Tate McRae, og det nummer, der hedder Just Keep Watching.

Det er en kort sag, denne her. Den er ikke engang 2,5 minutter. Tate McRae med Just Keep Watching. Tak til Maggie for, at vi fik den på aftens playliste. Nu skal vi have denne her sang, der kommer fra en gut, der for efterhånden en del år siden var en del af City Boys. Kan du huske dem? Her, det er Thor Farlow, du skal høre, og det er med Vind og Vejr.

Så der kommer hilsener fra Anne og Lone i Borup, der skriver, at de sidder på terrassen i solskin og spiser nykogte jomfruhummer. Det er dansk sommer, når det er bedst, og så er det jo også kobberbryllupsfejring. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få Mille, der er sammen med Uro på Drømmefanger.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger med Let Her Go. Der er kommet en sms fra Claus, der skriver, at der pyntes op inde og ude til Ullas 50-års fødselsdagsfest i morgen. Fødselaren spiller selv op til diskodans med eget band. Nu er de lige i gang med de allersidste syslerier og en god opvarmning til festen i morgen. Ja, det kunne være gunge og diskosnav. Vi tager den frem til Radioavisen med Anders Weber om lidt.

0: Eleverne på et svensk gymnasium har nu fået lov at forlade deres uddannelsessted, efter en person bevæbnet med svær tidligere i dag sårede flere personer på gymnasiet. Det skete på et gymnasium i Fagerstad kommune i Sverige. Mindst to personer er kommet alvorligt til skade. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, som har brug for støtte. En række lande er gået sammen om en stærk kritik af Israel for at ville snuppe endnu en stor bid af det palæstinensiske område på den besatte Vestbred. Israel er gået videre med en plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbreden. Og i en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Det skyldes blandt andet, at Israels planer reelt vil skære Vestbreden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder projektet for et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Selvom der ikke er et flertal af EU-lande, som støtter sanktioner over for Israel på grund af planerne, så gør Danmark, siger han.
2: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Regeringen vil nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Det sker på baggrund af en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. Det holder tørt de fleste steder her til aften, og der er også sol til mange af os. I nat får vi ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Det var slut på Radioavisen. I studiet Anders Weber.
3: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og med Anders Weber, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Du kan selvfølgelig også hele tiden opdatere dig på DR.dk. Og lige her på B4, ja, der fortsatte vi jo så med musikken lige efter Anders havde leveret en vejrudsigt, og det var med Vance Joy og det nummer, der hedder Riptide. Jeg har sat en lille afstemning i gang i DR Lyd-appen. Har du lyst til at deltage i den? Den handler kort og godt om, hvordan du skal holde weekend. Er det sådan med sociale arrangementer lige nu, der er der 37%, der siger ja tak? Er det på arbejdet? Der er lige præcis 0%, der siger ja tak til det. Helt stille og roligt med familien, 36%, og så er der 27%, der siger, de skal holde weekend i eget selskab. Og den tror jeg også lige, jeg skal ind og klikke på, fordi jeg skal også holde i eget selskab, og så er der sådan en stærk arm emoji. Du finder afstemningen i DR Lyd, når du åbner appen, og så nederst, der kører du lige fingeren hen til der, hvor der står live, og så vælger du B4, og så kan du så se afstemningen. Så skal vi jo altså også have nogle sange på aftens playliste. Nu havde jeg jo så det her nummer med Vance Joy og Riptide med. Nu skal vi så en tur til, ja. Jeg er jo sådan en københavnersnude, så jeg tænkte, nu kommer jeg altså i problemer, hvis jeg udtaler den her by. Så jeg var lige inde og google, hvad er det egentlig for en by, og der kan jeg se, det er en by med 421 indbyggere. Den ligger ved, jeg synes, der stod Stortåen i Herning Kommune, men det er Storåen. Det er Pernille, der har været så venlig at sende en sms fra Hovedsager, noget i den stil, hun skriver. Hun kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det her nummer med Katinka Band, en sang, der altid minder om livets mange smukke og vilde nuancer. Det kunne hun godt bruge på sådan en stille fredag aften. Så her er Katinka Band. Tak for sms'en med luftballoner.

Pernille Mann og datter synes, vi skulle have det her nummer med i aften, Katinka med luftballoner. Har du lyst til at gøre ligesom Pernille og sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal skrive P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er, og også gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus tax. Du kan også bruge mailadressen p4aften@dr.dk.

For lidt siden, der hørte du Darlin med Det Hele Værd, her John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms ifrån hensideren, det er Carsten, Pia og Kenneth, der sidder i det svenske, og de har så sendt en sms, hvor de har hver deres forslag til et nummer, der skal på aftens playliste. Og jeg har valgt at hoppe på det, som Per synes, vi skal høre, nemlig Eventyr for Drømmere, Magtens Korridorer, er sammen med TV2.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

Jeg fik lige en sms fra en kollega, der skrev, hold kæft, det er godt nummer egentlig. Ja, det er nemlig mega godt det her. Michael Jackson sammen med Paul McCartney genhør med The Girl Is Mine. Og før de to, ja, der var det jo altså også et musikalsk samarbejde. TV2 og Magtens Korridorer på Eventyr for Drømmere. Og lad os da bare tage et tredje, og så kan jeg da samtidig lige sende hilsener til Søren og Nikolaj i Viborg, der er ved at gøre klar til en hyggelig gadefest i morgen med mere end 30 gæster fra vejen. Og de kunne altså godt tænke sig at få lidt god musik i deres retning, mens de gør klar. Så de har ikke sagt eller sådan skrevet, hvad det skal være. Så nu får de denne her, I Don't Wanna Wait.

Take That med Back for Good. I kig ind på den afstemning, jeg har sat i gang i DR Lyd. Hvad skal du lave i weekenden? Skal det være sociale arrangementer, den står på? Det er der 34%, der siger, der er 8% i øjeblikket, der skal en tur på job, og så er der 33%, der skal holde en weekend, så den helt stille og rolig med familien, og så er der 25%, der siger i eget selskab. Nogle af dem, som enten kan klikke på sociale arrangementer eller stille og rolig med familien, det er Jeppe og Camilla, som har børnene Sigurd på 8 og Noah på 4 med i bilen, og de skriver, at de har netop sat kurs mod Thy. De kommer fra Hvidovre, de skal besøge familien i weekenden, og det er en lang, men meget smuk tur. Da vi fortalte børnene, at vi kunne ønske en sang i radioen, så troede de nærmest ikke på os. Kan man det? Og ja, sagde vi. It's a thing, og så kunne de godt tænke sig, at vi skal have denne her i P4-aften af Pakka, og det er med Smelter under månen.

Jeppe og Camilla, der sammen med Sigurd og Nora er på vej mod Thy fra Hvidovre, havde foreslået, at pakker med smelter under munden, så jo, den er god nok, børn. Man kan godt ønske musik i radioen. Tak for jeres sms. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du skrive til 1212, du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, sender den afsted til 1212, når du altså også lige har skrevet bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Netop det har Anne Kirstine i Køge gjort. Hun skriver, for en uge siden, der gik jeg med sommerfugl i maven, fordi jeg skulle fejre min 50-års fødselsdag dagen efter. Festen blev fantastisk med tapas, der var cocktails og floor, og lige nu, der tænker jeg så tilbage på en fed fest, og så kunne Anne Kirstine virkelig godt tænke sig at genopleve minderne med en sang, som blev spillet for fuld hammer i lørdags til den der 50-års fødselsdag, fordi som hun skriver, er der ikke noget med, at 50, det er det nye 40? Jo, det er fuldstændig rigtigt, og derfor så skal vi have denne her. Det er Fonda sammen med Janelle Monáe på de næste minutter på We Are Young.

tilbage. Rune Rask Kampenberg og Blæst med Back to Back og en lille opdateret udgave af En som dig. Jo tak, du hørte den i P4 aften. Nu har du den på hjernen resten af aftenen.

De her seks kvinder fra forskellige lande, der fandt sammen efter, at de alle sammen var med i et sydkoreanske talentshow. Og så blev de altså til Catsight. Du hørte dem med Gabriella. Jan i Helsingør skriver, jeg står på terrassen og griller bøffer og grøntsager til familien. Og hvis nu du spiller din røde kjole med Thomas Helmi, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Det er lige før, jeg vil se noget billeddokumentation. Om ikke andet, her er Helmi. Rigtig god fornøjelse.

Jan og forhåbentlig også fruen i Helsingør synes, at vi skulle høre Thomas Helmi og din røde kjole. Tak for forslaget. Han har jo tidligere i år udgivet et nummer med Christoffer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og Christoffer skal vi have netop nu, og det med ringer om natten. Og når du så hører Christoffer, ja, så skal der altså skrues op i bilen hos Sandra og familien, der er på vej til camping. For de kunne godt tænke sig at høre The Weeknd og Blinding Lights.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Sandra og familien, der er på vej i sommerhus, vil gerne høre The Weeknd og Blinding Lights. Vi nærmer os en radiovis. Anders Weber kommer i studiet og giver den til dig. Når du har fået en radiovis, så fortsætter P4 Aften selvfølgelig. Der skal vi en tur til Grenaa til Ole, der har et forslag til aftens playliste, og så skal vi også lidt ned i 80'erne. Og frem til radiovisen, som Anders Weber altså præsenterer, Alex Warren og Passenger.

0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt, og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, idet en anden russisk drone ramte indkøbscentret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Den seneste tid har Rusland skruet op for luftangreb mod Ukraine. I torsdags gik det ud over Ukraines hovedstad Kiev, hvor 17 blev dræbt og mere end 30 blev såret. Mindst 2 personer er blevet alvorligt såret, da en person bevæbnet med et sværd tidligere i dag angreb et gymnasium i det centrale Sverige. Flere er derudover kommet til skade. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Angrebet fandt sted på et gymnasium i Fogelstad kommune i Sverige, der ligger omkring 150 km nordvest for Stockholm. Vores kollega i svensk TV, SVT, har talt med en ven til en af de sårede.
1: Han stod bare fra ingenstans. Sen han kom bakom ryggen og stabber ham.
0: Han kom frem fra ingen steder og kom bag om ryggen og hugger ham i armen. Vi kan se, at han har blod over hele sin arm, og han råber, ring til politiet, ring til politiet, siger altså her vennen Abdulrahman Salmo, der også er elev på gymnasiet. Der er flere hvaler i havene omkring Grønland end for 20 år siden. Det anslås af 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler og 6.000 vågehvaler besøgte Grønlandshavet øst for Grønland i sommeren 2024. Det står i kontrast til for 20 år siden, hvor der ikke blev set en eneste pukkelhval. Det viser en årtierlang undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Marine Science. Den ledende forsker bag projektet, professor og hvalforsker på Universitetet i Nuuk, Mads Peter Heide Jørgensen, fortæller, at de især er interesseret i kysten langs Østgrønland lige nu.
2: Det er jo fordi, at den pakis, som tidligere blokerede hele kysten, den er forsvundet med klimaændringerne. Der er ikke længere den der eksport af is fra Polhavet ned langs den grønlandske kyst, som tidligere forhindrede de her store hvaler, som ikke kan lide at være i is, og som skal op og kunne trække vejret uden at isen forstyrrer den.
0: Her er det lidt varmere. Det holder også tørt de fleste steder her til aften, og der er sol til mange af os. I nat ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Du er denne udgave af Radioavisen i studiet, Anders Weber.
3: Du lytter til P4 Middag.

0: af P4 Aften.
1: På en fredag, hvor dit fredagshold består af Anders Weber i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Og Anders, ja, han tager sig jo altså alt, hvad der hedder nyheder. Du kan også hele tiden holde dig opdateret på DR.dk. Og så sørger jeg for, at vi får en masse musik i radioen. Og det første nummer lige efter 20 Radioavisen, Clara var sammen med, eller Sing Clara var sammen med Lord Siva på Nobody's Lover. Så er der også gang i en lille afstemning i DR Lyd-appen. Så er det weekend. Hvordan skal den holdes? Er det med sociale arrangementer? Er det på jobbet? Det er der lige præcis 7%, der siger, at det er en tur på jobbet i løbet af weekenden. Helt stille og roligt med familien. 31%, 27% siger i eget selskab, og så er der altså 35%, der skal bruge weekenden på nogle sociale arrangementer. Har du lyst til at være med i afstemningen? Der er ikke en disse at vinde, det er bare for sjov. Så kan du hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst, der vælger du der, hvor der står live, og så klikker du ind på B4, så kan du altså så se afstemningen. Der er også stadigvæk nogle sms'er og mails med forslag, der ligger og venter på, at komme videre i systemet. En af dem, det er fra Mette, der har sendt en sms et sted fra sommerhuslandet, fordi hun og manden er nemlig i sommerhus, og de kunne rigtig godt tænke os, at vi skal en tur til 80'erne sammen med ham her.
2: P4.
0: P4. Med dig hele aftenen.

Et sted i et sommerhus i Danmark, der blev der formentlig lige skruet lidt højere op for radioen. Det var Mette og mand, der synes, vi skal høre Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Et sted på Amager, der står Lukas hen over noget kogende pasta i sin lejlighed og lytter med. Og han skriver, at Stella Lefty, hun udgiver sit debutalbum i dag, og Lukas er ret vild med den sang, der hedder Boston. Og måske kan vi høre den, det kan vi i hvert fald. Den kommer lige efter Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

Den pastakogende Lukas Parmar er helt pjattet med Stella Lefties Boston. Derfor så fik vi den på aftens playliste for et øjeblik siden. Og her der var vi så lidt tilbage i tiden et par år, så den pludselig løs. Det var Justin Timberlake og Cry Me a River. I Grenaa, der sidder Ole med sit yndlingsmenneske. Det er fruen Marianne på tagterrassen, og der er ild i bålfadet. Og de to, de kunne godt tænke sig at høre Savers sammen med Gullimund.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ariana Grande med Into You, og vi bliver det amerikanske. Vi skal have fat på en kunstner, der stillede op til Idols i 2021, og en af dommerne, det var Katy Perry, sagde: I see you winning American Idol if you want to. Og det sagde hun til Benson Boone. Så droppede han ud, fordi han havde faktisk ikke brug for American Idol. Han kunne godt noget selv. Han udgav singlen Ghost Town, som blev et kæmpe hit, den her debutsingle, over store dele af verden. Og siden, ja, der er det bare gået slag i slag. Nu skal vi høre ham med

AC og Charlotte i Aarhus skriver, at de mindes sommerens bedste fest med deres gode venner, hvor de oplevede en fantastisk liveoptræden af bandet, der hedder Loud Tiger. Derfor skal de på aftens playliste, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Good Company.

Et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var Love Yourself. Du fik den fra Justin Bieber. Velkommen indenfor her på B4, hvis du netop er landet her på kanalen. Dit fredagshold består af Anders Weber, som du møder i Radioavisen, og klokken 21, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22, hvor efter der er før natten resten af, altså før natten på B4 hedder programmet, resten af aftenen her på kanalen. Og her i B4 Aften, ja, det er jo der, hvor vi mødes om musikken. Du er velkommen til at komme med forslag. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms og sender afsted til 1212. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden med 1-2.

Gops har jo også lavet en opdateret version af denne her, som vi har spillet rigtig meget på P4, men her altså originalen 1-2 med Den Bedste Tid. Familien Christensen, der normalt huserer i det kollegensiske, er de ude i verden og får en på opleveren, de skriver i en sms, at de sidder i en bil på vej fra Whistler til Vancouver i den vestlige del af Canada. De lytter til P4, tak for det, mens det flotte landskab, det passeres. Ferien, den er ved at være slut. Weekenden, skriver de, skal tilbringes i en flyver fra Vancouver til Toronto og så videre til København. Og så kunne de godt tænke sig at få et nummer med på playlisten helt derovre fra det vestlige Canada. Rasmus Sebak og søn, og det med sprækker.

Tak til familien Christensen for at tage B4 Aften med på ferie i Canada. Det er værds, at jeg gætter på, I lytter med via appen DR Lyd. Og gør I det, jamen så kan I jo, familien Christensen og alle andre, lige hoppe en tur ind og deltage i den afstemning, jeg har lavet. Så er det weekend, men hvordan skal den holdes? Med sociale arrangementer på jobbet, eller helt stille og roligt med familien eller i eget selskab? Du finder afstemningen i DR Lyd. Du skal bare hen til der, hvor der står live i bunden, og så vælger du så P4. En af dem, der skal afholde det med nogle sociale arrangementer, det er Mikkel, der har sendt en sms om, at han er med sin faster på vej ud for at hente et trommesæt til en havefest, der skal afholdes i weekenden. Og så kunne de to godt tænke sig, at vi får noget Andreas Oddbjerg på aftens playliste med denne her.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Det var Ella Langley med Be Her. Du lytter til B4 Aften, og med ganske få minutter, der skal vi have en radioavis. Det er Anders Weber, der er på vej i studiet for at levere den tættere. Den kommer lige efter det her skønne nummer, der kommer fra August Højen. Det hedder Vennerne Skinner.

0: Ja, nu skulle vi jo sådan set have haft en radiovis. Du kan også godt høre, vi havde jo radiovis jinglen om Anders Weber, så har lidt problemer i studiet. Det kunne man da godt forestille sig. Hvis nu jeg sådan lige prøver at træde lidt vande, så kan det være, der sker et eller andet i Webers ende. Altså der, hvor han står, ikke der, hvor, altså, ja, det kunne hurtigt misforstås. Jeg prøver lige at træde vandet og sige, du lytter til P4 Aften, hvor vi altså skulle have haft en radiovis, der skulle begynde her kl. 21. Det kan være, vi slet ikke får den på grund af nogle tekniske problemer. Hvis vi nu ikke gør det, jamen...
1: Hvad med nu?
0: Og der er Anders Weber. Hej med dig. Velkommen.
1: Det beklager jeg. Vi prøver igen herfra. Der fik vi alle jingler på en gang. Netop nu holder det svenske politi og Fagersted Kommune det første pressemøde om sværangrebet på et gymnasie tidligere i dag. Ved angrebet blev to teenage-drenge hårdt såret, da en person bevæbnet med et svær angreb. De to skal være uden for livsfare. Det skete på Brinellskolen i Fagersted, ca. 150 km nordvest for Stockholm. Den formodede gerningsmand er blevet pågrebet. Vores kollega fra Svensk TV, SVT, har talt med to venner til en af de sårede.
2: Det føles tragisk. Jeg kender ikke mig tryg på min skole.
1: Det føles tragisk, og jeg føler mig ikke længere tryg på min skole, sagde her Muhyiddin Hassan, mens klassekammeraten Abdul Rahman Salmo siger.
3: Og det er vores første vecka her i Brinell.
1: Det er vores første uge her på skolen, så det er lidt ubekvemt at være her nu. Den svenske statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, skriver Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at... der er lidt tekniske problemer. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og at der er risiko for, at den breder sig til nabolande, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere. Så nåede vi sikkert frem til en radioavis. Stadig tørt og klart i aften og i nat. De fleste steder ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det er godt kæmpet, Anders Weber. Går du ud og trække en stærk kop kaffe, så høres vi igen, når klokken er 22.
4: P4. Du lytter.

0: 4 aften. På en fredag her i næsten slutningen af august, og ja, du er altså sammen med Anders Weber, som passer radiovisen. Jeg hedder Britta, og vi er her frem til klokken 22. Og det første nummer lige efter radiovisen, ja, det var Medina, som jo er aktuel med en ny single, som hun udgiver i dag sammen med Andreas Oddbjerg, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Det kan da godt være, at vi skal spille den en af de kommende dage i P4 aften. Nu spillede Andreas Oddbjerg lige før radiovisen, så det må vente et stykke tid. Medina med 12 dage fik vi her. Og hvis du lige skal nå at have en sang med på aftens playliste, så er du i hvert fald velkommen til at sende forslaget på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212, så skal du bare skrive P4 som det allerførste. Så skriver du din besked meget gerne lige, hvorfor du foreslår det, du foreslår, og så bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212. Lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Så er du altså også velkommen til at deltage i den lille afstemning, jeg har lavet i DR Lyd. Den kan du hoppe ind og kigge lidt på. Vi skal videre, og det skal vi faktisk med et nummer fra forslagsbunken. Det er Pia fra Ringe, der skriver: "Halløj radioen, kunne det tænkes, at du ville smide Love on the Weekend med John Mayer på playlisten? Det kunne vel ikke skade weekendstemningen?"
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

Benjamin Hav, der jo kan bryste sig af netop at være blevet optaget i den fine Kraks blå bog. Her der fik du ham med Portugal i P4 Aften, hvor vi nu skal lidt tilbage i tiden, og det er sammen med Lis Sørensen.

Om en 4 minutters tid, der skal vi til det britiske for at høre Miles Smith med Stargazing, men først tager vi lige den tredje danske kunstner i streg. Det gør vi, fordi der er kommet en sms fra Tilde, der skriver, min familie og jeg er på vej på overraskelsestur i anledning af min mors fødselsdag. Og de kunne godt tænke sig at høre denne her fra sommer.

er lige under et par måneder, til han kommer til Danmark for at give koncert på Frederiksberg og Miles Smith. Her der fik du ham i P4 aften, og det var med Stargazing. Nu får du lidt Napja med Mind the Gap.

alle mine tanker. Thomas i Korsør, han synes, at den her uge, den har været alt for stille, så han kunne godt tænke sig at skyde lidt liv i den, sådan lige her næsten på falderæbet. Og det skal være med det her nummer, Disturbed Sound of Silence, i et Cyril remix. Hello, darkness, my old.

Et nummer, der er blevet skrevet af Paul Simon, og som blev udgivet i 1954 af Simon & Garfunkel. Der går sådan en historie om, at måden Paul Simon fandt ud af, at det her det var et hit, det var faktisk, mens han var i Danmark. Det var på en færge mellem Aarhus og København, og han fik opsnuset, at det her det var blevet et hit. Det her det er altså, som du nok kan høre, en coverversion. Det er Disturbed, der indspillede en version i 2015, og det her det er jo så en...

kalaset med riv i mit hår, og så skal vi en tur til Hjallerup til Kenneth, som er i gang med et projekt. Han skriver, han er i gang med at lave en indendørs sandkasse og gynger i laden til børnene. Det er datteren på 6 og hendes lillebror, der lige nu ligger og sover. Men hele familien kan godt lide det her nummer, så derfor så skal vi have det med på aftens playliste. Rigtig god arbejdsløst, Kenneth. Her er Carl Emil Petersen, og det med Amager Forbrænding.

Det var Mary Mary med Shackles Praise, som du hørte her i P4 Aften. Og så er jeg fuldstændig glemt, at vi har en lille afstemning kørende inde i DR Lyd af den. Den tror jeg lukker om en 5 minutters tid. Jeg har simpelthen bare spurgt, den der weekend, du nu har foran dig, hvordan er det egentlig lige, du skal holde den? Er det med nogle sociale arrangementer? Er det, fordi du skal en tur på arbejdet? Det er der lige nu 7% af dem, der har været inde og stemme, der skal. 29% siger, at det bliver stille og roligt med familien. 25% siger eget selskab, og så altså 39% sociale arrangementer. Gå ind i appen og stem.

Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help, og så går ind og lukker afstemningen. Tak til alle jer, der har været med. 37% siger altså, vi skal bruge weekenden på lidt sociale arrangementer. 8% siger arbejde. 29% helt stille og roligt med familien, og så er der 26% af os, der skal holde weekend i eget selskab.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Cecil med EXO, EXO, det næste sidste nummer, som vi når i denne udgave af B4. For lige om lidt, der er radiovis. Det er Anders Weber, der kommer i studiet og giver dig den, og når du har hørt en radiovis, så bliver du taget imod med åbne arme hos Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på B4, med masser af den gode B4-musik, blandt andet noget Sienna Spyro, og vi skal også lidt tilbage i tiden. Og det sidste nummer i B4-aften, ja, det lyder sådan her, som du kan høre i baggrunden. Det er Jakob Dinesen, der er sammen med Sine på The Waiting Game.

0: Vi starter i Sverige, hvor en person nu meldes omkommet efter et angreb på et gymnasium i byen Fagerstad i den centrale del af landet. Det meddelte det lokale politi på et pressemøde for en time siden. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med sværd, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Den formodede gerningsmand er anholdt. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson sagde på pressemødet for en time siden, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsætter ind i skolen for at sikre lokalerne.
0: De fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarer Alriksson på pressemødet. Den anholdte formodede gerningsmand er en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet er. Sveriges kong Carl Gustav kommer nu med en officiel udtalelse i forbindelse med sværangrebet. Det er med bestyrtelse og sorg, at vi har modtaget nyheden om, at Sverige endnu en gang er blevet ramt af et angreb på en skole, siger han. Det er blevet lettere at komme fra vest til øst eller den anden vej, hvis du tager Skinnevejen. Antallet af togafgange mellem Struer og København bliver fra den 13. december fordoblet fra 4 til 8 direkte afgange om dagen. Det har længe været et ønske fra vestjyderne, og det gælder blandt andet også i Rusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
2: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
0: Og for Arvind Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
3: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skolen for at komme derover.
0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder så lavede russerne et dobbelt angreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscentret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Stadig tørt og klart i aften og i nat, og ned mellem 8 og 15 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, i studiet Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Elton John og Dua Lipa her på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en halvsen fredag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg byder på den lille leg, der hedder samme titel, ny sang. Vi skal altså høre to danske sange, som hedder fuldstændig det samme. Den ene, den er lige udgivet i dag, og den anden, den er udgivet i 1975-76. Ja, det er sådan lidt to forskellige, både stilarter og tidsalder, havde jeg sagt, vi skal lytte på. Men vi lytter altså på det om 20 minutter først. For lige her, der skal vi høre Sienna Spyro, og den hedder Material Lover. Velkommen indenfor.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
7: Mit hoved var tørt.

så var det, sover du nu. Lige om lidt skal vi lege den leg, der hedder samme titel, ny sang. Det gør vi efter en smule mere musik. Ace of Base står klar lige om små 3 minutter med den, der hedder The Sign. For først skal vi høre Rasmus Seebach og Søn. Her er det Sprækker.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Jeg sender P4 Play i øjeblikket, og i går spillede jeg en helt ny single fra artisten Kette, der havde slået sig sammen med Jonah Blacksmith. Og der var noget lidt særligt ved den sang. Jeg bemærkede i hvert fald titlen. For titlen er Kender du det? Og så blev jeg sådan lidt nostalgisk, fordi jeg kender en anden sang, der hedder Kender du det? Og det gør du måske også. Det tænker jeg, hvis du lige tænker dig godt om, hvem var det nu, der lavede den? Jeg skal nok afsløre det, men jeg synes lige, vi skal høre den sang, der satte gang i det hele, nemlig den nye single fra Kette og Jonah Blacksmith. Altså, Kender du det, hedder den.

0: Nu fik du så lige 3 minutter og 20 sekunder til at tænke over, hvem der ellers har lavet en sang, der hedder Kender du det? Det har jo selvfølgelig Søren Krag Jacobsen tilbage i midt-70'erne, og vi skal da have den her.
1: Jeg satte anden bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8.

Der var knap så mange damenavne i sangen fra Kette og Jonah Blacksmith, som der er i den her fra Søren Krav Jacobsen. Begge to gode sange. Begge to har titlen Kender du det? Og det var altså vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, som du også er velkommen til at lege med på, hvis du kender to sange, der hedder det samme, men altså lyder helt forskellige. Så er du meget velkommen på mailen natten@dr.dk. Og så snupper jeg dig lige lidt mere dansk musik fra arkiverne. Vi skal have fat i Andreas Odbjerg og den her smugryger.

Her med Human, og så kan jeg da fortælle dig, at frontfiguren i The Killers, eller en af dem, Brandon Flowers, også er aktuel med ny musik. Han har tidligere lavet solo-projekter, og nu efter 11 år er han altså klar med noget ny musik. Det kan du måske tjekke ud her i den kommende weekend, hvis du altså er til den slags musik. Nu skal vi have Aretha Franklin og George Michael på aftenens playliste med den her I Knew You Were Waiting.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson siger, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
0: Politiet fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarede Alriksson på pressemødet. Politiet har anholdt en formodet gerningsmand, der er tale om en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Og Fogelstad Kommune har oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi for at tænde et lys. I dag har Venstre fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
2: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive sådan noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
0: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Stadig tørt og klart vejr i aften og i nat de fleste steder, og så får vi ned mellem 8 og 15 grader. Der er perioder med sol til hele landet i morgen, men i morgen eftermiddag kan der komme en byge her og der.
4: Du lytter til P4.

0: og Pharrell Williams sammen her på Get Lucky.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen endnu frem til midnat. Og jeg byder altså på en sang, der giver lidt godt til nervesystemet, lidt godt til den gode energi i kroppen, og forhåbentlig sender dig rigtig godt ind i weekenden. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Det er der, jeg gerne vil hen. Vi gør det om 20 minutters tid. Og så har jeg ellers bare pakket playlisten med skøn musik. Kommer både forbi Taylor Swift, Teddy Swims, Christopher. Og her en ny sang fra Scarlett Pleasure og Charme. Den hedder White.

Projektet med Anne Linde, det er front. Markitte Sager og også Anne Linde, der både har skrevet musik og tekst til den her, vi lyttede til, Venus. Teddy Swims, han laver også de fleste af hans egne tekster og musik. Blandt andet på den her Mr. Know It All.

Jamen, her var det om igen. Om igen og om igen og om igen. Det er også sådan, det er med vores skulderklapsang. Vi tager altså en hver eneste aften her i før natten. Og vi gør det allerede lige om lidt. Jeg giver dig lige lidt mere musik. Britney Spears er på vej efter Shaboozy og Good News.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg håber, at vi kan få den helt rigtige weekendstemning frem nu, hvor vi skal have en skulderklapsang, en sang, der lige giver den gode energi. Og jeg er ret sikker på, at denne her, den kan få dig solidt og hurtigt og rart ind i den weekend, der vel nærmest egentlig er i gang, men som jo måske er først rigtigt er i gang, når du vågner i morgen tidlig. Vi skal have musik fra Hugorm. Hugorm er jo altså kendt for både at lave nogle mega fede live-koncerter, men også kendt for at lave musik, der både giver smil på læben og høj energi på, ja, for eksempel dansegulvet. Og i dag, der skal vi lytte til en sang, som også giver god energi, hvis du er en af dem, der sidder i en bil på de her sene nattetimer. Der er ikke så meget sol lige nu, men det er Hugorm, vi skal høre med høj sol, en hånd på rattet.

Højsolen hånd på rettet var altså aftenens skulderklapsang her fra Hoguam. Hvis du har lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er vores indbakke altså altid åben 24/7, 365 dage om året. Du rammer den på natten, snabel-a, dr.dk.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Vaskeægte klassiker, en evergreen fra The Bangles, Eternal Flame. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen er det Stine Bram, der tager over her i Aftenradioen og sidder her hele den kommende uge. Frem til radiovisen, Casey Musgraves og Dry.

0: Israels plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner, der er udenlandsredaktør ved mediet POV International.
2: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogesta var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. SVT skriver derudover, at han har en dom fra tidligere om vold mod en elev på en grundskole. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Justitsminister Nicolai Wammen kalder her til aften sværangrebet Sverige for et frygteligt angreb. Helt forfærdeligt med så unge ofre. Min dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier, skriver ministeren i en udtalelse til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogestad Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogelstad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i det erkendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
3: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan tog.
2: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
2: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
4: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
2: Venstre har fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i dem fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
5: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
2: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
2: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
3: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
2: Der er tale om inspektionsskibet Hvidbjørn, som blandt andet skulle håndhæve kongerigets suverænitet og holde øje med russiske og kinesiske skibe. Noget, som den amerikanske præsident har sagt, at Danmark ikke har styr på, og at USA derfor bør overtage kontrollen med Grønland. Fra den side har man forsøgt at mane til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
4: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagtersalget er, at det bliver aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
2: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinells skole i den svenske by Fokestad i går. Kort før sværangrebet blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet den oplysning. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. Det amerikanske justitsministerium og TikTok har indgået et forlig på $400 millioner, svarende til omkring 2,6 milliarder kroner i en sag om beskyttelse af børns privatliv på nettet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tilbage i 2024 sagsøgte justitsministeriet TikTok og platformens moderselskab ByteDance for ifølge justitsministeriet ikke at have beskyttet børns privatliv tilstrækkeligt og for ulovligt at have indsamlet oplysninger om dem. Det var den amerikanske lov Children's Online Privacy